0: ברדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, יום רביעי, 19 באוגוסט, ערב טוב לכם, מה שלומכם, איך אתם? ואנחנו כאן לעוד ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבת השם, אני את התפילין שלי, כבר עשיתי, הנחתי לפני התוכנית? מה איתכם? אתם אל תשכחו, בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעין הרע ופג הרע. איתי באולפן היום נדב ישראלי, הוא גם הטכנאי וגם המפיק. מור נגעת שוכבת עם חום בבית, נאחל לה בריאות, בריאות, בריאות. ואני ליקו, ואנחנו כאן ממשיכים לחגוג יום הולדת 20 לקרקעות ישראל. נגיד ערב טוב לבני לחמיש ולירון תשבי, שניהם פיזית לא מגיעים לפה היום, אתם יודעים למה? כי יש מבול של פגישות בקרקעות ישראל, אנשים רוצים לדעת איך עושים את המיליון הראשון עם הקרקע בבאר יעקב, ולכן אנחנו נשמע אותם, כי אתמול שהם היו פה ודיברו איתנו וסיפרו לנו איך מתעשרים מקרקעות. אז הקלטתי את השיחות שלנו ואני אוכל להשמיע אותם, וכך לא נרגיש בחסרונם של ירון תשבי ובני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. ממני אליקו ומכל הצוות שלי, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא לבד ושאתם פה איתנו בשידור ישיר, ולכן הבנתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הבאתי איתי גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אני בדיוק חוזר מרשת ויקטורי ותכף נספר לכם מה הלך היום במסגרת שעשון אתגר העגלה. חוץ מזה נחלק לכם מתנת האתר, אתר המצעים, אטלנטיק הום, מצעים לבית כמו של הבית מלון, סטים של מגבות כמו של הבית מלון. אימאלה, אתם לא מבינים, אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, ובאתר שלהם יש 25% הנחה, אז אתם הולכים לקבל מלא מתנות מתנת אטלנטיק הום. חוץ מזה נגיד ערב טוב לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, מתנתם אחלק לכם מראה מעוצבת. אבל בואו נתחיל, היום יום רביעי ואני חוזר לשידור חי ישר מרשת ויקטורי בבת ים, והזוכה אברהם מורדוך, זוכה ויקטורי היום ניחש את העגלה. מורדוך, שלום, ערב טוב.
1: ערב, צהריים טובים, אליקו הגדול, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב לך, ערב טוב לזוכה, לזוכה של העגלה השבועית ברשת ויקטורי. היום הגעתי באחת עד לרבע לשלוש, אף אחד לא הצליח לזכות בעגלה, הגעת ופתאום הבאת את הנאמבר, תספר לנו.
1: אין הלחם בעולם. קודם כל תודה רבה רבה רבה לרשת ויקטורי הענקית, באמת מאז שפתחו בבת ים תענוג שאין דברים כאלה. יש הרבה סופרים באזור תעשייה, אבל זה הסופר לפי דעתי הכי טוב שיש.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מלווה את רשת ויקטורי כבר שנה מהסניף בראשון לציון, והפתיחה כבר קצת לפני שנה ברחוב העמל 11 בבת ים, שם נפגשנו היום עם הקניות, עם המבצעים ועם העגלה שהצלחת לנחש ולזכות בה בשידור חי. מורדוך אברהם היקר, אז איך זה מרגיש?
1: וואי, אושר, בחיים לא זכיתי, בחיים לא עליתי גם לשידור, אז זה כאילו רגש כפול.
0: היום
1: גם לעלות לשידור איתך וגם לזכות, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אין כיף כזה, יאללה, זה משוגע. מורדוך, כל יום רביעי בין אחת לשלוש אני מגיע לויקטורי בת ים עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הסושיאל, ואנחנו משתעשים איתכם עם אתגר העגלה, עם המבצעים החמים ביותר שיש לויקטורי בת ים להציע. היה לי כיף לפגוש אותך ומזל על הזכייה, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: אין לכם בעולם.
0: תודה.
1: להתראות.
0: כן, כל יום רביעי אני מגיע לאולפן הזה ישר מויקטורי בבת ים. חברים, לפני שנתחיל עם כל הפרטים על איך עושים מיליון שקלים, איך עושים את המיליון הראשון עם קרקעות ישראל, שתדעו שבזמן שאני משדר, אתם יכולים להתקשר אליהם לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד שלום, ערב טוב, אני רוצה לבוא לבדוק. אגב, השבוע על כל קנייה של קרקע, יש לכם סופש באתונה, מלון 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור לזוג במתנה. עוד מעט ההסברים המלאים על העסקה בבאר יעקב, שהיא צמודה למטרו, של ללון עצמי, 259 אלף שקלים, שהופכים למיליון, תהיו סבלניים, ואפילו יכולים לקחת אתכם לדירה באותו פרויקט שהאדמה שייכת לכם. זה משוגע. פרטים על העסקה בכוכבית 8486, כוכבית 8486, ואנחנו מתחילים את התוכנית, ורוצים להגיד לכם תודה שבאתם, באמת תודה גדולה שבאתם אלינו. יכולתם להגיע לכל תוכנית אחרת, אבל באתם אלינו כפיים סוערות. והראשון שהתקשר אלינו לשידור חי, נדב עונה ב-072-5x2, בסוף 91, הראשון להתקשר, עסקה כאן הערב ב-150 שקלים לרשת ויקטורי. יאסו, הנה יאל גולן.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, מאזינה ראשונה שלנו להיום כבר צלצלה מיכל מראשון לציון. שלום מיכל.
3: שלום מיכל, אנחנו אוהבים אותך, אתה לא
2: לבד. שלום מיכל, אוהב אתכם בחזרה, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
2: מעולה ומצוין, באנרגיה טובה, ספרי לי מיית.
3: אני מיכל מראשון לציון, לומדת משפטים ועובדת בחברת פלאפון.
2: מהמם, מהמם, בת כמה את כבר לומדת משפטים?
3: 27.
2: 27. ואת כל יום איתנו בערב ים תיכוני, לב המדינה?
3: ברור.
2: אני שמח על זה, וזה גורם לי לאושר גדול. מיכל, איזה כיף שבאת. קודם כל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק עכשיו אני חוזר משם, מבת ים. ויקטורי, עמל 11. אימא למה הולך שם. איזה מבצעים, איזה עטבות, איזה סטים של שני בקבוקי יין לחג ב-65 שקלים. עוגות דבש ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד ים של מבצעים, וביום רביעי אני מגיע לאתגר העגלה בויקטורי בת ים. אני שולח אותך לקניות, יש לך 150 שקלים לקניות, פלוס המראה המהממת של אליאן, מראה מעוצבת לבית, מתנת הרהיטים לבית ולגן שבבית נחמיה באליאן. מיכל, איזה כיף שבאת, תודה שהגעת.
3: תודה רבה אליקו, תודה רבה, אין עליך, תודה.
2: אין עליכם, ובהצלחה בלימודי המשפטים ובעבודה בפלאפון. ירון תשבי אתמול ישב איתי כאן באולפן, הבעלים של קרקעות ישראל, והסביר לכל מי שמתקשר לכוכבית 8486 את מהות העסקה, איך עושים את המיליון הראשון מקרקעות. ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בוא רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם יום הולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486, יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה ירון למאז מאזינים על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
4: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים. אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
2: אוקיי.
4: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם. וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
2: באמת? זה מה שהוא אמר?
4: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות, בעסקת קומבינציה הוא נשאר עם יותר מ3 דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
2: די,
4: נו. מ-400,000 שקל, הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
5: זה מטורף.
4: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונם מקבל 3 דירות נטו על שמו בטאבו.
5: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
4: עכשיו אני רוצה גם להסביר איפה למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע, כי בן אדם שקונה קרקע שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
2: לבנייה,
4: ובונים עליה, ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
5: וזה ביון עצמי.
4: זה לא קורה, זה קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
2: תעצור, תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
4: בוודאי, בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה לא יהיה, זה בגלל חגיגות ה-20. להתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
2: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו, תחייגו, כוכבית 8486, תחייגו עכשיו, לא נפריע לכם, תחייגו.
4: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
2: הם צלצולים, אתה רוצה לשמוע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבי, כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, הנה מאור אדרי, עם כל כולי, איזה שיר יפה.
6: את כבר הולכת, את הלב שלי חותכת,

מחר חמישי. ואיזה מסיבה טכנו הכנתי לכם מחר, צמד הטכנו הגדול לבינלאומי, שזה ישראלים שלנו, צמד אומניה, יגיע לשידור חי מחר לראיון מיוחד ומסיבת טכנו 6 עד 7 אצלי בשידור חי. ערב טוב.

0: אילי מתל מונד, שלום אילי. ערב טוב אילי. כן, מה אתה אומר נדב? מה אתה מגרד בראש? מה? העלית אותו, לא העלית אותו, לא משנה, לא העלית אותו. בקיצור, תבדוק, תמשוך אותו אליך חזרה, חיים שלי. מה אני אעשה? מור נגד עם חום, ואני עם נדב ישראלי, שהוא טכנאי וגם מפיק, וזה מלחיץ להפיק את התוכנית הזו. זה מלחיץ, באמת שזה מלחיץ. טוב חברים, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, שימו לב, בני לחמיש וירון תשבי מודיעים לכולם, אלה שיגיעו לפגישות, סגרתם? תקבלו גם הפתעה, הרגע ליום הולדת, סופש ביוון, באתונה, עליהם, על חשבון הבית, ואם לא סגרתם, אז למדתם משהו, הולך עושים את המיליון הראשון בשידור חי, כמו שאומרים אצלנו. נדב, מה נשמע? תספר לי מה קרה. טוב, בסדר, בוא נעבור אל השיר הבא, עד שתנסה להבין מה קרה שם.
1: בין האמת לסתה.
0: וזאתי מור אבי, תאהב אותי ככה.

אם אתם אוהבים והלב שלכם לא שורף מבפנים, זאת אהבה? זה ממש לא. צריך שיסרף, שיסרוף, שישארו צלקות, שתישאר האובססיה. אצלה.

0: רגע, בוא נבדוק שם, אז אם נתניה על הקו, בן, אתה פה?
1: בן פה!
0: מעולה, מעולה, תחכה לי, אני בא, תחכה לי!

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, יום רביעי, 19 באוגוסט, ערב טוב לכם, מה שלומכם, איך אתם? ואנחנו כאן לעוד ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבת השם, אני את התפילין שלי כבר עשיתי, הנחתי לפני התוכנית. מה איתכם? אתם אל תשכחו, בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעין הרע ופג הרע. איתי באולפן היום נדב ישראלי, הוא גם הטכנאי וגם המפיק. מור נגד שוכבת עם חום בבית, נאחל לה בריאות, בריאות, בריאות. ואני ליקו, ואנחנו כאן ממשיכים לחגוג יום הולדת 20 לקרקעות ישראל. נגיד ערב טוב לבני לחמיש ולירון תשבי, שניהם פיזית לא מגיעים לפה היום, אתם יודעים למה? כי יש מבול של פגישות בקרקעות ישראל, אנשים רוצים לדעת איך עושים את המיליון הראשון עם הקרקע בבאר יעקב, ולכן אנחנו נשמע אותם, כי אתמול שהם היו פה ודיברו איתנו וסיפרו לנו איך מתעשרים מקרקעות, אז הקלטתי את השיחות שלנו, ואני אוכל להשמיע אותם, וכך לא נרגיש בחסרונם של ירון תשבי ובני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. ממני אליקו ומכל הצוות שלי, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא לבד, ושאתם פה איתנו בשידור ישיר, ולכן הבנתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. הבאתי איתי גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אני בדיוק חוזר מרשת ויקטורי, ותכף נספר לכם מה הלך היום במסגרת שעשון אתגר העגלה. חוץ מזה נחלק לכם מתנת האתר, אתר המצעים, אטלנטיק הום, מצעים לבית כמו של הבית מלון, סטים של מגבות כמו של הבית מלון. אימאלה, אתם לא מבינים, אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, ובאתר שלהם יש 25% הנחה, אז אתם הולכים לקבל מלא מתנות מתנת אטלנטיק הום. חוץ מזה נגיד ערב טוב לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, מתנתם אחלק לכם מראה מעוצבת. אבל בואו נתחיל, היום יום רביעי ואני חוזר לשידור חי ישר מרשת ויקטורי בבת ים, והזוכה אברהם מורדוך, זוכה ויקטורי היום ניחש את העגלה. מורדוך, שלום, ערב טוב.
1: ערב, שוריים טובים אליקו הגדול, אליקו אתה לא לבד.
0: ערב טוב לך, ערב טוב לזוכה, לזוכה של העגלה השבועית ברשת ויקטורי. היום הגעתי באחת עד לרבע לשלוש, אף אחד לא הצליח לזכות בעגלה. הגעת ופתאום הבאת את הנאמבר, ספר לנו.
1: אין הלחם בעולם. קודם כל תודה רבה רבה רבה לרשת ויקטורי הענקית, באמת מאז שפתחו בבת ים תענוג של דברים כאלה. יש הרבה סופרים באזור תעשייה, אבל זה הסופר לפי דעתי הכי טוב שיש.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מלווה את רשת ויקטורי כבר שנה מהסניף בראשון לציון, והפתיחה כבר קצת לפני שנה ברחוב העמל 11 בבת ים, שם נפגשנו היום עם הקניות, עם המבצעים ועם העגלה שהצלחת לנחש ולזכות בה בשידור חי. מורדוך אברהם היקר, אז איך זה מרגיש?
1: וואי, אושר, בחיים לא זכיתי, בחיים לא עליתי גם לשידור, אז זה כאילו רגש כפול.
0: היום
1: גם לעלות לשידור איתך וגם לזכות, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אין כיף כזה, יאללה, זה משוגע. מורדוך, כל יום רביעי בין אחת לשלוש אני מגיע לויקטורי בת ים עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הסושיאל, ואנחנו משתעשים איתכם עם אתגר העגלה, עם המבצעים החמים ביותר שיש לויקטורי בת ים להציע. היה לי כיף לפגוש אותך ומזל על השחייה, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: אין לכם בעולם.
0: תודה.
1: להתראות.
0: כן, כל יום רביעי אני מגיע לאולפן הזה ישר מויקטורי בבת ים. חברים, לפני שנתחיל עם כל הפרטים על איך עושים מיליון שקלים, איך עושים את המיליון הראשון עם קרקעות ישראל, שתדעו שבזמן שאני משדר, אתם יכולים להתקשר אליהם לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד שלום, ערב טוב, אני רוצה לבוא לבדוק. אגב, השבוע על כל קנייה של קרקע, יש לכם סופש באתונה, מלון חמישה כוכבים, טיסות הלוך וחזור, לזוג במתנה. עוד מעט ההסברים המלאים על העסקה בבאר יעקב, שהיא צמודה למטרו, של הלון עצמי, 259,000 שקלים, שהופכים למיליון, תהיו סבלניים, ואפילו יכולים לקחת אתכם לדירה באותו פרויקט שהאדמה שייכת לכם. זה משוגע. פרטים על העסקה בכוכבית 8486, כוכבית 8486, ואנחנו מתחילים את התוכנית, ורוצים להגיד לכם תודה שבאתם, באמת תודה גדולה שבאתם אלינו. יכולתם להגיע לכל תוכנית אחרת, אבל באתם אלינו כפיים סוערות. והראשון שהתקשר אלינו לשידור חי, נדב עונה ב-072, 5x2, בסוף 91. הראשון להתקשר, עסקה כאן הערב ב-150 שקלים לרשת ויקטורי. יאסו, הנה יאל גולן.

0: כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 84-86, מאזינה ראשונה שלנו להיום, כבר צלצלה מיכל מראשון לציון. שלום מיכל.
3: שלום
2: מיכל,
3: אנחנו אוהבים אותך, אתה לא לבד.
2: שלום מיכל, אוהב אתכם בחזרה, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
2: מעולה ומצוין, באנרגיה טובה, תספרי לי מי את.
3: אני מיכל מראשון לציון, לומדת משפטים ועובדת בחברת פלאפון.
2: מהמם, מהמם, בת כמה את כבר לומדת משפטים?
3: 27.
2: ואת כל יום איתנו בערב ים תיכוני, לב המדינה?
3: ברור.
2: אני שמח על זה, וזה גורם לי לאושר גדול. מיכל, איזה כיף שבאת. קודם כל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק עכשיו אני חוזר משם, מבת ים. ויקטורי, עמל 11. אימא למה הולך שם. איזה מבצעים, איזה עטבות, איזה סטים של שני בקבוקי יין לחג ב-65 שקלים. עוגות דבש ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד ים של מבצעים, וביום רביעי אני מגיע לאתגר העגלה בויקטורי בת ים. אני שולח אותך לקניות, יש לך 150 שקלים לקניות, פלוס המראה המהממת של אליאן, מראה מעוצבת לבית, מתנת הרהיטים לבית ולגן שבבית נחמיה באליאן. מיכל, איזה כיף שבאת, תודה שהגעת.
3: תודה רבה אליקו, תודה רבה, אין עליך, תודה.
2: אין עליכם, ובהצלחה בלימודי המשפטים ובעבודה בפלאפון. ירון תשבי אתמול ישב איתי כאן באולפן, הבעלים של קרקעות ישראל, והסביר לכל מי שמתקשר לכוכבית 8486 את מהות העסקה, איך עושים את המיליון הראשון מקרקעות. ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בוא רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם ממולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486, יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה ירון למעשה מאזינים על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
4: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
2: מאמן.
4: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
2: אוקיי.
4: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם. וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
2: באמת? זה מה שהוא אמר?
4: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות, בעסקת קומבינציה הוא נשאר עם יותר מ3 דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
2: די,
4: מ-400,000 שקל, הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
5: זה מטורף.
4: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונם מקבל 3 דירות נטו על שמו בטאבו.
5: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
4: עכשיו אני רוצה גם להסביר איפה למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע, כי בן אדם שקונה קרקע שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
2: לבנייה, ובונים עליה,
4: ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
5: וזה ביון עצמי.
4: זה לא קורה, זה קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
2: תעצור, תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
4: בוודאי, בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה לא יהיה, זה בגלל חגיגות ה-20. להתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
2: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו, תחייגו, כוכבית 8486, תחייגו עכשיו, לא נפריע לכם, תחייגו.
4: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
2: הם צלצולים, אתה לא שומע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבי, כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, הנה מאור אדרי, עם כל כולי, איזה שיר יפה.
6: את כבר הולכת, את הלב שלי חותכת, קשה

רביעי הגיע. מחר חמישי. ואיזה מסיבת טכנו הכנתי לכם מחר. צמד הטכנו הגדול הבינלאומי, שזה ישראלים שלנו, צמד אומניה, יגיע לשידור חי מחר לראיון מיוחד ומסיבת טכנו 6-7 אצלי בשידור חי. ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, אלי רון בן חמו, אימאלה, החיבור בין המזרחית לטכנו, פיצוץ ענק יהיה פה בלב המדינה. אני אומר לכם

0: כן, ושלום וערב טוב לאילי מתל מונד. שלום אילי. ערב טוב אילי. כן, מה אתה אומר נדב? מה אתה מגרד בראש? מה? העלית אותו, לא העלית אותו, לא משנה, לא העלית אותו. בקיצור, תבדוק, תמשוך אותו אליך חזרה, חיים שלי. מה אני אעשה? מור נגד עם חום, ואני עם נדב ישראלי, שהוא טכנאי וגם מפיק, וזה מלחיץ להפיק את התוכנית הזו. זה מלחיץ, באמת שזה מלחיץ. טוב חברים, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, שימו לב, בני לחמיש ירון תשבי מודיעים לכולם, אלה שהגיעו לפגישות, סגרתם? תקבלו גם הפתעה, הרגל יום הולדת, סופש ביוון, באתונה, עליהם, על חשבון הבית, ואם לא סגרתם, אז למדתם משהו, הולך עושים את המיליון הראשון בשידור חי, כמו שאומרים אצלנו. נדב, מה נשמע? תספר לי מה קרה. טוב, בסדר, בוא נעבור אל השיר הבא, עד שתנסה להבין מה קרה שם.
1: בין האמת לסתה.
0: וזאתי מור אבי, תאהב אותי ככה.

אתם אוהבים והלב שלכם לא שורף מבפנים, זאת אהבה? זה ממש לא. צריך שיסרף, שיסרוף, שישארו צלקות, שתישאר האובססיה אצלה.

0: רגע, בוא נבדוק שהמאזין מנתניה על הקו. בן, אתה פה?
1: בן פה.
0: מעולה, מעולה, תחכה לי, תחכה לי, אני בא, תחכה לי.

0: הצירים הצובם.
1: וואי, וואי, וואי. שלום למאזין בן אור משה מנתניה! מה העניינים?
2: לליקו, אתה לא לבד!
1: שלום, ערב טוב, איך אני אהיה לבד? אתה יודע מה קורה שאתם משאירים אותי לבד?
2: אני יודע, גם אני לא לבד.
1: גם אני לא לבד, בזכות זה שאתם פה אני לא לבד. מה, תעשה לי הכירות איתך, מי אתה בן אור משה?
2: אני לקחתי אותך כמה
1: פעמים לסדר, שכחת מה... אתה נהג מונית?
2: נהג מונית, הייתי
1: בקסטר. אין עליכם בעולם, והערב טוב הראשון שלי זה אתם נהגי המוניות. ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אח שלי יקר. מה נשמע?
1: אז איך התוכנית עד עכשיו?
2: אתה יודע מה? תפתח לי את הסקלות, רק 91, אין לי משהו אחר.
1: ברור, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
2: הוא אומר לי גלגלץ, אמרתי לא גלץ ולא גלגלץ.
1: יפה, אין עליך. בן אור משה מנתניה, קודם כל, כנהג מונית, אני שולח אותך לקניות ברשת ויקטורי, קבל 150 שקלים דחוף לקניות בויקטורי, פלוס הקומפרסור האגדי. כל נהג מונית צריך שיהיה לו קומפרסור שלא ייתקע בלי אוויר בגלגלים. שי סגי מלירון קר נותן לך את הפינוק הזה, וזה ממני באהבה גדולה, בן אור משה מנתניה, לך ולכל נהגי המוניות, ערב טוב לכם!
2: נשמע אותך ותמשיך ככה.
1: תודה רבה. בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. והנה מר בני לחמיש שמזמין אתכם לעשות עסקה על קרקע בבאר יעקב, 259,000 שקלים היום, מיליון מחר. המחר זה בעוד כמה שנים. פרטים על העסקה בכוכבית 8486. אחרי הפרסומות, החדש של משה פרץ והחדש של איתי לוי, תשארו איתנו. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור ישיר, ואתם מצלצלים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, לכל מי שרוצה להבין איך עושים את המיליון הראשון מקניית קרקע בבאר יעקב. עכשיו, איתי לוי עם שקרים יפים, שיר שיצא אתמול, חדש.

ספיישל חיים יחזקאל, מזל טוב מגל, וכל אוהבים אותך, חיים יחזקאל.

ומזל טוב לאח שלנו תומר, תומר כהן שותף. אח שלנו תומר היקר, אני אוהב אותך, אני יודע שיש לך יום הולדת, כולם מעלים תמונות ועניינים, ואני החלטתי בשידור חי לברך אותך מכהן לכהן בברכת הכהנים, השם ישמור עליך ויאיר את הדרך שלך ואת הילדים ואת אשתך ואת אבא מישל, ושתן לכם הצלחה בכל מה שאתם עושים בקמינו ובקסטמורה ו... בכל מה שאתם נוגעים, שיהיה לכם הצלחה. מזל טוב ליום ההולדת שלך, אח שלי אהוב. עד 120, שפע, מזל, בריאות והצלחה בזוגיות. תמיד

0: איזה שיר, צמרמורת. אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. באנו בשיא הלחץ, עזבנו את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ"ל מר ורדי, והמשכנו. ספר לי קצת, ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים? מה הקהל מרגיש? מה הם חושבים על העסקה? הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות איתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר רגע אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר, תן לי עדכון.
2: רגע, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל.
0: מבלי להשקיע שקל.
1: מתוכנית חיסכון.
2: עכשיו אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב, רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם. אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
2: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
2: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו אז זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, קחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים, ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי, ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי מאוד תעשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
2: בוודאי.
1: כן, כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב להגיד, וזה מאוד חשוב שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה, בעצם זה, אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו, אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.
2: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתעורו, בעוד 3-4 שנים תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ולהרוויח מיליון שקל. סעו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
0: כן, ותודה לירון טישבי שהסביר לנו איך עושים מיליון שקל. מי שרוצה שיתקשר ויגבה את המגישה, כוכבית 8486. ולירדן אשתו של משה פרץ, אתמול היה יום הולדת ומשה הכין לה שיר, אז הנה זה.

0: קריני, מזל טוב לירדן פרץ מבעלך משה. וגבירותיי ורבותיי, בפאוור קאפל ראינו את יהודה אליאס המדהים, בן זוגה של חני נחמיאס, וראינו אותם על המסך ואהבנו מאוד. ובשישי הבא יעלה יהודה אליאס עם מופע חדש, פעם ראשונה שהוא מופיע לבד. זה מה כתוב בקומוניקן, אתה רוצה לדבר איתו על זה? ובהופעה הוא גם ישיר את השירים המזוהים איתו לצד קלאסיקות ישראליות אהובות. והשאלה אם חני נחמיאס גם תהיה על הבמה או שלא. שלום יהודה אליאס, ערב טוב.
1: אהלן, אהלן אליקו.
0: תשמע, אתם כזה
1: איזה,
0: זוג...
1: איזה מוכשר משה פרץ, גם אני אוהב אותו, אה?
0: חבל על הזמן.
1: איך הוא יודע לכתוב נכון ומדויק?
0: יודע, יודע, איש מוזיקאי. יהודה אליאס, תגיד, איך חוויה הייתה בפאוור קאפל?
1: מדהימה.
0: מי ייקח את העונה?
1: זה שמנצח.
0: לא, לא, נודע, אל תהיה איתי פוליטיקאי. מי ייקח את העונה?
1: אזרחי ישראל. המנצח היחידי זה אליקו. אני אגיד לך, תשמע, יש לי שיעד גמר. שכולם יודעים מי הם כבר.
2: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, יום רביעי, 19 באוגוסט, ערב טוב לכם, מה שלומכם, איך אתם? ואנחנו כאן לעוד ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבת השם, אני את התפילין שלי, כבר עשיתי, הנחתי לפני התוכנית? מה איתכם? אתם אל תשכחו, בחמש... נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעין הרע ופג הרע. איתי באולפן היום נדב ישראלי, הוא גם הטכנאי וגם המפיק. מור נגד שוכבת עם חום בבית, נאחל לה בריאות, בריאות, בריאות. ואני ליקו, ואנחנו כאן ממשיכים לחגוג יום הולדת 20 לקרקעות ישראל. נגיד ערב טוב לבני לחמיש ולירון תשבי, שניהם פיזית לא מגיעים לפה היום, אתם יודעים למה? כי יש מבול של פגישות בקרקעות ישראל, אנשים רוצים לדעת איך עושים את המיליון הראשון עם הקרקע בבאר יעקב, ולכן אנחנו נשמע אותם, כי אתמול שהם היו פה ודיברו איתנו וסיפרו לנו איך מתעשרים מקרקעות, אז הקלטתי את השיחות שלנו, ואני אוכל להשמיע אותם, וכך לא נרגיש בחסרונם של ירון תשבי ובני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. ממני אליקו ומכל הצוות שלי, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא לבד, ושאתם פה איתנו בשידור ישיר, ולכן הבנתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. הבאתי איתי גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אני בדיוק חוזר מרשת ויקטורי, ותכף נספר לכם מה הלך היום במסגרת שעשון אתגר העגלה. חוץ מזה נחלק לכם מתנת האתר, אתר המצעים, אטלנטיק הום, מצעים לבית כמו של הבית מלון, סטים של מגבות כמו של הבית מלון. אימאלה, אתם לא מבינים, אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, ובאתר שלהם יש 25% הנחה, אז אתם הולכים לקבל מלא מתנות מתנת אטלנטיק הום. חוץ מזה נגיד ערב טוב לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, מתנתם אחלק לכם מראה מעוצבת. אבל בואו נתחיל, היום יום רביעי ואני חוזר לשידור חי ישר מרשת ויקטורי בבת ים, והזוכה אברהם מורדוך, זוכה ויקטורי היום ניחש את העגלה. מורדוך, שלום, ערב טוב.
1: ערב, שוריים טובים אליקו הגדול, אליקו אתה לא לבד.
0: ערב טוב לך, ערב טוב לזוכה, לזוכה של העגלה השבועית ברשת ויקטורי. היום הגעתי באחת עד לרבע לשלוש, אף אחד לא הצליח לזכות בעגלה. הגעת ופתאום הבאת את הנאמבר, ספר לנו.
1: אין הלחם בעולם. קודם כל תודה רבה רבה רבה לרשת ויקטורי הענקית, באמת מאז שפתחו בבת ים תענוג שאין דברים כאלה. יש הרבה סופרים באזור תעשייה, אבל זה הסופר לפי דעתי הכי טוב שיש.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מלווה את רשת ויקטורי כבר שנה מהסניף בראשון לציון, והפתיחה כבר קצת לפני שנה ברחוב העמל 11 בבת ים, שם נפגשנו היום עם הקניות, עם המבצעים ועם העגלה שהצלחת לנחש ולזכות בה בשידור חי. מורדוך אברהם היקר, אז איך זה מרגיש?
1: וואי, אושר, בחיים לא זכיתי, בחיים לא עליתי גם לשידור, אז זה כאילו רגש כפול.
0: היום...
1: גם לעלות לשידור איתך וגם לזכות, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אין כיף כזה, יאללה, זה משוגע. מורדוך, כל יום רביעי בין אחת לשלוש אני מגיע לויקטורי בת ים עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הסושיאל, ואנחנו משתעשים איתכם עם אתגר העגלה, עם המבצעים החמים ביותר שיש לויקטורי בת ים להציע. היה לי כיף לפגוש אותך ומזל על השחייה, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: אין לכם בעולם.
0: תודה.
1: להתראות.
0: כן, כל יום רביעי אני מגיע לאולפן הזה ישר מויקטורי בבת ים. חברים, לפני שנתחיל עם כל הפרטים על איך עושים מיליון שקלים, איך עושים את המיליון הראשון עם קרקעות ישראל, שתדעו שבזמן שאני משדר, אתם יכולים להתקשר אליהם לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד שלום, ערב טוב, אני רוצה לבוא לבדוק. אגב, השבוע על כל קנייה של קרקע, יש לכם סופש באתונה, מלון 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור לזוג במתנה. עוד מעט ההסברים המלאים על העסקה בבאר יעקב, שהיא צמודה למטרו, של ללון עצמי, 259 אלף שקלים, שהופכים למיליון, תהיו סבלניים, ואפילו יכולים לקחת אתכם לדירה באותו פרויקט שהאדמה שייכת לכם. זה משוגע. פרטים על העסקה בכוכבית 8486, כוכבית 8486, ואנחנו מתחילים את התוכנית, ורוצים להגיד לכם תודה שבאתם, באמת תודה גדולה שבאתם אלינו. יכולתם להגיע לכל תוכנית אחרת, אבל באתם אלינו כפיים סוערות. והראשון שהתקשר אלינו לשידור חי, נדב עונה ב-072-5x2, בסוף 91, הראשון להתקשר, עסקה כאן הערב ב-150 שקלים לרשת ויקטורי. יאסו, הנה יאל גולן.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, מאזינה ראשונה שלנו להיום כבר צלצלה, מיכל מראשון לציון. שלום מיכל.
3: שלום מיכל, אנחנו אוהבים אותך, אתה לא לבד.
2: שלום מיכל, אוהב אתכם בחזרה, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
2: מעולה ומצוין, באנרגיה טובה, ספרי לי מיית.
3: אני מיכל מראשון לציון, לומדת משפטים ועובדת בחברת פלאפון.
2: מהמם, מהמם, בת כמה את כבר לומדת משפטים?
3: 27.
2: ואת כל יום איתנו בערב ים תיכוני, לב המדינה?
3: ברור.
2: אני שמח על זה, וזה גורם לי לאושר גדול. מיכל, איזה כיף שבאת. קודם כל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק עכשיו אני חוזר משם, מבת ים. ויקטורי, עמל 11. אימא למה הולך שם. איזה מבצעים, איזה הטבות, איזה סטים של שני בקבוקי יין לחג ב-65 שקלים. עוגות דבש ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד ים של מבצעים, וביום רביעי אני מגיע לאתגר העגלה בויקטורי בת ים. אני שולח אותך לקניות, יש לך 150 שקלים לקניות, פלוס המראה המהממת של אליאן, מראה מעוצבת לבית, מתנת הרהיטים לבית ולגן שבבית נחמיה באליאן. מיכל, איזה כיף שבאת, תודה שהגעת.
3: תודה רבה אליקו, תודה רבה, אין עליך, תודה.
2: אין עליכם, ובהצלחה בלימודי המשפטים ובעבודה בפלאפון. ירון תשבי אתמול ישב איתי כאן באולפן, הבעלים של קרקעות ישראל, והסביר לכל מי שמתקשר לכוכבית 8486 את מהות העסקה, איך עושים את המיליון הראשון מקרקעות. ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בואו רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם יום הולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486, יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה ירון למאז מאזינים על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
4: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
2: מאמן.
4: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
2: אוקיי.
4: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם. וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
2: באמת? זה מה שהוא אמר?
4: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות בעסקת קומבינציה, הוא נשאר עם יותר מ3 דירות שזה מעל 10 מיליון שקל. מ-400,000 שקל הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
5: זה מטורף.
4: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונה מקבל 3 דירות נטו על שמו בטאבו.
5: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
4: עכשיו אני רוצה גם להסביר איפה, למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע? כי בן אדם שקונה קרקע, כן, שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
6: לבנייה,
4: לבנייה
6: ובונים עליה.
4: ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה. ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטר,

0: זה לא חגיגות ה-20, נתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל, אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
1: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו, תחייגו. כוכבית 8486, תחייגו עכשיו. לא נפריע לכם, תחייגו.
0: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
1: הם צלצולים, אתה רוצה לשמוע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבי. כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, הנה מאור אדרי, עם כל כולי, איזה שיר יפה.
2: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת.

מאוחר מחר חמישי. ואיזה מסיבת טכנו הכנתי לכם מחר. צמד הטכנו הגדול לבינלאומי, שזה ישראלים שלנו, צמד אומניה, יגיע לשידור חי מחר לראיון מיוחד ומסיבת טכנו 6-7 אצלי בשידור חי. ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, אלירון בן חמו, אימאלה, החיבור בין המזרחית לטכנו, פיצוץ ענק יהיה פה בלב המדינה. אני אומר לכם,

כן, ושלום וערב טוב לאילי מתל מון. שלום אילי. ערב טוב אילי. כן, מה אתה אומר נדב? מה אתה מגרד בראש? מה? העלית אותו, לא העלית אותו, לא משנה, לא העלית אותו. בקיצור, תבדוק, תמשוך אותו אליך חזרה, חיים שלי. מה אני אעשה? מור נגד עם חום, ואני עם נדב ישראלי, שהוא טכנאי וגם מפיק, וזה מלחיץ להפיק את התוכנית הזו. זה מלחיץ, באמת שזה מלחיץ. טוב חברים, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, שימו לב, בני לחמיש וירון תשבי מודיעים לכולם, אלה שיגיעו לפגישות, סגרתם? תקבלו גם הפתעה, לרגל יום הולדת, סופש ביוון, באתונה, עליהם, על חשבון הבית, ואם לא סגרתם, אז למדתם משהו, הולך עושים את המיליון הראשון ב...

0: רבותיי, כמו שאומרים אצלנו. נדב, מה נשמע? ספר לי מה קרה. טוב, בסדר, בוא נעבור אל השיר הבא עד שתנסה להבין מה קרה שם.
1: בין האמת לסתר
0: וזאתי מור אבי

אם אתם אוהבים והלב שלכם לא שורף מבפנים, זאת אהבה? זה ממש לא. צריך שיסרף, שיסרוב, שישארו צלקות, שתישאר האובססיה. אצלה.

0: בואו נבדוק שם, מאזין מנתניה על הקו. בן, אתה פה?
1: בן פה.
0: מעולה, מעולה, תחכה לי, תחכה לי, אני בא, תחכה לי.

0: עצירים עצובים.
1: וואי וואי וואי, שלום למאזין בן אור משה מנתניה, מה העניינים?
2: שלום ליקו, אתה לא לבד.
1: שלום ערב טוב, איך אני אהיה לבד? אתה יודע מה קורה שאתם משאירים אותי לבד?
2: אני יודע, גם אני לא לבד.
1: גם אני לא לבד, בזכות זה שאתם פה אני לא לבד. מה, תעשה לי הכירות איתך, מי אתה בן אור משה?
2: אני לקחתי אותך כמה פעמים
1: לשדה, שכחת מה... אה, אתה נהג מונית?
2: נהג מונית, הייתי
1: בקסטל. אין הלחם בעולם, והערב טוב הראשון שלי זה אתם נהגי המוניות, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אח שלי יקר, מה נשמע?
1: אז איך התוכנית עד עכשיו?
2: אני, אתה יודע מה, תפתח לי את
1: הסקלות,
2: רק 91, אין לי משהו אחר.
1: ברור, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
2: אומר לי גלגלץ, אמרתי לא גלץ ולא גלגלץ.
1: לא שמלמלץ. יפה, אין עליך. בן אור משה מנתניה, קודם כל, כנהג מונית, אני שולח אותך לקניות ברשת ויקטורי, קבל 150 שקלים דחוף לקניות בויקטורי, פלוס הקומפרסור האגדי, כל נהג מונית צריך שיהיה לו קומפרסור שלא ייתקע בלי אוויר בגלגלים. שי סגים מלירון קר נותן לך את הפינוק הזה, וזה ממני באהבה גדולה, בן אור משה מנתניה, לך ולכל נהגי המוניות, ערב טוב לכם!
2: נשמע אותך ותמשיך ככה.
1: תודה רבה. בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינרה או כל פגע רע. והנה מר בני לחמיש שמזמין אתכם לעשות עסקה על קרקע בבאר יעקב, 259,000 שקלים היום, מיליון מחר. המחר זה בעוד כמה שנים. פרטים על העסקה בכוכבית 8486. אחרי הפרסומות, החדש של משה פרץ והחדש של איתי לוי, תשארו איתנו. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור ישיר, ואתם מצלצלים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, לכל מי שרוצה להבין איך עושים את המיליון הראשון מקניית קרקע בבאר יעקב. עכשיו, איתי לוי עם שקרים יפים, שיר שיצא אתמול, חדש.

ספיישל חיים יחזקאל, מזל טוב מגל, וכל אוהבים אותך, חיים יחזקאל.

ומזל טוב לאח שלנו תומר, תומר כהן שותף, אח שלנו תומר היקר, אני אוהב אותך, אני יודע שיש לך יום הולדת, כולם מעלים תמונות ועניינים, ואני החלטתי בשידור חי לברך אותך מכהן לכהן בברכת הכהנים, השם ישמור עליך ויאיר את הדרך שלך ואת הילדים ואת אשתך ואת אבא מישל, ושתן לכם הצלחה בכל מה שאתם עושים בקמינו ובקסמורה ו... בכל מה שאתם נוגעים, שיהיה לכם הצלחה. מזל טוב ליום ההולדת שלך, אח שלי אהוב. עד 120, שפע, מזל, בריאות, והצלחה בזוגיות. תמיד.

0: איזה שיר, צמרמורת. אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. באנו בשיא הלחץ, עזבנו את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ"ל מר ורדי, והמשכנו.
1: אורי, כן.

אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה ו ליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מעוברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. לדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צה"ל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצה"ל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
6: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבת עם הדיווח.
8: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
6: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 7 קמים. אני איתכם מדי בוקר 7-8, רדיו לב המדינה. תשעים ואחת FM, אנחנו גם בפייסבוק, גם באינסטוש. יש לנו גם אפליקציה משלנו, ואתר שאפשר לצפות 24/7 באולפן המצולם שלנו. אז מי שלא בנהיגה מוזמן כמובן להיכנס ולצפות, או פשוט להזין דרך האפליקציה והאתר. אתי אלתר ג'קמן מפיקה, מיכאל פה טכנאי השידור הבוקר. בוקר טוב מיכאל. נתתי לו מלא עבודה על הבוקר, מלא עבודה. ככה הוא שיחק אותה חרוץ וזה. בוא נראה איך אנחנו מאתגרים אותך מיכאל. אופר ויינשטיין ערך את המוזיקה הבוקר, אני מיכל סלם אסולין. מדי בוקר קמים יחד. אז פתחנו עם שלומי. שיר שכתב מיכה שיטרית הלחינה עליה שבת. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. מתחילים להרים פה את הקצב, הלא, החמישי הזה הולך להיות פה שמח במיוחד, הנה עזרה מעכשיו.
1: פחד פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב.
0: מה יהיה מחר? אין לדעת.

איזה פינוק פה על הבוקר. יושב עליי בול, זה מה שאני יכולה לומר בעצם על השיר הזה, ועל כל ההרכב הזה, הרכב ההיפ-הופ שאני הכי אוהבת בארץ בתקופה הזאת, בשנים האחרונות, ואלה הם שזמת, וכן, אני כבר לא נושמת, כן, לא מפסיקה לקפוץ פה, זה השיר הזה, אין מה לעשות, זה מה שזה עושה לי. תהיו חזקים. תהיו חזקים, מיכאל, היה חזק. כי מעכשיו אנחנו רק מרימים בווליום ובקצב, עד שתהיה פה חפלה מטורפת של חמישי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש...

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, 1.5 ליטר ב30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.

רק איתך, רק איתך. דודו אהרון מרגיש כמו מלך המילים והלחן שלו יחד עם משה פרץ. אנחנו נמשיך עם החדש של בר צברי. ילדה מטורפת. 29 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה, 91 FM. קמים?

0: זה לא נורמלי, רון שובל, מה שאת עושה לי. אני אותך כל כך אוהב. גם אני אוהבת מאוד את רון שובל. הוא אחד המתוקים, והאמת שהוא אחד הזמרים היותר מצחיקים שיצא לי לפגוש עבר, באמת. אז בוקר טוב לרון שובל. ואנחנו בחמישי, מי שעדיין לא התעורר ועוד לא מסונחרן, וכל חמישי אנחנו בודקים עם אורית המאממת, מה אפשר לעשות בסוף שבוע הזה?
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, לנחל סניר, שם תהנו מהליכה לצד מים זורמים בין עצים וצמחייה, מתאים להתרננות בימי הקיץ. ובמרכז פארק הוד השרון, אגם אקולוגי, מדשאות, שבילי הליכה, מתאים לבילוי משפחתי בשעות אחר הצהריים. בדרום כדאי להגיע לעין עקב, בריכת מים טבעית בלב המדבר, מומלץ להגיע בשעות הבוקר המוקדמות. שתהיה שבת מקסימה.
2: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
3: איזו מדינה! איזו מדינה! צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה
4: אני
3: כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
3: חיים של
5: וואו, איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר
6: פרקטים. מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: חוגגים ראש השנה עם מנסום השקעות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקעות משפחתיים. מנסום השקעות. תמנה אחת, חולון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים ל קמים עם מיכל אסולין.
17: קמים קמים, בטוח קמתם, אין מצב שלא, ואם לא קמתם עד עכשיו זה בדיוק הזמן, כי עכשיו פינת הזוהר. מי שלא הגביר, מהר מהר מהר מהר, פול ווליום, עד הסוף. שאת לידי,

זה לא נגמר, זה לא נגמר, נועם. Never ever. מי תגיד לך בכלל לא? אמרתי לכם שיהיה פה שמח הבוקר. יהודית, לוקחת אותנו לריה. רדיו לב המדינה, תגבירו. זה מה שאנחנו עושים כאן.

יודעת איך זה קרה, אבל הסתיימה לה השעה. זה פשוט נגמר. נאחל לכם חמישי שמח, סופש מהמם, שבת של שלום ושקט, וים של אהבה.

כולנו רוקדים כאן, אם הייתם מדליקים את האתר וצופים באולפן, אז הייתם רואים פה גם את מי שיגישו פה אחריי. רוקדים איתנו יחד. בוקר טוב גם ליהודית רביץ. תודה לאתי אלתר ג'קמן שהפיקה, למיכאל שהיה טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. ולכם, אני מיכל סלם אסולין, מיד אחריי. על הבוקר, עם קבאבוס, עמרי לוי ואילן קובץ'. ואנחנו חותמים עם... ליאור נרקיס. כאן מרימים כל בוקר. יאללה, ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כיף מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
15: אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקח חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דודו ועם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה, הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. על רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה. מדווח כתבנו ירון שניידר.
4: בטורקיה סערו אמש ארוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שלו. טראמפ הסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו, אבל באופן טרגי הם נכשלו בלגיחת ההזדמנות לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
3: החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי, בקנה מידה גדול, לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. העימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים, לתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אבל חזרה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
7: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר של יום חמישי בשבוע. אנחנו פותחים את השבוע איתכם וסוגרים אותו איתכם גם בבוקר הזה. בוקר טוב, קובץ'.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
1: בסדר, בוקר של יום חמישי בשבוע, 20 לאוגוסט, למי שככה לא הבין איפה הוא נמצא והוא בסוג של ורטיגו בגלל הילדים. 20 לאוגוסט, כן. זה התאריך, התאריך העברי. אתה רוצה להגיד לי אותו, מרקוב לנץ, או שאני אגיד אותו?
2: משהו באלול.
1: כן, נכון. מה באלול אבל? אני מתפלא עליך.
2: נלך על זין באלול?
1: יפה, יפה, יפה. זה היה ניחוש מושכל, הייתי אומר.
2: כן, כי זכרתי דלת באלול לפני כמה ימים.
1: ואמרת זה היה איזה יום יומיים לכאן, בטח לא יהוד א' באלול.
2: שמת לב שכל תאריך עברי, לא משנה איזה, תמיד נשמע כמו צום?
1: כן, נכון.
2: איפה אתה עושה את וו באדר? אתה צם את וו באדר? אתה עושה וו באדר?
1: לא, אני לא, אני כנראה לא בארץ יהיה בוו באדר.
2: ואת חטא בתמוז אתם שומרים?
1: חטא בתמוז, היינו שומרים.
2: נכון, הכל נראה.
1: כן, כן, הכל
2: כל כזה. כל תאריך עברי נשמע נכון, כמו אירוע.
1: נכון, לגמרי, כן.
2: מה קרה לך? זה י"ג בחשבן, איפה אתה חי? תגיד.
1: אין שום אירוע, אבל בזיין באלול, נכון?
2: יש תוכנית על הבוקר, נכון? עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: טוב, איך לשאול אותך איך עבר אתמול הלילה וזה? כי היינו ביחד.
2: היינו ביחד בלילה, היינו אתמול במועדון הקומדי בר, ועשינו הכנות אחרונות לקראת הספשייל שלנו בעוד שבוע בדיוק.
1: נכון, עוד שבוע בדיוק, יום חמישי, 11 בלילה.
2: יס, אנחנו נשדר מרתון סטנדאפ, 4 שעות שידור עם מיטב הסטנדאפיסטים, כולל פאנל שהולך להיות שם באולפן.
1: נכון.
2: כאילו, בונים לנו אולפן.
1: בונים אולפן בסמוך למועדון, חדר אומנים.
2: אווירת מונדיאל קצת.
1: כן, כן, ממש ככה.
2: אווירת אטלנטה, נוסעים לאטלנטה, כן.
1: אז אם יש לכם תוכניות, חמישי הבא, 11 בלילה,
2: yes.
1: שידור חי, רציף, בלי פרסמות, בלי חדשות, סטנדאפ נטו אל תוך הלילה.
2: סטנדאפ נטו.
1: ויהיה כיף גדול. אז אני, אתה, נפרדנו באזור אחד אתמול, לפני, נכון?
2: לא, 11:30, כן.
1: אני יצאתי מכיוון תל אביב, אני לא יודע מה יש, אתה בטח הגעת טיקטק הביתה, נכון?
2: למה, מה היה לך בדרך?
1: אני לא מבין מה יש להם כל פעם.
2: עבודות בכביש?
1: זה אפילו לא עבודות בכביש, זה סתם קונוסים. סתם קונוסים שפתאום צוואר בקבוק נהיה רגיל.
2: כי
1: אין כלום.
2: הם שומרים מקום, כמו בבריכה ששמים מגבת על ה... מכיר שמים מגבת על הכיסא? והולכים?
1: זה מציק אבל, זה מציק, זה מציק. לא יודע, צריכים למצוא איזה פתרון שיש איזה משהו מוגדר. כמו שאומרים, תנועת הרכבות תופסק בשעות ככה וככה, והתנועה תוסעת על ידי שעת... ככה צריך להגיד, איילון, במקטע הזה, לא להביא לשם אנשים אפילו, לא להגיע לשם, לא רוצה לעבור שם, לא רוצה לראות קונס.
2: אבל זה כאילו אנחנו, כאילו אנחנו גרמניה, כאילו יש לנו אופציה אחרת חוץ מאיילון. אין אופציה אחרת.
1: יש, יש, יש.
2: מה יש? לעשות עיקוף.
1: בסדר. אבל את שלח אותי לפקק, שלח אותי ישר לעיקוף.
2: אז אני אומר, אם סוגרים...
1: לא, לא, אפילו אם אתה לא בווייז, אני אומר, כבר לפני
2: כן... אם אתם סוגרים כביש, תסגרו את כל הכביש, לא רק חלק, כי אז לא ניכנס מראש.
1: כן, גם יש שלטים אלקטרוניים, נכון? כאילו, בכל מיני מחלפים כאלה, רשום לך ארלוזורוב פקוק עד להרצליה, נכון? רשום לך עומס ככה... צריך לפזר כזה יותר, אתה מבין? ככה אין לך תלות. אתה רואה, רשום לך, כמו SMS אתה מקבל כזה, וואטסאפ כזה.
2: נכון.
1: תדע לך שזה, אוקיי, יש לך את זה בראש, ואת... ככה, אתה מגיע פתאום, אתה מגיע לפקק, אתה אומר, מה קורה, מה קורה, נסעתי על 100 עד עכשיו, רציף, פתאום אני רואה איזה אוטו, אני אומר, מה קורה שם? לא קורה כלום.
2: גם תמיד שיש עבודות בכביש?
1: מה בקצה? מה, למה?
2: תמיד שיש עבודות בכביש, תמיד, לא משנה באיזה שעה זה, אתה תשאל, למה עכשיו?
1: לקרצף, לרבד, לשטח.
2: למה זה 2 בלילה? תעשו את זה ב-10 בבוקר.
1: לא, אני מבין למה זה ב-2
2: בלילה. ברור,
1: ברור. אתה יודע מה, אני יכול, ב-10 בבוקר דווקא זה יותר טוב, כי גם ככה יש פקקים.
2: אז אתה אומר, נעצל את הפקקים ונעשה עבודות בכביש.
1: כן, צמצם נתיב, כן, תעשה את זה.
2: אתה יודע מה?
1: בבוקר, אני אומר...
2: גאון אתה.
1: אני חושב שכן, אילן.
2: בטח, איזה שאלה.
1: בטח.
2: יש גם את האוטו חץ הזה.
1: גם למה אתם בונים 5 נתיבים, ואז עוד שנתיים אתם אומרים, בוא נרחיב בעוד 2 נתיבים.
2: מרחיבים לכם.
1: תפנו בתחילה 10 נתיבים, כל שנה תפתחו אחד.
2: מכיר שהם משווקים את הפרויקט? מרחיבים לכם את הכביש. קשה עכשיו, הקלה אחר כך.
1: כן, כן.
2: לא, זה לא מה, מה אתם משווקים לי? זה כאילו יש לי ברירה.
1: לכדור לצרבת.
2: לא, כן, כאילו אני... טוב, אז אני אקח את הרחבת כביש הזאת. אתם מחליטים, מה אתם משווקים לי משהו שהחלטתם לעשות כבר?
1: קיצור, היה מייגע מאוד...
2: יש את האוטו חץ הזה, מכיר את האוטו חץ?
1: כן, שנוסע לאט כזה
2: ומראה... והוא מראה לך את החץ.
1: כן.
2: אותי מעניין, כשהוא מסיים את המשמרת ונוסע הביתה, מה קורה אם הוא שוכח לחבות את זה?
1: את החץ?
2: כן, ונוסע ככה הביתה. כולם עוקפים אותו. זה אוטו פרייבט שלו כאילו? זה אוטו מעבודה, נגיד, לטיולים הוא נוסע איתו? רכב חברה כזה?
1: לא נראה לי, אבל אני חושב... כאילו, אם הוא צריך קמפינג וכאלה, כי יש נגרר וכאלה, לשים שם פתאום, אתה יודע, מזרנים ואוהלים וזה, זה יכול לבוא לא רק כל הסיפור הזה. תמיד רציתי רכב עם נגרר, אני חייב לומר, חבב גרירה.
2: היום כבר לא לוקחים רכבי עבודה הביתה.
1: בטח שלוקחים.
2: אני זוכר שאני הייתי ילד...
1: הרבה זה רכבי ליסינג, אתה יודע
2: שבאדם... לא, אבל נגיד אוטובוס, אני זוכר שהיה לנו בשכונה נהג אוטובוס, שהיה מכנה את האוטובוס.
1: גם אצלי.
2: או נהג מסעית.
1: לנו היה אוטובוס, לפתוח לו את הדלת מתחת לפנס, הכפתור הירוק, הכיפי הזה.
2: נכון, ואז לשבת לו כל הלילה שם ולעשות לו חגיגה.
1: כן, להפוך את זה לבית מרזח, קו 44, כן.
3: בית מרזח.
1: מה עוד אני אגיד לך? תשמע, זה מעצבן, זה מעצבן כל העניין הזה של הכבישים. הייתי בתאילנד, אמרתי לך, וצריך ללמוד מהם, מדינת עולם שלישי אומרים? לא, לא, לא, לא, לא. אתה נמצא, אתה חי בעולם שלישי.
2: אתה מדינת עולם שמינית, שאתה מדינת עולם שלישי בלי להודות בזה.
1: לא ראיתי שם תאונה אחת, ויותר מזה אני אגיד לך, בכבישים המהירים, גם שאמרו לי, יש פקקים להגיע לשדה תעופה, אתה יודע, הנהג שם נסע, בלי ווייז, בערך מרחק של, כמו שנוסעים מתל אביב לצורך העניין, לנתב"ג, ללוד, לשדה תעופה.
2: 20 דקות.
1: עכשיו שם יש להם קטע כזה שהם גם נוהגים בשוליים, אתה יודע את זה? זאת אומרת, השוליים...
2: יש שם כביש,
1: ברגע,
2: יש בדיוק, שם אספלט,
1: בדיוק,
2: למה לא לנסוע?
1: בדיוק, ההיגיון שלהם אומר, אנחנו נוסעים, אם הכביש פנוי נוסעים רגיל, אבל אם יש אומס, אתה יכול לתמרן בין הנתיבים, השול הופך להיות נתיב, אם פתאום מישהו עצר בשול כי הוא נתקע או משהו, זה אתה לא מתעצבן, אתה אומר, אוקיי, אתה לוקח את זה בחשבון, אבל
2: בינתיים... כי זה התפקיד של השול.
1: כן, ובינתיים
2: המשכתי לנסוע,
1: לא עיקפתי את התנועה, המשכתי בזרימה, הכל בסדר.
2: פה לישראלים יש שיטה לנסוע בשוליים.
1: כן.
2: עושים ארבע וינקרים.
1: בטח, ברור, ברור.
2: ואז אתה כאילו, אני במצוקה, חבר'ה.
1: זה כמו השיטה של...
2: אני בחירום, כי אני צריך להגיע מהר.
1: זה כמו השיטה של פעם, לעצור בטיילת. זו הייתה שיטה נפוצה, שאנשים היו עוצרים ממש על הרברט סמואל שם, על זה, ופותחים מכסה מנוע, וכאילו הם נתקועים האוטו.
2: יפה.
1: ובינתיים הוא כפר על החסקה בים, מחכה לשגריר.
2: אני זוכר שבחיפה היה רחוב ראשי כזה,
1: כן.
2: שכולם היו שם מכנים את הרכב שהוא רוצים למכור אותו. ואז פתאום התחילו לתת דוחות. אתה מכיר את התופעה הזאת?
1: מה זאת אומרת?
2: שיש אזורים שאסור להעמיד את הרכב למחירה.
1: בטח, בטח, כי מלא אנשים סוחרים מעמידים שם רכב אחרי רכב, כן, כן.
2: יש שם מגרש חנייה.
1: בכל מיני מקומות, כבישים מרכזיים כאלה.
2: אז בחיפה היה כביש כזה.
1: כן, מה זה, ההסתדרות?
2: לא, יש דורות אבא חושי.
1: אבא חושי.
2: כן.
1: מה איתו? מה זה אבא חושי? תסביר לי
2: רגע. אבא חושי היה ראש עיריית חיפה. כן, אבא שם פרטי.
1: כן, אבל חושי זה לא שם משפחה נפוץ.
2: אני מניח שכן.
1: למה? פגשת?
2: כאילו, אני מניח שאתה צודק.
1: כאילו, לא יצא לך...
2: לא פגשתי את חושי.
1: כן, נכון?
2: גם אם אני אפגוש חושי,
1: כן.
2: זה פחות ראש עיר.
1: כן, נכון, זה
2: כאילו... יותר מישהו להתארגן איתו. להתארגן ממנו.
1: חושי.
2: זה פחות, אני מבקש המועצה, אני אביא אותך לאופוזיציה. זה יותר, לך שם, יבוא הבן אדם, ייתן לך. הנה, זה חושי, אתה רואה אחד? תגיד לו חושי.
1: אחור בקיר, אתה רואה?
2: זה חושי. זה חושי. או טוסט נקניק. זה פחות ראש עיר.
1: אבל מה, הוא היה ראש עיר בתקופתך? זאת אומרת, לא, הרבה לפניך, נכון? כן, הוא הראשון, מהראשונים, כאילו.
2: אני חושב שהוא ראש העיר הראשון, כן.
1: אבא חושי, יש גם אולם אבא חושי ו...
2: כן, יש הרבה אבא חושי.
1: אז שדרות אבא חושי?
2: אז זה שדרות ראשיים בחיפה.
1: כן.
2: ושם תמיד כולם היו מעמידים את הרכב למחירה.
1: בוא, חייב שיש דורות לוי יצחק.
2: ואז אתה מבין, אתה מבין שאתה מקבל דוחות.
1: כן.
2: ואז זה שווה ערך, כאילו פרסמת בתשלום ביד שתיים.
1: נכון.
2: אתה מבין? אתה כאילו אומר, אוקיי, אני סופק את ה-250 שקל דוח.
1: זה כמו חנייה בתל אביב, שאתה אומר, או חניון, הייתי בחוף גורדון, 160 שקל בשבת האחרונה. אמרתי, בוא, הדוח זה 100. בוא, הדוח זה 100. היה עדיף לי להכנות עכשיו. בחוץ.
2: לא.
1: דוח זה 100, דוח
2: החנייה. אבל אם היית מוצא כחול לבן, היית מחנה בכחול לבן. ומפעיל פנגו.
1: גם להחנות בכחול לבן, לא לתושבי האזור בלבד, עם תו, עדיף לך להחנות.
2: זה כן.
1: 100 שקל, חניון, 160. בוא נע, זה לא הגיוני.
2: אבל באדום לבן גוררים אותך פשוט. אתה מחנה ברידים.
1: לפעמים אדום לבן זה טוב.
2: למה?
1: כי כאילו הוא חוסך הדלק, הוא גורר אותך נגיד, אצלי זה טוב, כי הוא גורר אותי דרומה לכיוון הבית, אתה מבין?
2: אז הוא מסדר אותך.
1: הוא מסדר אותי, כאילו חסך לי גם בדלק.
2: אם אתה חונה באדום לבן גוררים אותך.
1: כן.
2: אם אתה חונה על מדרכה גוררים אותך.
1: כן.
2: מתי לא גוררים אותך? אם אתה מחנה חצי על הכביש, חצי על המדרכה.
1: כי מפחדים שהאוטו ייפול להם?
2: כן, אז הם לא יכולים לגרור אותך. אז אם אתה מחנה...
1: לא, יש...
2: לא, אנחנו פה אבל צריכים להגיד, תחנו כחוק, חברים.
1: לא, אדום לבן, אנחנו יודעים מה זה... אסור להחנות. אתה רואה אדום לבן, עובר לך בראש, אסור לי להחנות. כחול לבן, אני יכול...
2: מותר בתנאים מסוימים.
1: אדום צהוב?
2: אסור, תחנת אוטובוס.
1: אדום אפור?
2: זה כל תחום אפור.
1: אתה מבין?
2: לא סתם זה אפור.
1: צבעים כאלה שאתה אומר לעצמך, מה קורה פה? כאילו, לדעתי...
2: יש תחנות של הבית ספר, אני גר ליד בית ספר, וזה הכי נורא. השלט זה כאילו צריך להביא את קסוטו, שיפאר לך.
1: כן, ממש מגילה, נכון?
2: חנייה מותרת, בין 7:30 ל-8:30, למעט תושבי האזור.
1: בימי חול בלבד.
2: בימי חול, והחנייה הראשונה שקרובה לתמרור היא של נכה, רק אם הוא לא פורק אותו אין סחורה. איזה נכה יטען ויפרוק סחורה עכשיו? מה אתם רוצים?
1: טוב, יאללה, בואו נתחיל את התוכנית מאזינות ומאזינית. על הבוקר, יום חמישי בשבוע.

מתי כספי ובועז שרבי, שלום עליכם, פותחים את התוכנית שלנו על הבוקר, יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, זו התחנה למקרה שהצג מקולקל אצלכם, רחמנא ליצלן! 93.3, אנחנו באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו למקרה שלא הורדתם חלילה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים, עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, רדיו לב המדינה, 91 FM אמרנו, אנחנו גם בטיק טוק, אפשר למצוא אותנו, לחפש על הבוקר ולראות תכנים מהתוכנית, וגם להתעדכן בדברים נוספים. כן, קובלנץ, משהו שתרצה להשחיל?
3: אתה גר בבניין משותף, נכון?
2: כן.
3: ויש את הרגע הזה שאתה רוצה להתחבר לווי-פיי שלך,
2: כן.
3: ואז מופיעים לך כל הווי-פיים של השכנים גם.
2: נכון.
3: ודרך זה, אתה קצת מגלה כל מיני פרטים.
2: נכון.
3: את, נגיד את השמות חיבה שלהם.
2: כן, כן.
3: נגיד יש לנו שכנים שהם זוג צעיר כזה. כן. ושאתה רוצה להתחבר בווי-פיי אצלנו הבית, אז אתה נפתח כל הווי-פיי ואתה רואה פתאום צ'ופי ולולו.
2: איזה יופי.
3: שכאילו אתה כבר מבין את הכינויים, אתה קצת, יש הרגשה של בית.
2: אז אצלי אין כינויים, אצלי יש שמות, כאילו שכנים שאני כאילו, אני אומר, מי זה השכן? זה ווי-פיי, אני כאילו רואה פתאום ווי-פיי חדש, אז אני אומר כאילו, יש פה שכנים חדשים באזור, כאילו.
3: אליהם עוד לא התחברתי.
2: כן, יש לי נגיד אחד בווי-פיי, עובדיה. אני לא יודע מי זה, וזה גם מפתיע אותי שיש לו סיסמה, אתה מבין?
3: שיש לו אינטרנט.
2: כן, כאילו, ואתה יודע.
3: אמור להיות לו עיתון.
2: כן, זה לא מסתדר לי כל כך, אתה מבין? נגיד, כמו שהייתה לי פעם בעיה באינטרנט, באמת, שרק התחיל האינטרנט, התקשרתי ל-012, אז אתה יודע, אני כולי, אתה יודע, כבר עשיתי הכל, הוצאתי מהמודים, הכנסתי לחשמל, הוצאתי, ניתקתי, פסתי הכל. באמת, שאני צריך, אתה יודע, אני מתקשר. זה כמו שאני נוסע עכשיו באוטו, ואני אומר לך, אילן, תעצור לי, אני חייב להשתין, שאני מבקש ממך, כבר התאפקתי, כבר, אל תגיד לי כאילו תתאפק, כבר, אני כבר אחרי ההתאפקות. למרות שבתור נהג, טוב לך שאומרים לך את העזרה, אחי, אני עוד איזה רבע שעה, מכיר, אני צריך, תעצור לי, כאילו, אתה כבר מתזמן לנהג כבר.
3: הסיסמה גם היא תמיד הטלפון שלך. בווי-פיי.
2: או טלפון או יש...
3: או איזה כינוי.
2: כן, כן.
3: אז אני באו להתקין לנו טלוויזיה, ואז הוא רצה לחבר לי אותה לגוגל, וזה, אז היה מין רגע כזה שהטכנאי כזה אומר, טוב, בוא ניכנס לגוגל שלך.
2: כן.
3: עכשיו זה כאילו, זה התחיל מזה שבוא נתחבר לווי-פיי, מה הסיסמה הוא אומר לי. אז הוא אומר, אוקיי, זה אין לי בעל לתת לו הסיסמה של הווי-פיי.
2: כן.
3: עכשיו הוא עם השלט, אני לידו, ואז הוא נכנס לגוגל, והוא אומר לי את מה שמשתמש, ואז הוא אומר לי, מה הסיסמה? ואז הוא אומר, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה אם אתה לא עכשיו סיסמה לג'ימל שלי?
2: ברור שלא.
3: הוא מתקין טלוויזיה. אז אני אומר לו, רגע, אבל זה... תן, אני אקיש את הסיסמה. ואז הוא אומר לי, בסדר, מה הסיסמה? כי אני כבר הלקוח העשירי שלו, והוא רוצה לך, זה לא שזה מעניין אותו לי.
2: כן, כן, ברור.
3: לפרוטי למייל,
2: מצד שני... אתה עם החרדות שלך בגלל זה.
3: ברור, אתה היית נותן לו את המייל, איך תדע מאיפה הוא? אולי הוא מרגל מאיראן.
2: שום דבר לא הייתי נותן לו, אחי.
3: לא, גם... כוס מים אני מקבל. מישמע, ייכנס לי למייל, יראה את החשבון ממי אביבים. מה הוא יראה?
2: לא,
3: מה הוא יראה?
2: נגיד, אני נגיד במרפסת אצלי, האינטרנט...
3: לא, זה היה רגע מאוד מביך, שאמרתי לו, תן לי, והוא כזה קצת הסתובב. כאילו אווירה קצת של מסאג'יסט, שבזמן שאתה מתפשט הוא לא בחדר.
2: כן, כן.
3: הוא שנייה יצא מהחדר, חזר, ו...
2: אני...
3: רגע לא נעים.
2: אני במרפסת אצלי, יש לי גם טלוויזיה חכמה, אבל אם אני סוגר את הדלת, את הוויטרינה של המרפסת, האינטרנט לא הכי חזק שם, והטלוויזיה...

0: אילן זיו הקפרה, כאילו, רוחה, בואי נרגיע עם היוטיוב, כי זה מעט לי את קאנבוקס נשמה. זה מאוד מעט לי את העניינים פה, בואי נרגיע.
1: הפעם ממש הייתה תקופה של גנבת אינטרנט, כן, היום כבר אין את זה.
0: אז פעם אחת, באמת נעלמה לי הקליטה וזה, ואני רואה אותו במעלית, אז היא אומרת לי, מה נשמע? אני אומר לה, בוקר טוב, הכל בסדר וזה, ועד לפני שיצאתי, אמרתי לה, כפרה לך אם את יכולה, רק להחזיר את המודם לאיפה שהוא היה לפני שבוע, נראה לי שבעיה של קליטה יש לנו שם.
1: למה? אתה צריך תמיכה טכנית.
0: אתה יודע, נהייתי כמו מגלה.
1: אתה לא מרוצה מהשירות.
0: כמו גלאי, כמו אחד שמגלה, אתה יודע, כמו איזה אומן על חושי, כאילו, איך אתה יודע שהזזתי את המודם?
1: כן.
0: פתאום אין לי קליטה כפרה עלייך. כן. הטלוויזיה חכמה.
1: תדעי לך, אומרים שהמודם הכי טוב שהוא יהיה ליד הקיר הפנימי עם השכן. לא לשים לי אותו במדבר.
0: לא, דווקא, היא כמה קומות מתחתיי, זה מה שמפתיע.
1: וואו.
0: כן, כן, כן.
1: זה שם אינטרנט טוב.
0: כן, אפילו יותר, כאילו, נגיד, יש לי שכנים אחרים שלא שמו את הטלפון בתור סיסמה, וזה...
1: קצת חוצפה.
0: קצת חוצפה, אני חושב. כן. למה, אגב, אין אינטרנט כאילו בבניין, אינטרנט לכל הבניין? מה הבעיה שנגיד הבניין יעשה אינטרנט, ואז כולם יהיה להם וי-פיי? וזה כאילו, תחשוב, זה יותר זול.
1: לא, כן, אבל מה, חשבון אינטרנט משותף?
0: מה הבעיה?
1: אתה לא יכול שיהיה לך מיליון איש על אותו זה,
0: לא, קח את האינטרנט הכי חזק. תמוד הם הכי חזק.
1: כל אחד יעשה לעצמו אינטרנט.
0: לא, במקום לשלם איזה מאה...
1: אתה יודע איזה מהלך גאוני עשינו בבניין?
0: הנה, בניין, ארבעה דיירים הוא קורא לזה בבניין.
1: רמי השכן, הגאון.
0: הבן אדם שותף בחדר מדרגות.
1: רמי השכן, הגאון.
0: כן, מה הוא עשה, רמי הגאון? בוא נשמע.
1: את החשבון חשמל של החדר מדרגות.
0: כן, הוא הכניס אליו לדירה.
1: לא.
0: מה, הוא פת... מה?
1: פיצל אותו לארבעת הדיירים.
0: אז עוד שעונים יש לכם בחדר מדרגות? לא. מה?
1: פשוט כל אחד משלם את החלק היחסי מהחשבון המשותף, במקום שיהיה חשבון אחד שעובר בין תיבות דואר שאף אחד לא משלם.
0: החשבון המשותף. בוא נעל, אתה חושב שמעניין אותי החשבון חשמל של הבניין שלי?
1: מי שלם אותו? מי שלם אותו?
0: לא, יש ועד, יש הוראת קבע, יורד, משלמים ועד.
1: אין לנו חשבון ועד, אנחנו ארבעה דיירים.
0: אתה קורא לעצמך בניין? אחי, אתה לא בניין כפה, אתה כלום ושום דבר, ארבעה. בוא נעל, אתם לא שווים, בוא נעל, חובה פינוי בינוי אצלכם, אתם פשוט...
1: אני מת שיהיה פינוי בינוי. אתה יכול להשיג לי יזם? אז תשיג לי יזם.
0: ארבעה דיירים, אתה מסתלבט עליי? ארבעה דיירים בניין. זה בניין, אחי? זה לא בניין, אחי.
1: אז תשיג לי יזם.
0: ארבעה דיירים בניין.
1: אתה מזכיר לי באינטרנט, חבר שלי פעם עבד, זוכר שהיה...
0: יש לי בניין בשכונה. תקשיב טוב, 26 קומות, הוועד, בראשון לחודש יוצא לאסוף וועד.
1: זה לא בניין, זה מפעל.
0: הוא מסיים לקחת וועד, כאילו אם מישהו אומרת לו באמצע, תבוא בערב, משתבש לו כל הקופסה. ארבעה דיירים, אתה רוחץ את החדר מדרגות, החשבון, בוא נה, יש פה משהו מוזר מאוד.
1: מה מוזר? אנחנו חיים כמו בכפר, כיף גדול.
0: זה לא, כמו בכפר?
1: כן.
0: בסדר.
1: עובד בכפר. אני אגיד לך מה.
2: על הבוקר.
0: יאללה, פרסומות ברשותך,
1: אני חייב. אני חייב לדבר איתך על משהו מאוד חשוב.
0: כבר.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל. אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-19-6.

0: 5, מגיש משרד הפנים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
7: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: רדיו לב המדינה.
12: קובץ!
13: דבר אליי, קבבוס!
12: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
13: שנה לתוכנית?
12: שנה לאיזו מדינה?
13: חייבים לעשות משהו.
12: מה נעשה?
13: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
12: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
13: וואלה, שכנעת אותי. איזו

0: ספיישל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
4: זה החדש, אילן, למקרה שאתה כבר לא יודע, כי ניגענו כמה פעמים של בר צברי, ילדה מטורפת.
5: זה שיר מעולה.
4: בר צברי ממש מופיע בימים אלה בפסטיבל הקלייזמרים בצפת, אז אם אתם באזור, תוכלו לראות שם הופעה של בר צברי, שזה שילוב מעניין.
5: קלייזמרים
4: ובר צברי. ועוד אומנים יהיו שם, עוד הפתעות יש שם. בוא ניקח איזה לילה בחרמיאל.

0: בר צבר היא ילדה מטורפת, שלא נהיה לבד, שלא נהיה לבד, אבל גם אנחנו התעוררנו בתדהמה ובתחושות קשות לידיעה שמיכל הקטנה ויהודה בוחבוט כבר לא.
1: נפרדו?
0: נפרדו, אילן קובץ', כן, כן, נפרדו.
1: רגע,
0: זהו, הקשר הזה שהתחיל בהבטחה גדולה, וכנראה בפער גילאי מאוד מאוד גדול, אבל שלא היווה איזושהי בעיה, והיה נראה שהאהבה פורחת, למעט סכסוכים עם הילדים של מיכל ויהודה בוחבוט, ריבים כנראה על צעצועים או משהו,
1: כי הם בני אותו גיל. היום?
0: עובדים רגיל היום, אין יום שבתון לפי מה שאני יודע, למרות שפה נראה...
1: ראיתי שהשירים ברדיו קצת נרגעו יותר.
0: כן, כן, אנחנו לא, אנחנו תכף אנחנו נגביר, אבל כן, אבל זה... וואו, וואו. אני חושב שבכלל, שצריכים להיות פה בגלל ש... הרי כוכבי ילדים, כוכבי ילדים, אבל גם ילדים נחשפים לחיים האישיים לפעמים של כוכבי הילדים, בפודקאסטים, בתוכניות ריאליטי.
1: מה?
0: אני חושב ש...
1: ברשתות החברתיות כל אחד פותח את המצלמה.
0: אם אתה שואל, אם אתה שואל אותי, ההברקה והדבר, לא יודע, תקראו לזה יחצני, אבל לדעתי משהו שהילדים מאוד מאוד ישמחו, זה אם פתאום תצוץ מערכת זוגית בין מיכל הקטנה לקופיקו.
1: יגידו שזה... קופיקו הדמות.
0: כן, כן, שיגידו שזה זוג... כי מיכל הקטנה הדמות, ויגידו שהם הם, כאילו הם ביחד.
1: כן.
0: כן.
1: מעניין, מעניין מה שאתה אומר.
0: בקופיקו, לא בני ממטרה, לא דוד חיים, לא יובל המבולבל, לא... קופיקו ומיכל הקטנה נצפו במועדון האברקסס בתל אביב על הבר. ככה אני רוצה. זה העולם שאני רוצה לחיות בו.
1: אני חושב שאתה לא רחוק משם.
0: אני לא רחוק מהמציאות, ואני חושב שזה יכול לקרות גם, כן?
1: קודם כל, מיכל הקטנה...
0: כן, שגם זאת מתנה.
1: היא חייבת לשנות את הכינוי.
0: לא, היא ממש קטנה.
1: בסדר, אבל...
0: היא קטנה, מיכל הקטנה היא קטנה, פיזית בגודל היא ממש קטנה.
1: בגלל זה? לא, לדעתי אם זה מיכל הקטנה, כי זה כאילו כינוי לזה שהיא...
0: לא, היא גם קטנטונת כזאת, היא ממש כאילו, אתה יודע, היא כזה, איזה כיף, היא קפצוצית כזאת, אתה מבין? בגלל זה מיכל הקטנה.
1: כן, אבל היא אומנית גדולה.
0: כן, אבל נגיד...
1: היא כוכבת גדולה.
0: אתה יודע מה שהיא...
1: אז היא לא... אז תהיה מיכל הגדולה.
0: לא, לא, תראה, אתה יודע מה שהיא משפחה שלה.
1: גם זה לא מסתדר, מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט. זה כאילו...
0: ברור, כי זה מיכל בוחבוט, כי זה נהיה בוחבוט.
1: מיכל הקטנה אתה מדמיין מרשמלו.
0: נכון.
1: ויהודה בוחבוט אתה מדמיין...
0: שיפודים.
1: נהג מלגזה. זה כאילו לא מסתדר לי.
0: הנה, עובדה שזה לא יסתדר. למרות ש...
1: נגיד מיכל הקטנה ועומרי קבב, מסתדר לי מעולה.
0: מיכל הקטעה, הקטעה, משהו כזה, זה השם משפחה שלו, הקטעה, קטעה.
1: הקטעה?
0: משהו כזה.
1: מיכל הקטעה.
0: הקטעה, הקטעה.
1: הקטנה.
0: אז מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט כבר לא, ואני חושב שבאמת, לא יודע, זרקתי רעיון, גם אולי, נראה לי שגם קופיקו הוא אחד ש... אתה יודע,
1: הרחנו
0: אותו פה, ולדעתי, כאילו, לדעתי הוא התחיל, הוא התחיל איתה, לדעתי הוא שלח אס-אמס או משהו.
1: לא, לא, לא, אני חושב שאין לסיכוי, כי קופיקו הוא אמיני.
0: לא,
1: הוא לא נמשך לכלום.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, קופיקו מה? קופיקו זה מה שאתה רואה...
1: מה אתה אומר? הוא שואל?
0: תראה, כשאתה רואה הצגה של מיכל הקטנה, אתה אומר, אוקיי, זאת מיכל הקטנה עכשיו, אתה מבין?
1: כן, אבל הם קולגות, הם עובדים, הם באותו תחום. תחשוב קופיקו ומיכל הקטנה ביחד, ואז לשניהם...
0: אתה ראית פעם ידיעה ברכילות, קופיקו יצא עם זה ואת זה? לא ראית. ראית, נכון, תמיד ראית, כאילו, תמיד, קופיקו, ראית פעם, תראה איזה, אבל, כי יש לו חיים פרטיים.
1: הוא לא בן אדם.
0: הוא מסייר, לא, הוא קופיקו.
1: כן.
0: אבל נגמרת ההצגה, היום צילום, הוא קופיקו, נכון?
1: הוא עדיין קופיקו.
0: הוא רוצה, הוא הולך, הוא חי, הוא הולך לדואר, הוא הולך, יש לו חיים, נכון?
1: נכון, זה לא נגיד...
0: ראית פעם, כי ראית אותו פעם, יצא עם, נצפה עם יונית לוי, קופיקו. לא ראית שום ידיעה של הזה. הוא שומר על חייו בדיסקרטיות, אז אני אומר שזאת שתצא איתו, זאת שתצא איתו, לא ידעו אפילו, אתה מבין?
1: אבל נגיד, קופיקו ומיכל הקטנה ביחד עכשיו.
0: כן.
1: ויש לילה שלהם יום הולדת.
0: כן.
1: הם מביאים לו מפעיל?
0: כן.
1: תחשוב איזה לחץ זה להיות המפעיל.
0: למה? זה כמו שאתה מכיר גם כן, הילד שלך רוצה סטנדאפ ויש לו בר מצווה, אז אתה מזמין מישהו מהחברים שלך שאתה מכיר, של הסנאפיסטים.
1: כן, אבל אז הוא ירגיש מאוים קצת, כי אתה בא להפעיל ילדים...
0: זה קופיקו, זה קופיקו, זה קופיקו, זה כאילו, זה לא עכשיו, אתה יודע, אנשים מסתכלו על קופיקו, כאילו...
1: קופיקו בכלל אזרח ישראלי?
0: אזרח ישראלי לכל דבר.
1: אין לו דרכון זר?
0: לא, אולי יש לו...
1: הוא תושב ארעי לדעתי.
0: הוא תושב חונטוזה במקור.
1: זהו, חונטוזה, הוא לא...
0: הוא חונטוזה, אבל פה בארץ הוא...
1: זה יהיה בעייתי שם.
0: הוא ישראלי, עושה...
1: למרות שאז למיכל הקטנה יהיה דרכון חונטוזי.
0: כן, היא תהנה מכל העולמות, היא תהנה מכל העולמות.
1: זרקת פה רעיון לא רע בכלל.
0: אני אומר לך, אני רואה את זה לגיד... אם אני עכשיו הולך ברחוב, ואני רואה את קופיקו הולך עם מיכל הקטנה, אני לא אומר יואו, יואו, יואו.
1: כי הם מאותו תחום. גם יגידו, 20 שנה אנחנו עובדים ביחד, ופתאום לא יודע מה, פתאום זה קרה.
0: לא מאותו תחום. אתה יודע מה, אני הולך ברחוב, אני רואה את שירי מימון וקופיקו. מירי מסיקה וקופיקו בזוגיות.
1: לא מסתדר לי.
0: מסתדר לי מאוד, מאוד מסתדר לי. בטח, מה? אני לא אגיד, וואו, איזה עשייה. לא, זה מירי מסיקה וקופיקו.
1: מירי רגע וקופיקו.
0: קופיקו זה בן אדם,
1: הוא
0: זה
1: ג'וקר. חיה,
0: זה כן.
1: הוא ג'וקר, כאילו, הוא יכול עם כולם.
0: הוא היה בכל רגע בחיים שלי שהייתי ילד עם העונה הראשונה, ואחרי זה, ואז עם הילדים שלי. קופיקו זה אחד שאני חי אותו. לפעמים אני אומר לילדים, בונה, לא ראינו קופיקו הרבה זמן. מה עם קופיקו?
1: נכון.
0: שים לי קופיקו במשטרה קצת. שים לי קופיקו בבית ספר המנהלת, בא לי פתאום קופיקו.
1: הוא חלק מהפסיפס הישראלי התרבותי.
0: כן, זה כיף מאוד, זה כיף מאוד.
1: אתה זוכר שלפני קופיקו היה את קופיפו?
0: פחות פרץ.
1: למה, מרקו? זה היה הקוף הקטן שהיה הולך על מרקו.
0: אה, פחות, נו, עזוב, עזוב אותך, בוא, עזוב. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
1: קופיקו יותר לא כן.
0: זה לדעתי הקופיקו, אני אומר לך, מפלגה עם קופיקו אפיקו.
1: באמת?
0: בטח, מפלגה, תן לו מקום לא ריאלי אפילו.
1: לא, אם כבר תן לו להיות שר.
0: כן, אין אחד שלא היה בוחר, סתם בשביל האווירה שיהיה לו קופיקו במפלגה. מה רע בליכוד, מספר, סתם דוגמה, 31, קופיקו.
1: כאילו שריון של המחוזות.
0: כן, לא שר.
1: מחוז חונטוז.
0: לא שר, חק.
1: סתם חק?
0: קופיקו, כן.
1: אתה יודע מה?
0: קופיקו, כן, גם אם יהיה טיפה מבדר, טיפה כאילו יגחחו עליו בהתחלה וזה, אבל זה קופיקו.
1: הוא לא יהיה פחות.
0: אחי, אני רואה שרים אחרים.
1: זהו, הוא לא יהיה פחות מוזר מהם.
0: לא פחות מוזר, נכון? אתה לא תסתכל על זה, זה. וכולם אוהבים, יש קונצנזוס.
1: נגיד, אתה שם שר חינוך את קופיקו.
0: מדהים.
1: עובר לי.
0: מדהים, פותח אפילו, אתה יודע מה? יש חלוקה של תיקים, כל מיני בזבוזים וזה. ממציא לו אפילו עוד, עוד תפקיד לקופיקו, אני בטוח שהוא יכול לעשות מלא דברים. לטובת הילדים, מה, הוא עבר הכל
1: אז
0: בחיים.
1: אז קופיקו, אם אתה שומע אותנו, אנחנו מאמינים בך, ויש לך עוד שבועיים...
0: אוהבים לסגירת, אותך, קופיקו.
1: לסגירת הרשימות לכנסת, רוץ.
0: לזוב אותך שטויות, מיכל, מספר... מיכל הקטנה פנויה, זה הזמן לזרוק איזה אס-אמס, איזה משהו, מיכלי, מה קורה נשמה, הכל יהיה בסדר, תתעודדי, יעבור.
1: בוא נצא לדרינק.
0: בוא נצא לאיזה דרינק אתה, סופש היום, לא חסר מקומות, תאמיני לי, מיכלי. וקופיקו מכיר את הסצנה התל אביבית, יצא לנו אלה, נכון? זהו, זה הטיפ שלנו מכאן למיכל הקטנה, והכל בסדר, וממשיכים הלאה. ואני אוהב גם את הסרטונים של מיכל הקטנה, של הבישולים, ואת זה שפדנטית בניקיון. אני חולה על זה שהכל מסודר. זה אי אפשר לקחת ממנה. אני יכול להיות שזה מה שהטריף את יהודה בכלל.
1: שדאי,
0: הרקת את רבי כל היום, מסודר, נקי, הפקק של האקונומיקה שיהיה תואם למגב, אולי זה מה ששיגע אותו.
1: יכול להיות.
0: יכול להיות, כן.
1: קופיקו זה לא ישגע.
0: בוא, אני חייב לדבר עם יהודה. בוא, תנסה להשיג את יהודה, פרסומות, ואני נוסע לסגת את יהודה. אני חייב את יהודה, אילן, באמת.
1: יהודה מזרחי,
2: תקבל. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
0: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למחירים. גורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: רדיו לב המדינה.
5: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: טיפ-טיפה, ועוד טיפ-טיפה נותר לנו כדי לסיים את השעה הראשונה שלנו, מר קובלנץ. עוד משהו שתרצה להשחיל למאזינים, אלה שמכם ממש בנגיעה, יש כאלה שאנחנו מקבלים אס-אמסים שהגענו לעבודה ואנחנו לא יכולים לצאת מהאוטו, אז הנה, הרווחתם עוד איזה כמה שניות, והלוואי ותיקחו אותנו.
1: זהו, יש את הרגע הזה שאתה מגיע, מכיר את זה שאתה מגיע נגיד הביתה מה...
0: ויש שיר שאתה אוהב.
1: ויש שיר שאתה אוהב? אתה לא יכול לעצור.
0: בטח, בטח, ברור.
1: אתה ב...
0: יש לי כבר שיטה, אני לפעמים מגיע בלילה, נגיד, אתמול הגעתי, ואז שאני מגיע לפינת הרחוב שלי, זה לפנות ימינה כזה, ואז אני יכול לעשות עיקוף של כל השכונה, ואז אני
1: תמיד... אתה חייב להמשיך לנסוע?
0: אני מעט, ואז אני רואה שיש לי חנייה, אני יודע שזה סביבות 2 לפנות בוקר, אף אחד לא יעקוץ לי אותה בזמן הזה שאני אקיף את השכונה, ואז אני אומר, אוקיי, יש לי שם כבר חנייה, ואז כאילו אני נוסע בנסיעה כיפית, שגם, ונהנה מהשיר, כן.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: עכשיו,
0: שירים ישראלים בעיקר.
1: יש לך פלייליסט שלך?
0: לא, לא, לא, אני אוהב שהרדיו מפתיע אותי בשירים, אני אוהב את זה.
1: אתה שם רדיו?
0: בטח.
1: לא ספוטיפיי, יוטיוב.
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא. מקסימום יוטיוב שיר, אם בא לי דודה לשיר, זה יוטיוב, לא ספוטיפיי.
1: ושאתם נוסעים כל המשפחה ביחד?
0: או שאחד הילדה שלי מתחברת ליוטיוב, אם בא לה כאילו לשים
1: לא,
0: שירים.
1: לא, אבל אתם כאילו בתורות, כל אחד השיר שלו, אבא, אימא והילדים.
0: אם מישהו מתחבר לווי-פיי עכשיו, לבלוטוס, וצריך להשמיע שירים, אז כן, אז מתחילים...
1: תורות, נכון?
0: בסשן של הבנות, אוקיי, תפרקו את מה שאתם רוצות, את כל הקרינה גומז שלכם, יאללה בואי נבין, ואז תמיד לי לעבור ל...
1: אז אני מה זה הופתעתי, כי... פתאום הבת שלי גילתה את נירוונה וגרינדיי ומטאליקה.
0: כן.
1: ואני, בוא נע.
0: אתה אוהב את זה?
1: מה? זה אדיר, זה, אני גדלתי על זה.
0: בוא נע, זה רעש בבית, מה?
1: לא, באוטו, כאילו, מה עדיף, בייבי שרק?
0: לא בייבי שרק,
1: מה עדיף, גומז הזאת?
0: אבי סינבני.
1: לא, אבל זה הבת שלך לא רוצה את אבי סינבני, אתה רוצה.
0: אז חסר מה? שלומי שבת.
1: אבל היא לא אוהבת.
0: ליאור נרקיס.
1: היא גם לא אוהבת.
0: זוהר ארגוב.
1: אתה אוהב את זה.
0: שימי תבורי, לאה שבת, חווה אלברשטיין.
1: אבל זה אנחנו...
0: שלמה ארצי.
1: אבל זה אנחנו אוהבים.
0: למה נירוונה? למה מוזיקה עם רעש?
1: אבל הילד שלך, הילדים שלך, מה הם אוהבות לשמוע, הבנות שלך והבן שלך, מה הם אוהבים?
0: כן, כל מיני דברים של... אתה יודע, ש... כן, כן, מוזיקה, MTV אני קורא לזה.
1: יפה, אז תחשוב שפתאום הבת שלך שמה לך את Smells Like Teen Spirit של נירוונה.
0: כן.
1: איזה כיף שהבת שלך אוהבת את זה. מה?
0: כן, זה כיף, אבל אני מקווה שיעבור...
1: והבן שלי גילה את מייקל ג'קסון.
0: כן, אתה יודע מה...
1: עוד לא גיליתי לו מה מייקל ג'קסון עשה אחרי זה.
0: כן, בדיוק.
1: הוא עוד לא שם.
0: לאט לאט.
1: אבל אנחנו בינתיים בבית. לאט לאט. בטרילר.
0: לאט לאט. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של על הבוקר. עוד אותו שעה שנייה, זה זמן מצוין להרבב איזה קפה טוב, לשתות איזה משהו. גם אם אתם בפקק בדרך לעבודה, אנחנו איתכם, אז הכל סבבה, יש לנו עוד שעה שלמה להעביר יחד. דנה אינטרנשיונל, ישנן בנות, סוגרת את השעה הזאת של על הבוקר ברדיו לב המדינה. אנחנו מתראים אוטוטו, כן? לא להתפזר, חבר'ה, לא להתפזר.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבהיר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כך דבריו. ועל רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
11: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
10: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהן כאמור אזרחית אוסטרלית. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. האימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אך חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. כתב אישום יוגש נגד תושב ביתר עילית בשנות ה-20 לחייו שתועד במספר מעשי אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים שכללו בין השאר דריסת כבשים, התפרצויות לבתי מגורים וגרימת נזקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
17: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על הבוקר, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, תוכנית סיכום השבוע של כל מה שקורה ולא הספקנו לדבר עליו במהלך השבוע, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד. ובטח הבנתם, גם באפליקציה שלנו אנחנו נמצאים, היום ה-20 לאוגוסט. אילן, בטח מעניין אותך אירועים משמעותיים שקרו ב-20 לאוגוסט לאורך ההיסטוריה.
2: בוודאי.
1: נכון, כולנו גדלנו על הסרט שדיברנו עליו גם השבוע, צ'רלי וחצי, נכון? אז השמעת הבכורה של יצירתו של צ'ייקובסקי, כן, שנקראת הפתיחה, 1812, 20 לאוגוסט.
2: אנחנו נשמע, קדימה. נשמע את כל הקונצ'רטו.
1: מישהו מגלה, רונלד רוס, מגלה את הקשר בין המלאריה ליתושים. זאת אומרת שהיתוש יכול...
2: גם כן ב-20 לאוגוסט?
1: גם ב-20 לאוגוסט, וזה יפה, כי זה קיץ, כנראה הוא נעקץ באיזה מרפסת או משהו, והוא אמר, אך,
2: מי המציא את מחבט הטניס הזה שהורג יתושים?
1: נכון, נכון, נכון. מלחמת העולם הראשונה, 1914, גרמניה כובשת את בריסל ב-20 לאוגוסט. מה עוד?
2: אני יכול לצאת לך אחת.
1: סנגל מכריזה על עצמאותה ב-20 לאוגוסט, ואסטוניה ב-1991, סנגל ב-1960, ואסטוניה מכריזה על עצמאותה מברית המועצות ב-1991.
2: יפה.
1: עוד משהו שקשור אלינו, בטח יעניין אותך גם כן, 20 לאוגוסט.
2: כן.
1: נחתם הסכם אוסלו הראשון בין מדינת ישראל ובין אשף.
2: הסכם שפחות פרץ.
1: פחות פרץ, כן. דברים אחרים אנחנו זוכרים יותר. זה מה, זה אותו סיטואציה של אהוד ברק וערפת... בחבוד,
2: בחבוד. אוסלו זה רבין.
1: אוסלו זה רבין.
2: אתה מדבר על קמפ דיוויד.
1: קמפ דיוויד, נכון.
2: אחרי שגם ביבי כבר היה ראש ממשלה.
1: שקמפ דיוויד זה כאילו הם נפגשו...
2: אווירה של צימר.
1: יש תחושה תמיד
2: שחות... זה היה העניין.
1: שחותמים על איזשהו הסכם שכאילו מגיעים כזה לאווירה כזאת של... באים לוויקנד כזה, באים בריכה קצת, ארוחה, חצי פנסיון כזה, ובין לבין יש גם כאילו לחתום על איזשהו הסכם. זאת האווירה שמייצרים בהסכמים. זה פעם לא נחתם, נגיד, באיזה שטח קרב או משהו.
2: נוזג, הסכם השלום עם מצרים, בין בגין לסדאט,
1: כן.
2: נחתם גם כן בקמפ דיוויד הראשון, בסוף שנות ה-70. זה כאילו לשים אותם באווירה, זה כמו שאתה אמרת אז, למה לעשות את זה בפקיסטן? שימו אותם באיזה מקום עם צימר.
1: בטח, בטח, בקריטים.
2: מקום מפנק, בקריטים,
1: כן, ברודוס.
2: בטברנה, עם בוזוקי.
1: כן.
2: יש לך שלום עולמי. הכל זה עניין?
1: הם גם יראו, בוא נע, חיים יפים, העולם יפה, למה אנחנו רבים? הנה יוון, זה של היוונים. באנו לפה, זה לא שלנו. הרי הם חותמים את זה גם במקום שהוא לא שלהם.
2: הם בני אדם גם, הם רוצים שיהיה להם כיף.
1: כן, מה אתם רוצים? למה?
2: תן לו איזה כוסי, תן לו איזה זה, הוא מוותר על הגולן, הוא מוותר על הגולן הסורי.
1: למה לריב? כאילו, אני לא מבין את זה. אני באמת לא מבין. כאילו...
2: זה מזכיר לי שהיה לנו
1: כי
2: מפקד...
1: הכל זה, הרי מה, הרי מדינה זה עסק, זה חברה בעם, אני מסתכל על זה ככה, כחברה,
2: נכון?
1: וראש הממשלה נכון? הוא המנהל של החברה, נכון? ויש הוצאות והכנסות, אני אומר, בונה, יש לכם באמת, יש לכם יכולת לעשות דברים, כאילו, נדבר לשכנים שלנו, כאילו, בונה, אתם יכולים ליהנות מהחיים, לחגור, מה אתם מתעסקים, למה? מה אתם כאילו, מה אתם, אבלים? אני לא מבין.
2: כל מה שאתה צריך זה רק שהמנהיגים לשים אותם בסיטואציה שכיף להם, ואז הם חותמים על הכל.
1: זה הכל, כן.
2: אני זוכר שאלנו מפקד בצבא, שכל פעם שהיה מגיע אתה תלוף לביקורת, הוא היה אומר, עזבו אתכם לנקות הבסיס, עזבו אתכם לסדר את החדרים, עזבו אתכם להיות מדוגמים, תשיגו לי בבקשה מגשי סנדוויץ'ים.
1: מה זאת אומרת?
2: הוא היה מגיע, אתה תלוף לביקורת, נכנס אליו לחדר, קודם כל הוא היה נותן לו לאכול, לפנק אותו.
1: להרגיע את הדודה.
2: להרגיע את הדודה. הוא היה עם בטן מלאה,
1: סבע,
2: שוטה.
1: ואפשר להגיע אליו עם בקשות, עם כל מיני גרישות.
2: הוא בכלל לא היה עושה סיור בבסיס, הוא אומר, עברתם את הביקורת, יופי של בסיס והולך.
1: נכון, נכון, נכון.
2: זה הסיפור בסוף.
1: נכון, זה בדיוק העניין.
2: הכל זה state of mind.
1: ברגע שהמנהיג הוא...
2: שים את ה... אל תעשו מסע ומתן בפקיסטן, תעשו מסע ומתן בסיישל.
1: ברגע שהמנהיג...
2: עם קוקוס, עם בקש.
1: ברגע שהמנהיג הוא מדושן עונג וטוב לו. אני אומר, כאילו, למה לרדוף אחרי מנהיגים? כן שילם, לא שילם. תן לו לחיות את החיים, תן לו להגיד, וואלה, החיים יפים. כיף לי, כן, כן. אני רוצה עכשיו לנהל את העולם הזה ולישון על מזרן, כן, תן לי. החיים יפים, וככה תציג את זה לכולם. חברים, חלב, הכל בסדר. כמה אתם רוצים שיהיה לחלב? צריך לעשות ככה. כמה אתם חושבים שצריך... למה לא שאלו את הציבור, יוקר המחיה, כמה אתה חושב שצריך לעלות חלב? אני שואל אותך, כמה אתה רואה, ליטר חלב, כמה צריך לעלות?
2: 3 שקלים.
1: 3 שקלים?
2: כן.
1: כן, בוא נעשה את זה 3 שקלים.
2: יאללה.
1: יאללה, 3 שקלים. החלטנו,
2: בוא תחתום פה.
1: כן.
2: גמרנו.
1: מהיום חלב 3 שקלים. תתמודדו. אם באסטוניה יכול להיות ב3 שקלים, גם
2: פה.
1: זה אותה פרה. מה קרה?
2: אותה פרה,
1: שחור, לבן, דלמטית, אותו דבר.
2: אפילו פה השינוי יותר זול.
1: קילו אנטריקוט, כמה היית משלם?
2: 40 שקל.
1: 40 שקל?
2: כן.
1: 50 נסגור?
2: 45.
1: כי זה פרימיום כאילו, 50.
2: לא, אני לא אתה, 45.
1: 45? כן. יאללה, 45 לקילו.
2: אבל בלי חלב.
1: לא, לא, לא, 45.
2: תן לי 6 שעות שם.
1: תוצרת הארץ, תוצרת חוץ יבוא, 60. איך אני איתך?
2: יאללה.
1: 60 שקל.
2: סגרנו.
1: כן, זה מה שאנחנו צריכים. חומוס, קילו חומוס, כמה עולה?
2: קילו חומוס הייתי נותן, בוא נגיד, 15.
1: מה? מה פתאום? 5 שקלים? מה קרה לך?
2: איזה חומוס? של מפעל כזה?
1: אתה קונה בסופר.
2: אה, לא, זה לא חומוס.
1: אתה קונה בסופר, לא, אני מדבר לך...
2: זה לא באמת חומוס.
1: מחירים, בסדר, מחירים של סופר.
2: אה, של סופר? 5 שקלים.
1: כן, למה רסק עגבניות לדוגמה זה משהו שהוא זול? למה אתה בא תמיד שקל 80, שמינייה ב-12? למה דווקא זה זול?
2: כי הכמות היא קטנה.
1: אין בעיה, אז יש הרבה דברים. גם גבינת פילדלפיה שאני קונה, זה באותו, אתה יודע, הממרח, זה אותו דבר. רק זה אדום, זה לבן, גבינת שמנת שאשתי רוצה, למה זה עולה לי 28 וזה עולה לי שקל 80?
2: כי פילדלפיה זה רחוק.
1: כן, אבל מה מכינים פילדלפיה? מחלב? יש חלב, אמרנו 3 שקלים?
2: נכון.
1: כמה צריכים בשביל להכין?
2: צודק.
1: קורלי זה 10 שקלים. למה 28? יבוא, עניינים, בוא נע.
2: מה אתה בעצם רומס? יוקר המחיה פה הוא גבוה?
1: אפשר, כאילו, כן, ביחס למדינות אחרות, זה מעצבן.
2: איך עלית על זה? גאון, מדען עצום.
1: זה באמת מעצבן, כאילו, בדברים שאם בחול אפשר לאכול באמת בשמונה שקלים ולהיות צבע.
2: נכון, נכון.
1: למה פה לא? למה פה לא?
2: כי פה יקר הכל.
1: למה פה? אני לא מבין את זה. כאילו, יקר, התרגלנו, וזה, בקוס קפה התרגלת לשלם עליה עכשיו איזה 16 שקל אפילו, כאילו, באלן אלן, מה שנקרא.
2: נכון, נכון.
1: אז מה, ואז אתה נוסע לחול ואתה אומר לך, בוא נה, קוס קפה, 3 שקלים. יא אללה שלך, מה? זה אותו דבר, הרי הפולי קפה לא גדלו פה, גם אתם ביבוא, הבאתם את זה.
2: אז הנה, עכשיו יש בחירות, בטח כולם הבטיחו לנו שיורידו את המחירים.
1: כן.
2: נחיה באשליה.
1: צריך לפתוח את זה לקהל הרחב, כמה אתה חושב לעשות ממוצע של האנשים שיגידו, כמו מחירה פומבית. כמה אתה חושב שצריך לעלות מוצרי בסיס, אתה מבין? אחרי זה לעבור לדברים
2: כאילו באמת,
1: באמת כל... משמעותיים. הדירה הזאת, כמה לדעתכם, ככה צריך לעשות.
2: הבנתי.
1: כן.
2: כאילו אתה אומר, כל העניין הזה של כלכלה, כוחות שוק, פחות מעניין
1: אחרי,
2: אותי.
1: אחרי, אני אומר לך...
2: ביקוש היצע, אני רוצה על פי כמה שאני רוצה שיהיה
1: זה,
2: לדעת.
1: זה
2: חשיבה יפה.
1: זה העיקרון של הביטקוין, אני חושב גם, אבל אני אומר, בחיים אמיתיים, תעשה, כי יש הרי כל מיני מקומות שיש חופים, נגיד, שיש מחירים מסובסדים, שאתה יודע, בקבוק מים 5 שקלים, ארטיק 3 שקלים. לא מחירים מופקעים.
2: כי זה למה מפוקח.
1: למה מפוקח דווקא בחוף ים ולא עכשיו בז'בוטינסקי?
2: כי אתה לקוח שבוי בים.
1: ואבא, במדינה אני לא לקוח שבוי.
2: נגיד בבתי
1: קולנוע... במדינה אני לא לקוח שבוי. אני הכי שבוי פה.
2: לא, יש לך אופציות.
1: אני יכול... בוא נע, היה זוג...
2: אז במדינה מותר...
1: היה זוג שנסע לחסוך, נסע אתמול ליריחו, לסופר ביריחו, הקפיצו את הצבא, את כולם... בוא נע, בן אדם... הבן אדם קשה אבל... לבן אדם לקנות לחם, נסע ליריחו, אתה מחזיר אותו בכוח, לא, תקנה פה לחם, פה תקנה את הלחם במחיר, אבל אני רוצה פה, פה זול, זה, פה, הנה, באו, החזירו אותו.
2: כן.
1: קשה.
2: תראה, יש לך מוצרי בסיס שהם מפוקחים, ביצים, חלב, לחם, גבינה, יש דברים ש... גבינה צהובה, יש דברים שהם מפוקחים.
1: כן, אבל זה ליד, נגיד ביצים, ביצים, קמח, סוכר מפוקח, שוקולד מריר לא. כאילו, מריחה, תכין את הבסיס להוגה, אבל אתה רוצה זה? חביבי, רביעייה ב-35.
2: נכון.
1: למה אבל?
2: נכון.
1: רוצה אליט, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ואז התלבטות, יש לך ליד, ליד השוקולד פרה ברביעייה ב-32, יש לך שלישייה ב-20.
2: ואתה צריך להתחיל לחשב.
1: אתה אומר, בוא, מה עדיף לי? מה עדיף לי? עדיף לי אולי שתי...
2: ערך משולש.
1: שתי שלישיות של ורד הגליל אולי עדיף לי, כאילו...
2: כן.
1: שממיסים את זה עם השמנת, זה אותו
2: קקאו. מה עדיף? 200 גרם ב-20 שקל?
1: כן.
2: או 150 גרם ב-8...
1: כן,
2: רגע.
1: הרקתם אותי, הרקתם אותי.
2: נכון, נכון.
1: בוא נחומוס, 750 גרם, 13.90, 500 גרם, 10.90. בוא נה, אני אומר...
2: רגע, שנייה.
1: רגע, רגע, רגע, מה קורה פה עכשיו? רגע, 3 שקלים על...
2: אז אני חושב שזה מה שצריך לעשות.
1: מה?
2: קודם כל, שכל המוצרים והאריזות בסופר יהיו במשקל אחיד.
1: לא, ורשום לך מדבקה, המחיר, כאילו רשום לך נגיד...
2: ובמחיר עגול.
1: 10.90 ולמעלה רשום לך נגיד 1.70 שקל, כאילו זה ל-100 גרם. די.
2: לא, לא, אני רוצה שכל החומוס בסופר יהיה 500 גרם.
1: תודה רבה.
2: ורק מחירים עגולים.
1: כל ה-500...
2: 10 שקלים, 15, 20, לא עכשיו 17.90.
1: ככה אני קונה ירקות. במשק שאני הולך אליו, יש לך קופסה של...
2: נכון, לא שוקל לך.
1: שקופה של מלפפונים...
2: נכון.
1: כמה שנכנס, 10 שקלים.
2: נכון.
1: לא בעמידה, אומר לך בשקיבה.
2: זה מה שצריך.
1: עגבניות, שקית, תמלא כמה שנכנס, 10 שקלים.
2: זה מה שצריך.
1: אבטיח, לא לפי משקל. בחר איזה אבטיח, 10 שקלים.
2: ועוד משהו? אני רוצה שתיכנס לסופר, להגיד אני שמת על הקנייה 1,000 שקל, וכל מוצר שאתה מכניס לעגלה יורד לך מהאלף. ככה אתה יודע מתי הגעת לאפס.
1: מדהים.
2: ואז אתה יוצא מהסופר.
1: מדהים, נגמר, בלי לחשב. זה התקציב.
2: בלי לקנות את כל המנטוסים האלה בקופה.
1: יאללה, התחלנו שעה שנייה. ממרחקים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 חדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. כלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל, אלמה, בטעם שוקולד, 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, קובלנד, חבר אליי.
3: אני מציין את זה שה-20 לאוגוסט, זה גם דיברנו קודם על אירועים חשובים, זה תאריך הלידה של סבתי עליה, שלום.
2: ה-20 לאוגוסט, לא העברי אבל, נכון? ב-20 לאוגוסט, 20 לאוגוסט.
3: 20 לאוגוסט זה לא תאריך עברי.
2: לא, השאלה אולי כאילו זה נפל היום על ה-20 לאוגוסט.
3: לא בדקתי, אני לא זוכר מה התאריך ה...
2: כן, ומה אתם, כאילו, במשפחה זה כאילו, זה מעבירים, אמא מתקשרת ואומרת, אתה זוכר שזה עולים לא יודע, עושים משהו?
3: לא, עולים לקבר ביום שהיא נפטרה.
2: אוקיי.
3: זה נראה לי מה שעושים, לא?
2: אז למה מציינים את היום הולדת, כאילו...
3: כי אתה אמרת, 20 לאוגוסט, וציינת תאריכים, ציינת צ'ייקובסקי, מי ציינת?
2: כן, 20 לאוגוסט, צ'ייקובסקי, כן,
3: הקונצ'רטו ל...
2: הפתיחה.
3: הפתיחה של צ'ייקובסקי, שאנחנו מיד נשמע אותה.
2: שסנגל מכריזה על עצמאותה, וגם אסטוניה, וגם סבתא שלך, עליה שלום.
3: סבתא פולה.
2: פולה. פולה קובץ'?
3: פולה מלצר.
2: פולה מלצר.
3: כן.
2: יפה מאוד.
3: איך אהבתי אותה.
2: כן, הנה, היא גם...
3: איזה אישה מדהימה.
2: אנחנו נעדכן מיד את הערך בוויקיפדיה ונוסיף את...
3: איזה אישה...
2: הכרת אותה?
3: מה זה הכרתי אותה?
2: לא, יש
3: כאלה... גדלתי אצלה. היא נפטרה בגיל 90.
2: כן.
3: בשנת 2010. ואתה...
2: מה זה גדלתי אצלה?
3: אהבת חיי.
2: גדלתי אצלה, בדרך
3: כלל... ההורים שלי עבדו, אז זרקו אותי אצלה. ואני גדלתי עם סבתא שלי.
2: עד איזה גיל?
3: עד שגדלתי.
2: לא,
3: הייתי
2: לא.
3: חוזר מבית ספר אליה הביתה.
2: לא, יסודי כזה?
3: יסודי וחטיבה אפילו.
2: וסבא פשוט... היה בתמונה?
3: סבא היה.
2: כן.
3: הם מתו בהפרש של 3 ימים אחד מהשני.
2: מצער.
3: כן, כן, היא נפטרה, מדהים. ואז הוא הלך.
2: וכל זה קורה בחיפה? של ניצולי שואה, אני מניח, ונצר למשפחה, נכון?
3: נכון.
2: ואתה סוחב...
3: אני מרגיש קצת שאני ברוני קולמן.
2: לא, לא, לא, אני רוצה ש...
3: ואז סבא.
2: לא, לא, לא. ואז זאת אומרת, אתה מגיע מבית ספר כולך שמח וטוב לבב, ואתה מגיע לבית שכאילו האווירה, בוא נגיד ככה...
3: לא, להפך, הם היו אנשים מאוד שמחים. ניצולי שואה התחלקו לשניים, כאלה שנכנסו לדיכאון, וכאלה שאמרו, אנחנו בוחרים בחיים, והם היו...
2: הרבה מכירים דווקא את הצד של הדיכאון והעצמות.
3: אז הם לא, הם לא.
2: מה זה אומר, אבל היו
3: שמחים? בית שמח,
2: כן,
3: ותמיד אוכל. ותמיד כיף, ותמיד מסיבות וחגיגות, והם היו נוסעים לטיולים, ורק חיפשו לחיות.
2: לא, אבל אתה זוכר נגיד משהו, נגיד שסבתא שלך הייתה מצחיקה, או היה לכם איזה משהו...
3: סבתא שלי הייתה קורת.
2: משהו קטן...
3: סבתא שלי לקראת הסוף היה לה דמנציה.
2: כן.
3: רק התחילה.
2: כן.
3: וסבא שלי בא אלינו יום אחד לידה, ואומר, אני חושב שהיא כבר מאבדת את זה, היא כבר לא איתנו. היא לא איתנו, אני חושב שהיא כבר לא איתנו, והיא לידו. אז היא אומרת לו, לא, כי אתה, מה אני אגיד לך? היה לה מין רגע של צלילות שהבינה שהיא כבר גמורה.
2: כאילו, מה אתה מסתלבט עם
3: הרגע? לא, לא, כי אתה, פנומן אתה. מה אני אגיד לך עם הרגל והלב? אתה, וואו.
2: הריבים של המבוגרים זה כיף.
3: אני זוכר כילד, הם היו תמיד, היינו יושבים בסלון אצלם, צעקות ביידיש אחד על השני, צרחות.
2: כן,
3: צרחות,
2: כן.
3: ואני רק מחכה, מתי הם מביאים לי את ה-200.
2: אה, באמת?
3: ברור, אתה הנכד שלהם. מכיר סבתא תמיד 200 שקל.
2: לא, אני זוכר, אתה מצייר לי פה ריבים של סבא וסבתא, כאילו, אני זוכר סיטואציות שהייתי את הסבא וסבתא שלי, וכל הנכדים היו בבית, וסבא שלי היה מקבל את הקריזה, הוא היה נכנס לחדר עם סכין יפני, והוא היה אומר, נגמר היום, נגמר, נגמר. והלכנו כל הנכדים, סבא, פתח את הדלת, סבא.
3: אה, טוב, אתכן זה אגרסיבי.
2: היא הסיטואציה.
3: לא, לא, אצלנו זה...
2: עם סכין יפני, אני לא אשכח את זה.
3: סבא וסבתא שלי, זה היה באמת חגיגה.
2: סבא, איך קראו לו?
3: שמואל.
2: והוא נולד מתי, אתה זוכר?
3: 1900.
2: לא, לא, לא את התאריך של ה...
3: הוא, אגב, נולד 1913.
2: וואו!
3: והוא בעצם בן אדם שכשהוא נולד בקושי הרדיו, בגיל 92 הבן אדם קנה לפטופ והתחבר.

0: לצחוק, כן. משפחה זה מעל הכל. לא לריב בתוך המשפחה. זה היה כאילו הצבא שלו. מאז אמא שלי ואח שלה לא מדברים.
1: גם יעקב בוזג לא אמר את אותם מילים, אתה יודע. הורישו משהו? בוא נכנס לכסף קצת.
0: מבחינת כסף?
1: כי אני אצלי,
0: אני מיד אתכן באתר את העובר ושאב של כולנו.
1: לא, כי תמיד במשפחות של אשכנזים, בוא נודל, תמיד זה כאילו, הסבא היה חכם, קנה איזה משהו בוודי ניסנס, באיזה שכונת שייך מוניס בתל אביב, שהפכה להיות רמת אביב ג' ו...
0: אז אנחנו לא המקרה.
1: לא המקרה. לא המקרה?
0: דירה, השאירו את הדירה שלהם.
1: בסדר.
0: בסדר, נכון.
1: ומה קורה עם הדירה היום?
0: מוזכרת.
1: ומי מתחלק בזה?
0: אמא שלי.
1: בסדר, אבל אימא שלך, אבל אימא שלך אומרת, זה מהדירה של סבתא.
0: מה זה זה? זה שאלה, זה לא שלי.
1: ה-600 שמגיעים על החשבון כל חודש, זה לא משמיים.
0: זה לא 600, זה הרבה יותר. לא, אימא שלי, וואי, אנחנו נכנסים פה לדיני הירושה.
1: כן, כן.
0: אחרי זה נדבר על הדירה ביפו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי יש חודשים, בוא נדע שהם כאילו טיפה...
0: לחוצים.
1: טיפה פחות חזקים בעבודה, ואתה רגוע קצת. כאילו, אני רואה, בוא לחוץ כאילו שמחר חג ואין לנו תוכנית, כאילו.
0: לא, לא, זה...
1: אתה אומר, שכר דירה גם מחגים
0: של דירה. יש משפחות שיש שם יותר. כמו משפחת לוי קבב.
1: לא, לא, אין לנו כלום, לשמה, אני אומר לך, לא הורישו לי כלום. שום דבר.
0: גם לי לא הורישו. שישו עד 120, אני לא יורש.
1: סבתא שלי נפטרה, הייתה דירה שעברה בירושה, ואז כולם כאילו, אתה יודע, אז מלא נכדים וזה, שאלו אותי מה אני רוצה מהבית, כאילו. ביקשתי דבר אחד.
0: למה אתה אבל זכאי למשהו? אתה הנכד.
1: כן, אבל כולם רבים עכשיו על לחלק איזה חלקי 18 דירה ששווה... עזוב אותי, אל תכניס אותי לזה. אני רוצה דבר אחד מהבית של סבתא, לפני שאתם מביאים את ההוא משוק הפשפשים שאוסף את כל הבתים.
0: תחולה?
1: תני לי את הוונטלטור של סבתא. סבתא שלי היה וינטלטור ירוק של חברת סטאר, מקום המדינה ששלוש זה החלש ואחד זה החזק.
0: זה כאילו טקסט שהמשפט הבא שלך יהיה וככה נולד האלבום הראשון שלי. הוונטלטור של סבתא. נשמע עכשיו את שיר הנושא, סבתא. מה אתה מצייר לי פה, רומנטיקה? איזה ונטילטור? מה, המסריח הזה, הירוק זית הזה, עם השלוש כפתורים שתמיד שניים לא עובדים?
1: אתה גם עשית את השיחה כאילו מהנכס.
0: מהנכס שלנו?
1: כן, בטח.
0: כן, יש לנו את מגדלי עזריאלי. סבא שלי זה היה שמואל עזריאלי.
1: טוב, יאללה, על הבוקר, אנחנו לפרסום הזה ממשיכים. לא להתפזר, חברים.
0: אפרופו פרנסה.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. בלוקח מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. רדיו לב המדינה.
8: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
9: חזרנו עם אחד השירים הכי יפים לכבוד שבת, שימי תבורי, שבת מתנה. אך, איזה יופי של שיר. שיהיה לנו סופה שניים, לא סיימנו, אבל כן. ים

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: כן, אז כפי שהבנתם, שבוע הבא, יום חמישי, 11 בלילה, ספיישל מיוחד שלנו של איזו מדינה, במועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, ספיישל שיתחיל החל מ-11 בלילה, אולפן שאנחנו נפתח שם בתוך חדר האומנים של מועדון הסטנדאפ, והסטנדאפיסטים ישבו איתנו, ידברו איתנו, נהל שיחה, תוך כדי זה אנחנו נפרוץ למועדון, להופעות החיות, ואתם תשמעו את ההופעות בשידור אצלכם ברדיו, בנסיעה, בבית, בעבודה, איפה שלא תהיו, חגיגת סטנדאפ שלמה, עם מלא מלא סטנדאפיסטים וההפתעות שאנחנו מתכננים לכם תוך כדי. זה שידור שיתחיל ב-11 בלילה והסתיים איפה שם, באזור 2, 3 ואולי צפונה מזה.
4: ובשבוע הבא לקראת האירוע נתחיל לחשוף מי הם, מי הולך להיות שם, והולכים להיות כוכבים גדולים מאוד.
3: יש עכשיו, זה השלבי ליהוק הזה של קשת אומיה.
4: נכון, נכון, הולך להיות ממש
3: תחושה של מזמינים באמת לאיזה ברית או משהו, נכון? זה התחושה של ה...
4: כי זה אירוע.
3: אתמול היינו בתאימות אפילו, אפשר לומר, כאילו ראינו וסידורי הושבה וכאלה. גם מצטלם, תוכלו לראות את זה סושיאל וזה, אבל תקשיבו לזה, זה בחגיגת סטנדאפ שלמה, לדבר עם סטנדאפיסטים ולהכיר אותם, והשיחות של סטנדאפיסטים אחד עם השני וסיפורי הופעות.
4: בעצם אנחנו פותחים מיקרופון, את האולפן, במאחורי
3: בתוך
4: הקלעים.
3: בתוך חדר האומנים.
4: חדר האומנים של הקומדי בר, שקוראים שם, הקומדיה שם
3: היה... שיש אנשים שלפעמים רוצים לצאת לשירותים, ובטעות הם נכנסים לחדר הזה, והם רואים מה קורה שם.
4: תחשבו כל כך הרבה סטנדאפיסטים.
3: הם רוצים לקנות כרטיס לחדר האומנים. נכון. לכם יהיה את הכרטיס לחדר האומנים.
4: זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נדבר עם סטנדאפיסטים, נחשוף טיפה מהדינמיקה הזאת של מה קורה בחדר אומנים, סטנדאפיסטים באינטראקציה שלהם אחד עם השני.
3: ויש הכל...
4: נדבר על מאחורי הקלעים של עולם הסטנדאפ, על כל כך הרבה דברים, ובנוסף גם נראה את המוצר המוגמר, שאנחנו נעשה פריצות לבמה עצמה.
3: נכון.
4: תוך כדי הערב, לראות את ההופעות
3: עצמם של הסטנדאפיסטים. כן, נשב איתנו סטנדאפיסט, ואז אנחנו נגיד, הוא ילך לבמה, ואז אנחנו נגיד, יאללה, דניאל על הבמה, בוא ניכנס, בוא נשמע את ההופעה.
4: נכון.
3: ואז נשמע בשידור, חלק מההופעה של דניאל כהן, הוא למלוא את כל ההופעה, סתם לדוגמה, אתה מבין? זרקתי ככה רעיון.
4: נגיד.
3: יכול להיות לכם נחמד, נכון? איפה שלא תהיו. אז חגיגת סטנדאפ שלמה, שבוע הבא, 11 בלילה, כאן ברדיו לב המדינה, ובמועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, אתם בטח מכירים, ויש כרטיסים לזה, אתם יכולים להיכנס לאתר של הקומדי בר, וכבר להשתבץ למופע ב-11 בלילה שבוע הבא, שיהיה משודר גם אצלנו ברדיו.
4: ואולי נערך מאזין שרוצה לנסות לעשות סטנדאפ בעצמו.
3: מעניין, מעניין, מעניין.
4: מאזין.
3: בכלל, אם אתם רוצים, יהיה לנו גם מקומות מיוחדים מיהודיים אצלנו באולפן שלנו, כדי באמת להרגיש, לשבת איתנו באולפן, למאזינים. אם אתם רוצים ומעניין אתכם ואתם אוהבים סטנדאפ...
4: לשבת כקהל באולפן, לא בהופעה.
3: תכתבו לוואטסאפ של רדיו לב המדינה 0725-291 או באינסטגרם של לב המדינה ותגידו, בא לי להיות קהל... בתוכנית הסטנדאפ, ואז יחזרו אליכם וידאגו לכם, וזה באמת ערב, לא רוצה להגיד חד פעמי, כי אתה יודע, זה תמיד תחושה של
4: תמיד נסגור. תמיד יש פעם ראשונה.
3: נכון, תמיד יש פעם ראשונה, אבל היה לנו כיף גדול, ונראה כן. לי ש... כן. מה עוד, קובלנץ, תוכניות לסופה, שיש משהו מיוחד? אתה היום אמרת
4: אני
3: לי
4: היום,
3: ש...
4: אני היום...
3: הולך כיף. על האקסטרים היום, אה?
4: כמול יום הולדת לבן שלי, היום אנחנו עושים לו יום כיף.
3: כן.
4: הולכים לחוף נחשולים, כיף גדול.
3: זה יהיה כיף, לא? גם כיף בשבילך.
4: הוא נהנה, אני נהנה.
3: כן, זה השלב הזה של טעים לך, טעים לי. סבאת, אתה סבא, אני סבא.
4: בדיוק.
3: נהנית? כאילו, אתה אומר לעצמך, אני מקריב את עצמי לטובת הילד היום.
4: נכון.
3: מה אתה לא אוהב בים דווקא? אתה הולך לחוף מאוד מאוד איכותי.
4: אני מאוד אוהב את הים.
3: כן. את הים?
4: יש את האלמנט של החול שהוא פחות כיף.
3: כן, אבל אתה לא מנצל את הים...
4: למה? נותן טבילה.
3: לא, לא, אבל לא, נגיד, אתה לא פעם בשבוע בים.
4: בקיץ לא פעם בשבוע, אבל פעם
3: בשבועיים. אתה מבין, זה לא תדירות של, כן. כי יש הרבה אנשים שלא אוהבים את הים, אני מגלה את זה לאט לאט.
4: אתה אחד מהם, לא?
3: את הים עצמו שהוא כיף, כן, אבל כל הלסחוב, כי תמיד זה כאילו עם...
4: נכון, נכון.
3: להביא, זה לא...
4: למרות שהיום חופים מזכירים כבר הכל, נגיד בחופי תל אביב.
3: לא, אבל כשאתה מגיע עם ילדים, זה תמיד, איי, המגבונים באוטו, לחזור, ואז...
4: איי, ילדים קטנים, כן.
3: אבא, לא הבאת לי את הכיסא שלי, מה צריך הכיסא? נו, אבא, לך לאוטו, אתה
4: לא... לא, ילדים אלה, אנחנו לא, מצלנו הם על חול יושבים בכיף.
3: לא, לא, לא, לא. אצלנו הילדים כיסא של פועדו וכיסא כזה של
4: סירות,
3: ולי ולאשתי יש כיסא בימי כזה, אתה יודע.
4: אז יותר לא, זה פחות ללכת לים, זה יותר להפיק אירוע אצלך.
3: ממש ככה, כן.
4: עם גרילנדה, אני מדמיין גרילנדה.
3: הציליה עם השקי חול האלה, ועם המוטות,
4: כאילו. כן, זה חייב.
3: יש הכל, יש הכל. את האמת, יש לי את זה ב... לא פתחתי את זה אף פעם, כי תמיד אני מגיע עם זה, זה בתוך עגלת קמפינג לים שאני שם עובר מהמורות, ואז חבר אחר שתמיד מגיע לפניי, כבר מקים את הציליה, אז כאילו אני, זה הייתי תמיד, אבל אני לא משתמש בזה. כמו קבלים באוטו, אתה מכיר את זה?
4: בטח.
3: שמישהו פתאום צריך קבלים, ואתה, איי, אללה, עכשיו, וואי, זה לא בא לי לפתוח, זה חדש.
4: אתה מביא הכל, אתה מביא גם קצת פירות, אתה מביא אוכל, אתה מביא הכל, רק דבר אחד, אתה קונה שם, וזה הסיפור.
3: מה זה?
4: הלו ארטיק.
3: אה, בטח, אין לך ברירה, אין לך ברירה.
4: הוא בא לך עם הקלקר.
3: אין לך ברירה.
4: אתה אומר לו...
3: אתה חייב כאילו לתת לו יציאה גם על הקרח היבש. מה זה, קרח יבש אומר על זה ככה? מה, מה? תן להרגיש את הקרח.
4: לדעתי הוא, יש לו מקרר סודי, מקפיא סודי, והוא עושה נגלות כזה, הוא הולך למקפיא.
3: לא, בטוח שהוא יצא, יש לו איזה ברטר נגיד עם המציל או משהו, כאילו...
4: שיש לו מקפיא שם.
3: כן, אתה משאיר לו 4 קורנטות, תן לי להשתמש במקפיא.
4: איך אתה אוהב את המנגנונים, איך זה
3: עובד? בטח, מה נהיה לך? ככה זה עובד בין ה...
4: 4 קורנטות להשתמש
3: במקפיא. 4 קורנטות, תן לי קומה במקפיא. בטח. חד משמעית, בטח, כן. ויש לו כמה כאלה, אתה מבין? הוא מפזר, הוא אומר, אוקיי, הולך לי אריזה קורנטו, זה כאילו ה...
4: יש,
3: ככה אני... פעם היה, הקח ותן, לך היה כבשים, לי היה ביצים.
4: נכון, נכון, סחר חליפין.
3: כן, מקודם נתנו
4: הצעת... היום אנחנו תוכנית כלכלית.
3: נכון, לגמרי, נחמיה.
4: אני זוכר שהיה לנו בחיפה, בחוף, היה אחד שלא היה צועק לו ארטיק.
3: כן, אני הולך.
4: הוא היה צועק לו לימבו.
3: לימבו.
4: אז היה את הלימבו, זוכרת השלגון המוזר הזה?
3: הארוך הזה.
4: הארוך שנהיה צר למטה?
3: כן.
4: שאתה אוכל אותו עם...
3: לא, שהוא כזה, כמו ספירלה כזה, לא?
4: ספירלה באה אחרי זה.
3: אוקיי.
4: ותמיד היה כזה, זה היה כזה, הלו לימבו, הלו לימבו, הלו לימבו, ואז תמיד היו צועקים לו, לימבו, תביא קסטה. מה אתה היית הכי אוהב? או מה היום אתה אוהב איזה גלידה?
3: בים אני פחות... אני אוהב... פתאום בים בא לי עם כל החום...
4: קרח.
3: קרח, קרטיב בא לי, כן. כן, קרטיב זה מולה. גם לימון זה דודה, אננס, מישמיש.
4: זהו, דירוג הקרטיבים שלך, מקום ראשון, שני, שלישי.
3: מישמיש, אננס, לימון לדעתי.
4: לימון, לא.
3: כן.
4: מישמיש, אננס, אני מסכים איתך?
3: כן.
4: אני חושב שדובדבן.
3: דובדבן?
4: ענבים גם נכנס שם איפשהו?
3: ענבים זה כמו דובדבן מבחינתי, זה אותו דבר.
4: התרמית הכי גדולה זה רמזור.
3: ברור.
4: אתה יודע מה זה רמזור?
3: שלושה טעמים, מה זה?
4: זה שני טעמים קודם כל.
3: מה זה? פירות?
4: לא, זה לימון ואננס.
3: לימון ואננס?
4: כן, זה הרמזור.
3: לא, אבל מה זה הצבע השלישי?
4: זה סתם צבע.
3: סתם צבע.
4: הטעמים זה לימון ואננס.
3: שגם בתכלס, הארטיק לימון הוא לא בטעם של לימון, והארטיק אננס הוא לא בטעם של אננס.
4: לא, כי ביסלי בצל הוא בטעם בצל. זה טעם של טעם אננס, כאילו.
3: כן, נכון.
4: גם אני לא מבין למה אננס הוא לבן, הקארטיק.
3: אגב, הטריק...
4: למה אננס הוא לבן? הוא אננס אמור להיות צהוב.
3: נכון.
4: אבל הלימון כבר צהוב.
3: אז הבדילו אותו עם צבע מאכל, אתה אומר.
4: שימו את הלימון כזה ליים, תעשו אותו ירקרק.
3: את הלימון.
4: כן.
3: ארטיק, למה... אני לא מבין, נגיד, ארטיק מנטה. למה להציג?
4: לא, לא, נורא, נורא.
3: למה,
4: נורא.
3: למה, נורא. למה, למה להציג?
4: מנטה זה בתי, זה לא
3: דודה,
4: בארטיק.
3: זה דודה, יש אנשים שאוהבים ארטיק מנטה, באמת? שאוהבים את המוצר הזה.
4: עוד מוצר שאני לא מצליח להבין זה ארטיק מסטיק. תחליטו איזה חטיף אתה.
3: לא, לא.
4: בא לי מסטיק, לא, אני לא. אוכל מסטיק.
3: ארטיק, בא... ארטיק מסטיק שהוא נהיה מסטיק, שהמקל מסטיק, או שהוא רק בתא מסטיק, קרטיב.
4: לא,
3: יש קרטיב בתא מסטיק, זה קניתי השבוע.
4: לא, יש ארטיק שהוא, הגלידה היא בתא מסטיק, ויש כזה ציפוי קטן בקצה שלו שהוא מסטיק.
3: כן, סבבה.
4: לא, אבל אני רוצה מסטיק, אני אלך לקנות מסטיק.
3: לא, אז פעם היה לך, פעם היה לך ארטיק מסטיק שאתה קונה אותו, ואז המקל זה כמו סיגריית מסטיק, אתה מקלף אותה וזה מקל מסטיק.
4: אבל סיימתי את הארטיק, אני לא רוצה עכשיו גם מסטיק.
3: למה? אתה לא רוצה, יש לך את האופציה. מה אתה, יש לך את האופציה.
4: שים לי ארטיק מסטיק שוקולד בננה.
3: זה גם אקולוגי, אתה לא צריך לזרוק משהו, אתה מבין, אתה יכול כאילו, אתה לועס את זה ואז אתה מדביק את זה מתחת הכיסא.
4: הבנתי, זה מאוד אקולוגי,
3: כן,
4: להדביק מתחת לכיסא.
3: לא, זה אקולוגי. הרי מה, אתה לא מכיר חנייה של מסטיקים בשולחן בבית ספר?
4: איזה שאלה. בכיסא, מתחת לכיסא.
3: פעמים הייתי שם את המסטיק, וכאילו, אתה יודע, חוזר עליו נגיד אחרי שעתיים. כאילו, מסטיק גם לא שלי, אתה יודע, אבל כאילו...
4: לאיסה חוזרת?
3: כן, כל אחד היה חנה, פתאום, בוא לא, לא, לא, לא, זה לא היה בזוג כמה שהיה שלי. זה לא היה בזוג, מחזיר לו כאחת שלך בחזרה.
4: מכיר טיימינג לא טוב בלעיסת מסטיק? בא לך מסטיק, אתה לועס אותו, ואז פתאום אתה צריך לעשות משהו שאתה צריך לדבר או זה, ואתה צריך לגמור עם המסטיק, אבל השנייה שמת אותו בפה. מכיר את זה שאתה לועס אותו קצת, לתת לו
3: כן,
4: קצת,
3: כן.
4: לגמור אותו קצת, כן, לפני שאתה נכנס. כמו שאתה שותה 2 ליטר מים לפני הבידוק בנדבק, ונראה כמו אחרי זה כמו חבית עם גמל.
3: טוב, על הבוקר אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים, נכנסים לישורת האחרונה.
0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
1: בחסות.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
6: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
6: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של אבא.
4: וואו, איזה כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אבל לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רדיו לב המדינה.
0: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: הרי די טבעי לחלוטין, אני חושב, היא הולכת בדרכים של אנולו לארצ'יק. הוא הלך והיא באה. קובץ, סיימנו את התוכנית של על הבוקר.
1: סיימנו.
0: סיימנו, עוד שבוע אפילו אפשר לומר.
1: שיהיה בשורות טובות.
0: בשורות טובות.
1: סופש נפלא לכולם.
0: אמן, שבת שלום, תהנו מהשבת, יהיו אנשים טובים, שמרו על עצמכם.
1: עשו בזירות, תשתו הרבה מים, תהנו.
0: תשתו הרבה מים, תהנו, תהנו. החיים יפים, חבר'ה, הכל בסדר, ברוך השם.
1: ואנחנו נחזור ביום ראשון.
0: ביום ראשון, בעזרת השם, 12 בצהריים, שבת שלום, בשורות טובות. אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס, תודה לסלאבה, הטכנאי שלנו, אתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. יאללה, ביי.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אלי טל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אלי טל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבית 9857.
13: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה וליהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
0: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, בטורקיה האשימו את ישראל ברצון להעביר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, כך לדבריו. שר חוץ הסורי אסד אל שייבני אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקף, אך ישראל בכל זאת ביצע את התקיפה. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ב-100%.
19: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
18: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל בשנת 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. 7 מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהם אזרחית אוסטרליה. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. משרד החוץ הודיע שהתקיימו שיחות בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ של קולומביה, והוחלט של שתי המדינות יודיעו על פטור הדדי מויזות החל מתחילת ספטמבר. כזכור, ההחלטה על חובת ויזה למדינה התקבלה בממשלה הקודמת של קולומביה לדרישת ישראל, וכעת ההחלטה תקל על ישראלים ותיירים רבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: עוד יותר חם, עוד יותר חם ועוד יותר חם, שלא ישמור. היה מתאים בחום של תל אביב, אבל אנחנו ביום חמישי בתוכנית קצבית.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: אז בוקר טוב, יום חמישי שמח, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, שאתם בווייבים של וויקנד, ואנחנו כאן לפתוח אותו בשיא הכיף, עם המוזיקה הכי מקפיצה, הכי כיפית, שעושה הכי שמח בלב. אז דברו עלינו, הלב של המדינה, מחכים לכם, 072-5291, או בפייסבוק. מזכירה לכם גם את תחרות הצילומים שלנו, שמתחילה בשבוע הבא. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, בהפקה רוחמה למגן, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, סלבוש, הטכנאי.

ילדים קופצים לנו על הראש, ומה זה רוקדים? שרק יהיו בריאים. יאללה, לקחת אוויר. עוד 10 ימים לחופש הגדול, חברים. טוב, עכשיו, מאזינה בטי שלחה לי משפט שמאוד אהבתי. היכולת לדבר מספר שפות היא יתרון, אבל היכולת לשמור על שתיקה בכל שפה לא תסולה בפז.

0: פנויים לאהבה, פנויים לאהבה, זמינים עבורכם, יאללה דברו אלינו, 072-5-2-91 או בפייסבוק. אלונה אשר, כתבת לי משהו וצחקת, אבל אני לא הבנתי את הבדיחה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: תסבירי לי.
1: עם קרן קדיש מילו. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי. מוניות מבית.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
3: תדע לכם להגיע מילה של יהודה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
5: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: רדיו לב המדינה,
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בשער. רוחמה, תכניסי את כולם, שאף אחד לא יעמוד פה בשער. בטח הם גם הביאו שוקולד עם קפה, משהו, נכון? אז תפתחי את הדלת. טוב, אנחנו פתוחים עד 12 באהבה לכולכם. מירי שר, המאזינה המקסימה, וגם חגי, ועוד המון המון מאזינים, האמת, שלחו לי תמונות של הילדים או הנכדים, שהם כולם כאלה מקסימים. גם אתה, דוד חיית, ויש עוד הרבה, לא עולה לי כרגע בראש, לגבי תחרות הצילומים שלנו. אבל אני מעדיפה לא לעלות ילדים ולהתעסק עם כל האישורים. שתכו לנו תמונות של נוף או דברים מרגשים שאתם רואים בדרך או כל מיני דברים, אבל לא ילדים, כי זה באמת דורש הרבה אישורים, ואנחנו רוצים שהכל יהיה ככה כליל, ושמישהו מכם יבקח פרס בשבוע הבא ביום חמישי. יש מספיק דברים אחרים יפהפים לפתוח את העיניים אליהם, וברור שהילדים שלכם הכי יפים בעולם. גם מה? אני אחליט שהילד הזה יותר יפה מהילד השני, יותר מרגש מהילד השני. אל תעמיד אותי במצב הזה. נבלה מעדכנת שהיום יום היתוש הבינלאומי.

מטרת היום העלאת המודעות ליתושים, למחלות שהם עלולים להעביר, ולחשיבות המניעה. ועובדה מעניינת, את כותבת, רק נקבות היתושים הן שעוקצות, כי הן זקוקות לחלבונים בדם שלנו לצורך התפתחות הביצים. קודם כל, ימח שמן של הנקבות האלה, ואני כל היום המתקה בבית, לא יודעת מה קורה אצלכם. אני פונה פה, פנייה נרגשת לעיריית תל אביב, תעשו משהו, אלוהים אדירים. אי אפשר לצאת לחצר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה.

יוני אפה, זה עדן גולן יחד עם שרק, סטארבקס. אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. לי לא יהיה, לא משתלם, אני אגמור את כל הקפה בעסק. ואם כבר קפה, אתם מסוגלים לשתות בלי סוכר? לא יודעת, אני לא מצליחה. תתרגלי, זה שבוע, זה שבועיים, לא מצליחה. דניאל, זה מוקדש לך בהרבה הרבה אהבה. כתבת שאתה מאזין קבוע ושאתה נהנה במיוחד מהתוכנית בימי חמישי. ואיחלת לכולנו סוף שבוע מתוק. אז הנה, גם לך.

0: פרסומות בקטנה, ואנחנו עם סטטיק ובנאל, מיד אחרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: מבצע ספיר ברגן חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר ברגטים. עד 50% הנחה. ספיר ברגטים.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בסים וסלסולים, זה הקטע שלנו פה היום. אלונה אשר, הסברת בדיחה. טוב, כתבת בוקר אור קרן וכל צוות הרדיו ולמאזינים, לכולם אני רוצה לאחל סוף שבוע נעים, אבל לא צ'יפס, שלא יהיה חם מדי. איחול שכנראה לא יתממש, אלונה לה. טוב, הולך להיות עומס חום כבד. בקיצור, תארזו את עצמכם על בגד ים ועל אוטו, סו לים, סו לקאנטרי, תעשו משהו טוב עם החיים שלכם. ואפרופו סוף שבוע חם, קודם נבלה שהתקנה על היתושות שעוקצות את הדם שלנו כי הן זקוקות לחלבונים שלו. זה השיר שביקשת ופספסתי. ונעבוד אותו רותח? זה מה שהולך להיות.

חוזרים עם הנדי בדי מיד ב-11, בלי חדשות, רק אנרגיות טובות. מחכים לכם אחרי הסיבוב, 072-5-2-2-91 או בפייסבוק.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, Buy and Try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
14: נכון, בדיוק. איזה חדשות? עד שלא יהיו חדשות טובות, אין חדשות. צלבה, הטכנאי החלופי שלי במקום פאבל שבחופשה, על העונשים אנחנו נתחשבן אחר כך. תבחר לבד. ואנחנו ממרים לשעה השנייה, 072-5-2-91. דברו אלינו, מה ישמח אתכם הבוקר? מה יעשה לכם כיף בלב?

היא מתוקה כמו סוכריה, כמו קרמלה, אבל יש מישהו יותר מתוק, קוראים לו אדם ברזילאי. והוא מאזין לי עכשיו מאוסטריה, לא פחות ולא יותר. אדם ברזילאי היקר, רוצים לברך אותך בהרבה הרבה מזל טוב ליום הולדת 10. כתבו לי שאתה מוכשר, יפה, מטורף על כדורגל, אוהד הפועל תל אביב, מקווה שהם ירצחו היום באיטליה, ואתה בעצמך משחק בקבוצה של בני הרצליה. אז שרק תעלה, תצליח, תכבוש את כל המגרשים מסבתא אילנה וסבא יאקי, שכל כך כל כך אוהבים אתכם, אותך ובאמת את כל המשפחה שלך, ושרק תהיה מאושר, ילד יפה ומקסים. אדם, אדם ברזילאי היקר. האמת שבמקור סבא שלך יאקי המאמן ביקש שיר אחר, אבל לא מצאנו אותו, אז הלכתי על זה, מלך המגרש של אייל גולן. כי בשבילנו אתה מלך המגרש, בכל המגרשים, לא רק בכדורגל. מזל טוב, אדם היקר. זה מה שאתם עושים באוסטריה, מקשיבים לי?

כסף ואלכוהול, הלך הכסף, דוד. נו, לפחות היה לי פה איזה דרינק. אבל לא, אני שותה קפה, נס קפה. עם סוכר, עדת, עם סוכר. רגע, המאזינה אוסנת המתוקה, תודה רבה על מה שכתבת, איזה שירים ואיזה וייב, ואין על התוכנית שלי, אין עלייך, אוסנת המקסימה. מוקדש לך באהבה, השיר הבא. בוקר טוב לך, אוסנת, וגם לדניס שביקש ליאור נרקיס, וגם לאבי שביקש ליאור נרקיס, וגם לאורטל שביקשה ליאור נרקיס. בקיצור, לכל המאזינים, גם אלה שלא ביקשו ליאור נרקיס, אתם מושלמים.

0: חוזרים עם שלומי שבת, מחרוזת מתוקים. מיד, ברסומות קצרות לאללה.
1: נצח, עם קרן קדיש מילו.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס.
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
2: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
9: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: רדיו לב המדינה.
7: אהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

0: גם זה, אני אשמח להקדיש אותו גם ביום ראשון. אבל בינתיים, על החשבון, נקדיש את השיר הבא לשלומית משה מאזור, באהבה גדולה ממך, אריאל, ותודה על כל הדברים שכתבת, אין עליך. ושלומית, קחי, נפל לך.
1: את יודעת לפעמים היופי בסריטות.
0: איזה סריטות? לשלומית אין שום סריטות.

תמיד יודע, לב של המדינה, רדיו לב המדינה 91 FM. איזה כיף שאתם פה, יואו, נכון? זה עושה כיף כל השירים המקפיצים האלה, משפר קצת את מצב הרוח. אריאל היקר, אתמול פספסתי אותך, במקור רצית את שלמה ארצי, נבראתי לך.

יודעת מה שלומית? אני מקדישה לך גם את השיר הבא. במחשבה השנייה אולי הוא יותר מתאים. מה את אומרת שלומית?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים, קורנפלקס, 750 גרם ב12.90 שקלים, סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, שימו אותנו באוטו, באפליקציה, בטלוויזיה, איפה שלא תהיו, וזהו, הגעתם אל היעד. הדס החביב, החביבה והמקסימה, כתב לי בוקר אור קרן, נולד לי נכד במיאמי. הפתיעו אותי וקראו לו דניאל, שזה שם משפחתי במקור, ואשמח להקדיש לו את השיר גיבור של אמא, וגם שלחתי לך תמונה בפרטי. איזה מתוק, איזה משגע, איזה בונבון, חבל על הזמן. איזה תמונה מתוקה של הבן שלך ושל הנכד ביחד כזה, אף אל אף, פשוט מקסימים. שתהיה לך את כל הנחת שבעולם, שמחה, אושר, אור, באמת שיגדל למצוות ולמעשים טובים, אמן. ומשה פרץ ישמור אותו ליום ראשון. א', שמענו אותו, ב', גיבור של אמא לא מתאים לווייב של היום. אבל מה את אומרת על זה? לא בול? ואחרי כל ההקדשה הזאת לא מגיע לי איזה סופש במיאמי? אני באה עם הילדים שלי שיטפלו בנכד.

0: מקדישה את זה גם לדניאל שלי, המתוק. השבוע הבא, לכל מי ששאל איפה הילדים שלי, תחשבו פעמיים, הנינג'ות יגיעו לפה הרבה. שוברים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור. בחסות.
2: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים
5: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. וואו. אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של
6: וואו.
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח
10: עם קרן קדיש מילור.

0: מוקדש לאור על היקר מצ'יקן פוינט בראש העין, שכותב קרן, השידור אש, השידור שניצל, נו למה לא תשלח איזה אחד משהו שניתן?
1: נעשה
0: לך כבוד.
1: מרגיש כמו איזה פבלו אסקו בר בר בר. מה את עושה? זה בא לי טוב, נותן לה דוס פואה, עושה לה טוב. תגידי את השם, אני לא נושם, תגידי ז'תם או משהו קטן. קטן

כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד? כל הכבוד בשבילכם המאזינים שלי האהובים והיקרים. תודה רבה שהייתם איתי כל השבוע והיום. ניפגש בעזרת השם ביום ראשון. תודה רבה לכם, לאופר קה, לרוחמה, לאתי, לסלבה. פאבל חוזר ביום ראשון. מזכירה לכם את תחרות הצילומים שלנו. אלונה שלחה לי מהחצר שלה בין הפרחים איזה אבז עם שתי אבנים שעל אחת כתוב אהבה ועל האבן השנייה כתוב לנצח. מהמם אלונה, הנה זוהר ארגוב במיוחד בשבילך, פרטי.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נקניקיה ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
12: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח, חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
11: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלל.
13: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה.
11: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח. בית המשפט האריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום חם יותר. התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, חם, אה? יום חמישי, 12 בצהריים, אני פה עם אופיר לוי, ידידי ורעי משכבר הימים, עם עוד תוכנית של אופיר וחריש בחמישי, מה נשמע,
1: טובים.
0: מה קורה?
1: אני חייב להודות
0: אתה לא חייב, אתה רוצה להודות.
1: שהקול שלך מטעה, אתה נשמע בחור נחמד, אתה נשמע בחור טוב.
0: למה אתה, איך זה מטעה, אתה הרי תמיד אומר שאני לא... תמיד אומר...
1: לא, בכל אתה נשמע טוב.
0: הרושם, מי שמאזין לנו יודע את דעתך עליי.
1: אם היית עכשיו בדייטים עם בחורות, הם היו מתאהבות בך.
0: מי הולך לדייט, אבל שרק שומעים בו את הבן אדם?
1: פעם זה היה ככה.
0: מה זה, דייט אונליין?
1: פעם זה היה ככה. אתה זוכר את הימים שהיינו הולכים לדייטים ולא יודע את מי אתה פוגש? אתה זוכר את זה?
0: אני לא הייתי אף פעם ב...
1: אף פעם לא היית בדייטים?
0: בליינד דייט?
1: מה, אף פעם? מה, את איריס לא פגשת בבליינד דייט?
0: לא, אבל לא... אלף לא.
1: לא?
0: כל מי שהייתי איתו בקשר אי פעם... תמיד זה לא, זה אף פעם לא היה כאילו כתוצאה מבליינד דייט או שידוך או משהו כזה, אלא ממישהו שהכרתי, מישהי שהכרתי.
1: די.
0: או מישהו שהכר.
1: כאילו היום זה כבר לא קיים היום.
0: היום, תקשיב, אנחנו מתקרבים במהירות בצעדי ענק לנקודה שבה אתה בכלל לא תצא מהבית, אתה לא מבין? אתה תשב ולכל היותר אבטר בדמותך כמו בסרט ההוא. יסתובב לך ברחוב ויעשה את הפעולות בשמך, ואתה תשב בסך הכל בחדר.
1: אני הלכתי על ג'ימיני, שבעצם ימצא לך את הבחורה.
0: לא, לא.
1: ויביא אותך אליה.
0: לא, אתה לא תצא מהבית, תקשיב, אתה תהיה, המוח שלך יצוף לו בתוך פורמלין כזה, עם זה, לא תצטרך את הגוף שלך, לא כלום, והכל יתנהל באופן דיגיטלי.
1: היה לפני כמה שנים תוכנית מרה שחורה, כאילו זה קיים מאוד.
0: נו, בדיוק,
1: אבל היה, בעונה הראשונה או השנייה, ראיתי מצב שבו אתה, יש לך בעצם בתוך הראש איזה...
0: נכון,
1: יש לך זיכרון,
0: כן, כן.
1: ואתה יכול בזיכרון הזה לצפות מה
0: נכון,
1: אתה עשית ללכת
0: נכון,
1: אחורה.
0: כן.
1: תשמע, זה היה לי נראה כמו מדע בדיוני.
0: יש אנשים שהיה נראה
1: להם... יכול להיות שזה מה שיקרה.
0: אתה יודע שיש אנשים שהיה נראה להם מדע בדיוני טלפון סלולרי, ראיתי באינסטגרם לפני כמה זמן סרטון ששואלים בשנות ה-70 או משהו כזה, ושמישהו אומר כאילו בזה יום אחד יהיו זה, למה? מה פתאום? איך זה יכול להיות? לא צריך דבר... אז הנה.
1: אז אני זוכר שבבריטניקה לנוער, שהייתי ילד והייתי קורא את זה בספרייה ב-1986, אני זוכר שאמרו שבשנות ה-2000 יהיה מכוניות מעופפות. זה עדיין לא. למרות שהבנתי שיש איזה תהליך של זה.
0: כן.
1: יש רחפנים מעופפים.
0: יש רחפנים. רחפנים יש, זה נכון.
1: אז מכוניות זה ה-next, לא?
0: זה השלב הבא באבולוציה.
1: אז אני
0: עובדים על זה.
1: לזה אני מחכה. האמת, זה מעניין אותי מאוד.
0: יהיה רכב חשמלי, במקום רכב חשמלי, יהיה רכב מעופף.
1: אני מוכן להיות...
0: צ'יטי צ'יטי בנג בנג.
1: מכונאי מוטס, אם אתם רוצים.
0: מכונאי מוטס.
1: לתקן דבר.
0: אין ספק שאני אסע במכונית שאתה תהיה המכונאי שלה. ללא ספק. זה תהיה נסיעה חד פעמית.
1: טיסה.
0: תדגיש טיסה. טיסה חד פעמית. טוב, אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, ודוקטור אריה מרקו ערך עבורנו את המוזיקה. אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו כמדי שבוע עם תפילה לשלומם של חיילינו היקרים. מי שברך את אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
1: אומן.
0: שיר ונתחיל.

0: אופיר, עקבת, אני מניח, אחרי הפריימריז בליכוד, אתה חבר מרכז, מה הולך אצלך?
1: אני חבר שלך.
0: חבר שלי, אני לא מרכז.
1: אני גם לא מרכז, ראיתי שמי שלא חבר מרכז בשום מרכז יכול להיכנס לעבודה ביום הבחירות.
0: האמת שזה נכון.
1: אתה יכול לדאוג לי ככה?
0: אני לא בטוח, אבל שאם אתה חבר מפלגה...
1: לא, הייתי 3 שנים האחרונות שום דבר.
0: גם אם אתה חבר מפלגה, אתה לא יכול להיות ב...
1: לא, אני כלום, אני כלום.
0: אז אתה יכול, כן, תירשם.
1: אז אני רוצה איפה.
0: הבעיה שהסתכלתי, אתה מקבל איזה 2,000 שקל
1: ליום. נכון, הוא מתאים לי.
0: אבל אתה צריך לעבור שם גם איזשהו מבחן ויום הדרכה ויום זה. אז תירשם.
1: רגע, אז זה לא ישתלם לי.
0: אז זהו, אתה מבין, יכול להיות שתצטרך לבזבז איזה 7-8 שעות רק על זה, וביום הספציפי הזה, רק שתבין, אתה נמצא שם באיזה 6 בבוקר, והולך הביתה ב-2 בלילה, זה היום.
1: וזה יש לי גם ניקוי מס, כי זה תיאום מס.
0: נכון, אבל יש שם איזה אחוז מס קבוע, נדמה לי, אני לא זוכר כמה, נדמה לי 20%, 25%, כאילו מס קבוע, לא לפי המס הרגיל שלך.
1: אז מתוך 2,000 שקל, רגע, 2,000 שקל זה המשכורת שכל אחד מקבל?
0: כן, זה הסכום.
1: די, אחי, אני מוכן.
0: נו, יאללה, לך על זה.
1: אני מוכן אפילו לשבת במרץ.
0: תראה, גם זה מטעם ועדת הבחירות המרכזית. יש כמובן גם מטעם המפלגות הספציפיות. כל אחת כפי יכולתה וכפי חלקה.
1: אז עדיף ללכת למי יותר?
0: במפלגה הקומוניסטית. לא נותנים כסף, תראה.
1: אז איפה אני מקבל יותר? תגיד לי, אני אלך לשם.
0: בדמוקרטים לשעבר מפלגת העבודה, אומרים לך, תעבוד. מה אתה תקבל שכר מינימום?
1: במפלגות יש גם קורסים שעושים שצריך לעשות לעבור השתלמויות, או ששם מקבלים אותך?
0: לא כמו פה, אבל יש, אתה כן צריך לעבור זה. אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך שהפריימריז בליכוד, אתה יודע, בוא, אנחנו לא תוכנית של פוליטיקה, אין לנו זה,
1: נכון.
0: אבל יש דבר אחד שכן...
1: שאתה אוהב.
0: התחברת
1: אליו.
0: התחברתי אליו, כן. וזה הכישלון של השרה עידית סילמן.
1: אתה יודע, שגר ברחובות.
0: אני משתתף בצער.
1: הייתי גר לא רחוק ממנה. תמיד היו עושים לה בלגנים, והייתי שומע את זה בימי שישי.
0: תראה, אני באמת לא...
1: זה קצת מפריע למנוחתי, אבל בסדר.
0: אני לא מכיר עוד הרבה פוליטיקאים שכל כך הרבה סמכו לעידם על ההפסד שלהם, כמו במקרה של עידית סילמן.
1: רגע, מה קרה לה? היא לא נכנסה לסבב?
0: היא נדחקה למקום לא ריאלי, 20 ומשהו.
1: יכול להיות, אבל...
0: לא, סיכוי קלוש. הסקרים האופטימיים מדברים על 23, 24.
1: וכמה היא? 26?
0: היא יותר, יותר.
1: יותר מ-26?
0: אני לא זוכר בדיוק את המיקום שלה, אבל היא לא במקום ריאלי כנראה. ו... הרשת געשה בעניין הזה, אני באופן אישי, אתה יודע למה, בגלל הקטע של הגנת הסביבה, והנושא של הרעיון היצירתי שלה יחד עם השר לביטחון לאומי, להכניס תנינים, לשמור על מחבלים בבתי הכלא.
1: אבל תסתכל על הדבר החיובי, אתה צריך לדון אותה לכף זכות גם, כל אדם, בעיקר בחודש אלול, אתה צריך...
0: נכון.
1: תשמע, זה אוכל התנינים, אוכל התנינים, מה רע באוכל התנינים? טרי, בשר טרי.
0: בשר טרי.
1: מה רע?
0: קודם כל התנינים, אני לא בטוח שזה טוב לתזונה שלהם, לאכול מחבל נוחבה. זה נראה לי יכול לעשות להם הרעלת קיבה. זה בשר פיגולים, הבשר הזה. אבל בלי קשר, אני חושב שמי ששם עליה, אתה יודע, בליכוד הרי תמיד דיברו על זה שיש רשימות חיסול ודילים וזה. אני חושב שארגון כלבי השמירה, שהרגיש מקופח מזה שמדירים אותו מההבטחה של הנוחבות.
1: לקרו לו את התפקיד.
0: ולמרות שהיא חיכתה, אתה יודע, לקולות התנינים, בסוף זה לא עזר והיא אותך. ואני...
1: קשה לך עם זה.
0: לא, אני לא מסתיר את זה. הזלתי דמעות, תנין. שים לב מי נכנס, אפרופו דמעות תנין ופוליטיקאים בגרוש. ארי שמאי,
2: מה שלומכם ליאור?
0: מה קורה?
2: מה זה על התנין?
0: דיברנו על השרה סילמן ואיך כל היוזמה המפוארת שלה ושל השר לביטחון לאומי להציב תנינים בבתי הכלא של הנוחבות כנראה לא יצא לפועל.
2: מישהו, טוב, זה תעלול בחירות של ידידי איתמר, אבל אתה יודע שמישהו כתב שזה לא טוב תנינים כי הם לא רעבים בחורף.
0: זה נכון.
1: באמת?
0: זה נכון, חד משמעית.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: אני לא מאמין לזה, זאת אומרת, אתה...
0: ארי, סבוך על פעיל למען בעלי החיים. אחד הנימוקים שארגוני בעלי החיים האלו, שזה באמת לא פרקטי, תנין הוא חיה, קודם כל עם דם קר, היא חיה שצריכה שמש ואור, והיא בחורף לא זזה.
1: וואלה, למה?
0: אם תלך בחורף, למשל...
1: לשמור על אנרגיה?
0: תראה כן? שהתנינים לא זזים.
1: נכון, לפי כמו מת לא. כזה.
0: כן, כן שוכבים לא כזה ללא
2: אני
0: תזוזה.
2: אני לא מאמין בזה. התנין הספציפי של זה שיוכל אותי לא קרא את המאמר הזה.
0: לא, תלוי, תלוי מתי תבוא אליו ובאיזה צורה. אם תבוא ותסתכל לו לתוך הפעורית את הראש.
2: הנה, אני אפתיע אותך.
0: תנינים הם לא חיות פעילות.
2: אז נגמרה היוזמה הזאת?
0: אני חושב, אני מקווה.
2: חוץ מזה, אצלנו, מה היה קורה? גם תנינים היו בורחים מהכלא. והיו הורגים אנשים חפים מפשע, אתה מבין?
1: זה לא... זה
2: לא ברור, איזה שאלה.
0: אבל גם כן, היית צריך, אחרי זה הם היו מתאגדים, היה צריך להקים ועד ארגון התנינים, והם היו נלחמים שם על תנאי שכר.
2: גם שם מספיק שליש רק?
0: מה?
2: גם שם מספיק רק שליש?
0: תשמע, שם עושים, מקצרים לך על התנהגות...
1: אתה יודע מה התנין נועל? קרוקס.
0: ולובש לקוסט. ודאי, איזה שאלה. טוב, בוא נקווה שבכנסת, בממשלה הבאה, יהיה הרכבה אשר יהיה, יהיו רעיונות קצת יותר, איך נקרא לזה בעדינות?
2: בטח, לממשלה הבאה, כשאתה אומר יהיה הרכבה אשר יהיה, בממשלה הבאה ייתנו מדינה פלסטינאית, ואז יהרגו אותנו, לא התנינים, אלא בני האדם. אוי, שלום.
0: רגע.
2: שלום.
0: ארי, למי אתה... הולך להצביע או שזה
2: אני לא יצביע לאף מפלגה שנגועה באוסלו או בהחלת החמאס.
0: אוסלו, החלת החמאס.
2: החלת החמאס זה הליכוד וכל המפלגות, ואז נשארו לי שלוש מפלגות שאני יכול להצביע.
0: נראה לי שלא, הוא לא יצביע.
2: לא, או איתמר, תראה, עם פייגלין. ואז ההתלבטות היא בין איתמר לבין, נגיד, הוא לא ירוץ, נגיד, בין איתמר לבין סמוטריץ', ואז הפן הדתי הולך, בגלל שאני בעד הספרדים, אז אני אצביע בן גביר.
0: וואי, אתה דילמה. אולי תפצל את ההצבעה שלך.
2: הלוואי שאפשר.
0: כמו בסלח שבת, ישים כאילו במעטפה 200 פתקים, ותסגור את העניין.
2: אני מצביע מיכה חריש.
0: לדעתי, אולי הוא יהיה מספר 120 בדמוקרטים.
2: איך סיכוי שיתנו לו, איך אני מתגעגע לאנשים האלה של פעם.
0: איך סיכוי, הוא היה בבחירות הקודמות במפלגת העבודה, הוא היה מקום לדעתי 117, 116, לא ריאלי, היה על הקסקס.
1: אם אני אהיה 121, זה ריאלי.
2: אבל זה רק בגלל ששושנה ארבלי על מוזלינו, הלכה לו עולמה, או שתהיה, נכון?
0: אני חושב, כן. עד כמה שנצרים. למה זה? בברכה לאריכות ימים.
2: בוודאי.
0: טוב, אופיר, איזה שיר אתה מקדיש לארי שמאי ל...
2: אמרת ברכה על אריכות ימים.
0: עכשיו אני חייד, 120.
2: אמרת ברכה, בדיוק, בגלל זה אמרתי את זה. שים לי אולי את אהבה בורדים. פסיח ורדים.
0: זה תשים אצלך בתוכנית, ארי. נו, אי אפשר שזה יהיה בכל...
2: טוב, ירומני.
0: בכל התוכניות ברדיו לב המדינה.
2: תודה לך, ירומני.
0: אבל חמי מוסר לך, תודה רבה.
2: אני מוסר לך חזרה. דרך אגב, זה שאתה רומני, אתה עדיין רומני. זה לא משנה אם יש לך תואר.
0: אי אפשר להוציא ממך את הרומניות, וטוב שכך.
2: כן.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מארז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 חדדים, כל אחד בשקל. מארז, 3 תושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום. אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל, אלמה, בטעם שוקולד, 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
1: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות.

0: לאן שלי יודע?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
6: סוגרים שבוע.
7: אפרופו, השרה סילמן והתנינים, גיא רייט ממקו היקס מספר שב...
8: חשבתי שהגיבה לך למשהו.
7: לא, עדיין לא. אבל סיפור שמגיע דווקא מקולומביה, אתה יודע, בעקבות כל מה שקורה אצלנו עם חזירי בר בחיפה ותנים... באזור המרכז, בתל אביב וברמת גן, ואפילו צבוע יש צבועים שמסתובבים להם ברחובות שערי תקווה. השיא היה בקולומביה דווקא. השבוע דווח שמה שבן אדם הציץ מחוץ לבית שלו וראה היפופוטם מסתובב ליד בית הספר היסודי הקרוב לבית.
8: יכול להיות שהוא בכיתה א', ב', אולי על הלאף. יכול להיות, זה היפופוטמיץ'. אם זה מיץ' זה אומר שהוא שנה ראשונה, שנה א'.
7: אתה חושב?
8: בוודאי. הוא קטן היה?
7: הוא היה קטן? הוא היה, אני חושב, היפופוטם די גדול, אני חושב. יכול להיות שהוא כבר היה, אולי הוא היה מורה.
8: לא.
7: רגע, לא, אם זה, אולי גם בקולומביה יש רעיון כזה כמו אצל סילמן, אולי הוא שומר בבית הספר.
8: שומר?
7: כן, אולי הוא שומר שם. חלק מהכשרת היפופוטמים.
8: יהיה קשה לעבור אותו. זה כבר טוב.
7: למרות שהוא קצת...
8: הוא גם יכול ללמד מדעים.
7: הוא קצת היפופוטם, אז אולי אפשר יהיה להרבב אותו.
8: הוא יכול לעשות מעשי, שיעורים מעשיים, מדעים, לצאת לשטח, להראות להם דברים. למה לא?
7: נכון, זה נכון.
8: הוא יכול לשלוח גם את...
7: תקשיב, אם היפופוטם הוא המורה שלך, חבל לך על הזמן. אתה יושב כמו טטלה, אתה לא מוציא מילה מהפה, למה אם אתה מעצבן היפופוטם... אתה יודע, הם רצים מאוד מהר. היפופוטם משיג בן אדם בריצה.
8: באמת?
7: בטח.
8: שמעתי איזה מישהו ש... היה סיפור שזה אכל או הרג איזה בן אדם.
7: כן, יש מעט לעט סיפורים כאלה, במיוחד אם אתה נכנס אליהם, אתה יודע, כשהם חיים בטבע, ואם אתה נכנס אליהם לאגמים שהם נמצאים בהם, ומנסה, אם בכלל, אם אתה תיכנס לאגם, לא עם רכב, עם שנורקל, ויש שם היפופוטם גור, והאימא ליד,
8: וואי, וואי,
7: חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן, אז אתה לא תגיע לכיתה ב'.

0: אופיר, שכנתנו מדרום מערב, מצרים.
1: אנחנו שכנים של מצרים?
0: אנחנו שכנים של מצרים.
1: לא אמרת לי אף פעם.
0: לא סיפרתי לך
1: את זה? אני יוצא למרפסת, אף פעם לא ראיתי אותם.
0: כי הם שכנים שאוהבים ככה, אתה יודע, לשמור על הפרטיות שלהם, ככה צנעת הפרט וכאלה, אבל כן, הם נמצאים שם, ומעט לעט גם יש שם כל מיני דברים שמשפיעים גם עלינו, אתה זוכר, שבוע שעבר דיברנו על ה... רקדנית בטן, הרופאה שבפינת קלם פאדי של שיר אחרי, שהיום היא לא מגישה אותה כי היא נמצאת בקורפו במשימה מטעם התוכנית.
1: קורפו? מה זה קורפו?
0: היא קורפו ביוון.
1: באמת?
0: כן, כן. היא נסעה שם לחפש אייטמים בלגונה. אבל מצרים עדיין עושה כותרות. מסתבר שחוסם חסן, מאמן נבחרת מצרים, זה שהניף את דגל פלסטין.
1: הוא התפטר.
0: הוא לא התפטר, אבל הוא התעלף.
1: התעלף?
0: כן, הוא התעלף והובהה לבית החולים. המקרה שקרה לפי בן גולדפריינד מ-N12 הוא שאשתו הנוכחית וגרושתו התחילו להתקוטט אחת עם השנייה. פרץ שם ריב, לא ברור מה בדיוק היה הסיפור.
1: הוא היה באמצע.
0: הזעיקו משטרה, בני משפחה, אתה יודע איך זה אצלם. אתה מתחיל, זה לא נגמר בין בנות הזוג, מביאים את כל הקרובים והזה. נהייתה מלחמה והוא איכשהו התעלף ופונה לבית החולים. ואתה רואה, הוא לא למד לקח, כאילו, מה אתה מכניס את האף שלך לוויכוחים על טריטוריות ועל דברים מהסוג הזה? אתה לא מבין איזה כלום.
1: לפעמים שעושים חילופים יש השלכות.
0: נכון, לפעמים שעושים חילופים יש השלכות, ולפחות הפעם אני מקווה שהוא בחר ב...
1: הוא יצא עם דגל פלסטין שם? לדעתך?
0: אני לא יודע, כאילו...
1: ואיזה יצבן אותן?
0: יכול מאוד להיות, אבל הייתה... אני מניח שאם כבר אז הוא הזדהה עם האישה, עם הגרושה, כי היא לא האישה האמיתית, אז כמו עם פלסטין, אתה יודע, זה לא מדינה אמיתית, אז יש לו איזה נטייה כזאת להזדהות עם דברים לא אמיתיים, כאלה שלא רלוונטיים.
1: אבל ההתעלפות הייתה אמיתית.
0: ההתערבות הייתה אמיתית, וגם ההתעלפות הייתה אמיתית. הוא נשאר גם מאמן מצרים, ואני מאחל לו הצלחה עם נבחרת מצרים, בדיוק כמו עם יחסי המשפחה שלו והאישות. מעניין איפה הם...
1: איפה אח שלו היה? לא היה ליד שם? היה מרחיק, היה עוזר, משהו.
0: הוא היה עסוק בלריב עם ישראלים ברשתות החברתיות. איפה הם בסדר? תגיד לי, איך הם עושים את ליל הסדר? מה עושים מצרים בליל הסדר?
1: מה קרה לך?
0: מה זה, נוקבה? נוקבה? נקבה בשבילם?
1: לא חשבתי על זה אף פעם.
0: כאילו כל בשבילם היה זה פרות עבר וכו'.
1: הם לא מכירים בנו, אז אני חושב שהם לא מכירים בסיטואציה הזאת.
0: הבנתי. טוב.
1: או שמשים אותנו גם בכל דבר.
0: אופיר, אני מבקש לשמור על יחסי שכנות טובה בכל זאת.
1: הבנתי.
0: ג'רה קריבק.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
5: סוגרים שבוע.
15: אופיר, ידיעה שנתקלתי בה אתמול בוויינט, במסגרת המבזקים, לא פחות.
16: כן, כן, כן.
15: איך תאמין לי, כוחות הביטחון שומרים עלינו, מגינים עלינו, לוחמי מג"ב יתרו רכב חשוד. זה לא רחוק ממך, ליד היישוב יסודות, במועצה האזורית נחל סורק. עצרו רכב חשוד, הוא הסתובב שם ליד אחד השבילים החקלאיים, לוחמי מג"ב השתלטו על הרכב, מה הם מאתרים שם, תנחש בתא המטען?
16: רגע, איזה רכב זה היה? מהשטחים?
15: בטח סוברו פשע, כמו ב... מה יכול להיות? תנחש מה מצאו בתא המטען.
16: מצאו...
15: 162 קילוגרמים...
16: זהב.
15: לא, אבוקדו.
16: מה, זה כזה יקר? זה כזה יקר?
15: חשבת זהב, חשבת חומר נפץ, חשבת...
16: בסופר זול 20 לקילו, אז כמה מדובר פה בעצם?
15: קודם כל זה רכוש גנוב.
16: לא, כאילו שאתה גונב דבר כזה, כבר כמה יוצא לך פה?
15: תשמע, אני קונה בגלל שבשופרסל...
16: רגע, וזה קשה?
15: אז זהו.
16: אם זה רך, זה יעלה לי יותר זו, לא?
15: לא, זה יעלה לך יותר יקר לדעתי, כי כשאתה קונה בשופרסל למשל, אז יש לך את המדף של האבוקדו, והם תמיד קשים, אתה לא מוצא אף פעם, אתה מוצא אותו או קשה,
16: אתה לוקח את זה,
15: או רקוב.
16: ועוד חמישה ימים.
15: ואז לידו, יש, הם מוכרים לך את האבוקדו.
16: בזוג, בזוג.
15: בדיוק, מוכן לאכילה.
16: מוכן לאכילה.
15: אז השאלה, מה הם מצאו פה בתא המטען? האם זה אבוקדו מוכן לאכילה, או אבוקדו קשה, כי זה משפיע מאוד על המחיר. מה שכן, הם סיכלו פיגוע, תחשוב, זה אפשר לבצע פה פיגוע של גואקמולי. אנשים היו, אתה יודע, כמות הקולסטרול, אנשים היו נפגעים מכמות קולסטרול כזאת של אבוקדו.
16: כמה קילו זה היה? 160 קילו?
15: 162 קילוגרמים. תדע לך שזה סופר פוד אבוקדו. יש הרי פינה כזאת של זה.
16: מה זאת אומרת סופר פוד?
15: יש, אתה מכיר את זה שבערוצי, בחלק מערוצי הטלוויזיה הם מצאו שיטה חדשה, הם נותנים לך, עושים לך פינת ההשערה כזאת שהיא כולה פרסומת, אבל היא כאילו... למשל על האבוקדו.
16: מה, מתכון
15: בחסות,
16: כזה?
15: בחסות מגדלי האבוקדו.
16: נכון, אז מה אתה אומר?
15: כן, אז פינה כזאת. אז שם כתוב שזה סופר פוד ואפשר להשיג אותו לאורך כל
16: מעניין
15: השנה.
16: מעניין אם זה אבוקדו עם הקליפה האהבה או הדקה.
15: יש לך כל מיני מינים.
16: לא, אבל שם זה סוג אחד בטח.
15: יש עשרות של מינים של אבוקדו בזה. פה ברכב הזה, אני לא יודע, צריך לבדוק בתא המטען של הרכב. בסוף, אבל אתה יודע, זה... האבוקדו הזה, אני בטוח שיש לו טעם מתקתק. כי מים גנובים עם טקו אפילו.

0: אופיר, האייטם הבא הוא אייטם המשך לידיעה הסנסציונית שהבאנו בשבוע שעבר על כך שברשת ילו מתחילים למכור נקניקיות בחמישה שקלים.
1: בתדלוק מעל 100 שקלים, לא?
0: לא, בהצטרפות לאפליקציה.
1: רק
0: אפילו לא צריך לתדלק. אתה יכול רק להיכנס, להצטרף לאפליקציה.
1: לא קשור לדלק.
0: אבל זה מוגבל, לא קשור לדלק, אבל זה מוגבל. אתה לא יכול לקנות יותר משתי נקניקיות.
1: ביום.
0: ביום, כן. שזה גם לא בריא, אתה יודע, בוא, עם כל הכבוד, אם אתה צורך יותר משתי נקניקיות ביום, זה עלול לפגוע בבריאות שלך, וליהלו חשובה הבריאות שלך.
1: אז שתי נקניקיות, כל אחת 5 שקלים?
0: כל אחת 5 שקלים. זה בא, אמרנו, אתה זוכר, עם קטשופ וחרדל ולחמניה. אבל בוואלה אוכל התפרסם דיווח על חוויה של אחד המשתמשים שנכנס לרשת וקנה את ניצל את המבצע וקנה את הנקניקייה הזאת בלחמניה.
1: והייתה בקולקלת.
0: לא, לא, היא הייתה דווקא, הוא אמר שהייתה טעימה.
1: טעימה.
0: אבל יש לו רק הערה אחת.
1: רגע, מכינים את זה שם כאילו? או שזה בריזות סגורות כאילו?
0: לא, לא, לא, מכינים את זה, אני מניח שיש כזה מסתובב כזה של זה. התרוניה שלו הייתה על כך שאין שום פרופורציה בין גודל הנקניקייה לבין גודל הלחמניה. מה מסתבר? מסתבר שהנקניקייה תופסת רק חצי מהשטח של הלחמניה, ואז יוצא שאתה כאילו אוכל חצי נקניקייה בחצי לחמניה, ונשאר לך חצי מהלחמניה.
1: אתה חוצפן.
0: זה לגמרי.
1: אתה חוצפן, כי בסך הכל קיבלת לחמניה כפולה, יכולת לקבל חצי לחמניה.
0: תראה,
1: עם נקניקייה, ולא היית מתלונן.
0: אני חושב שחלק מחוויית המשתמש, בכל מה שקשור לאכילת נקניקייה בלחמניה, זה שיש פרופורציה בין הלחמניה לנקניקייה. קודם כל זה מאוד מאכזב. אני לפחות, כשאוכל את הנקניקיות הטבעוניות שאני אוכל, אם פתאום מגיע שלב שסיימתי את הנקניקייה, אבל נותרה עדיין...
1: חוף קצ'ופ.
0: נותר עדיין חלק בלתי מנוצל בלחמניה. אני מרגיש איזשהו סוג של פספוס.
1: מרומה.
0: ופה זה ממש חצי לחמניה. עכשיו, הרשת אומרת, זה במודע, תוסיף, יש אפשרות להוסיף עוד נקניקייה.
1: רגע,
0: אני לא יודע באיזה מחיר.
1: אתה אומר שזה זה מקומבן מראש?
0: הם אמרו, אנחנו רוצים שתהיה חוויה שזה שגם תשמר האפשרות להוסיף.
1: הבנתי.
0: להוסיף לנקניקייה הזה. עכשיו, אני מצד... זה נכון שאתה יכול הרי גם לאכול אותה מהצד שלה, להתחיל מהצד של הלחמנייה, אבל השאלה אם אתה לא תסבע קודם מהלחמנייה, לפני שתגיע לנקניקייה. עכשיו, אתה יכול לשים את זה באמצע ולהתחיל כאילו, נניח, רבע, שליש לחמנייה, נקניקייה, והיתרה, אני לא יודע, זה מתמטיקה, אתה כמורה, אתה יודע.
1: לא, תחלק את זה לרבעים, ותעשה פרשים.
0: זה מתכנן. אתה צריך להתחיל לסמן את זה, וזה, אני לא, עם הקטשופ, אתה יכול לסמן כאילו, לסמן את הנקניקייה, או באמת להשקיע ולקנות נקניקייה.
1: אז מה עושים? מה עושים?
0: אני לא יודע, תראה, זה גם תלוי בעדפה של הבן אדם, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שלא הגודל של הנקניקייה קובע. יש כאלה שאוהבים נקניקיות קטנות.
1: הבנתי.
0: אתה מבין?
1: בקיצר, הוא יצא עם עוד איזו תוספת של 5 שקלים, לא?
0: הוא קנה בנוסף לזה גם שתייה וזה, והיה צריך...
1: טוב, שתייה אתה לא יכול להתלונן, אמרו לך נקניקייה ב5 שקלים.
0: אבל אופיר, עזוב, נקניקייה גדולה, נקניקייה... מה שחשוב זה הטעם. בסוף, אתה יודע.
1: הוא נהנה מהטעם.
0: יש כאלה שנהנים גם מנקניקיות קטנות. זה תיאבון לך.
1: גם לך.
0: גם לך.

גבירותיי ורבותיי, שוב בוקר טוב. הנהלת הרכבת מצטערת להודיעכם כי הסטארט של הרכבת נתקע. אנחנו מבקשים מקהל הנוסעים לרדת למטה ולתת דחיפה קלה לרכבת כדי לשלם.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
16: אתם עוד כאן?
15: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
16: כוכבית 84-86.
17: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. עומס חריג בנמל התעופה בן גוריון בעקבות קשיים טיפוליים, ביניהם קושי בפריקה והמסע של מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל בשל העומסים הצוותים קיבלו הוראה לעצור מיידית את הליכי הצ'ק אין לטיסות הקרובות. ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה ואינה מסוגלת לקלוט מזוודות נוספות. ברקע משבר כוח אדם חריף שמכביד על פעילות השדה. היו צפויים לעבור למעלה מ-100,000 נוסעים וכבר עכשיו נרשמים עיכובים משמעותיים ברחבי הטרמינל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו. כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
4: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח. חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
3: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
5: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום חם יותר. התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שוב צהריים טובים לכם. מה נשמע? מה קורה? אנחנו מאוד מאוד שמחים אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ועוד יותר שמחים ומעריכים אם אתם ממשיכים להזין לנו מהשעה הראשונה. לא ביצענו שום שינוי בהרכב המנצח שלנו כאן באופיר וחריש בחמישי. אופיר לוי כאן לצידי.
4: היי היי.
3: המפיקה אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי שלנו סלאבה ביסטריצקי, ועורך המוזיקה הוא דוקטור אריה מרקו. מה קורה אופיר? ניצלת את ההפסקה
4: לספירת
3: אנרגיה.
4: שלא.
3: למה?
4: רציתי ללכת לשירותים, להתרוקן. אבל מצאתי את עצמי עסוק קצת פה.
3: אתה רציני?
4: כן.
3: אז יש לי בשבילך פתרון שמתקשר הישר אל האייטם הראשון שאני מספר לך עליו.
4: מה, קשור לפיפי?
3: בהחלט.
4: גיא
3: רייט, ממה קורה?
4: תחשבו שאנחנו, זה מתוכנן.
3: לא, לא, זה לא מתוכנן. פה הכל עובד ככה, מה שנקרא,
4: שומעים את זה.
3: בצורה חופשית וטבעית.
4: כן, יותר מדי טבעית.
3: נכון. אז תשמע, יש מישהו שנקרא קריסטיאן נגרה. הוא עבד, הוא איש בכיר במשרד התרבות הצרפתי.
4: אוקיי.
3: והוא עכשיו עומד לדין.
4: על מה?
3: מסתבר שכשהוא היה מראיין נשים בראיונות עבודה,
4: אוקיי.
3: הוא היה מציע להם שתייה,
4: זה הפיפי אותי, שלו?
3: קפה אותי, והיה שם להם חומר משתן בקפה אותי.
4: למה?
3: תשאל בשביל מה?
4: מה, שישארו במשרד?
3: לא. אחרי זה,
4: אוי,
3: הוא, היה אותם, הוא היה מלווה אותם למקום שאין, שאין בו באמת שירותים,
4: אוקיי.
3: ומתוך רצון שהם לא יוכלו להתאפק והם יצטרכו לעשות פיפי,
4: אוקיי.
3: והוא יוכל לצפות בהן עושות פיפי.
4: מה זה כן. עושות פיפי על עצמן?
3: לא, פשוט מורידות את המכנסיים איפה שזה לא יהיה.
4: אין דבר
3: ברחוב.
4: כזה.
3: מה זה אין דבר כזה? כזה 250 נשים טוענות את זה, אין דבר כזה. יש
4: מה,
3: דבר
4: יני,
3: כזה.
4: מה, יני, זה מתוכנן כזה?
3: זה מתוכנן כזה.
4: הוא משתן אותך?
3: הוא משתן אותך ומחכה שתעשה פיפי. הוא רוצה שתעשה פיפי.
4: זה עכשיו, כולל גברים גם? או שרק
3: לא,
4: לנשים?
3: לא, זה רק נשים, זה גברים. הרי אתה היה בינינו.
4: תראה לי שתין עליו.
3: היה עושה לי את הדבר הזה, אני עושה לו על השולחן שם.
4: לא, אבל אתה לא יודע שזה מה שהוא עושה לך.
3: גם אם הוא עושה לי את זה.
4: אחר כך היית קולט.
3: אני זה, צריך להשתין. בוא, אתה... כל גברים יודעים את זה. בוא, אנחנו במשחקי כדורגל, אתה יודע בדיוק איך זה עובד הדברים האלה. כל עמוד, כל גלגל של אוטובוס, כל קיר... משמש ישר כיעד לפורקן במידה וגברים צריכים. אצל נשים זה אחרת, כי אתה בכל זאת צריך, אתה יודע, זה לא שאתה יכול לשלוף ולעשות. אתה צריך להוריד את המכנסיים ולקרוע ומעדיפות לשבת. קיצור, זה דבר הרבה יותר פשוט. אבל אני לא יודע, תשמע, הוא עובד בכיר במשרד התרבות הצרפתי. אולי אנחנו לא מבינים אותי.
4: 250 נשים לא קלטו את זה עדיין, לא הבנתי.
3: אולי זה משהו שהוא לא כזה נורא, אולי זה עניין תרבותי באמת.
4: איך עלו על זה אבל?
3: הוא רצה לבדוק איך הן מסתדרות מבחינת תרבותית.
4: ברחוב.
3: אם הן צריכות את השירותים ברחוב.
4: מה הוא אמר שזה?
3: הוא אמר קרואסון.
4: לא.
3: ז'מבון.
4: יש לי פיפי, יש לי פיפי.
3: פיפי.
4: פיפי.
3: הוא לבוא קושה פיפי. אני יכול להגיד לך שלאן שהוא הולך, הוא לא יראה נשים מטילות שתן.
4: הוא יראה גברים.
3: הוא יראה דברים אחרים.
4: גם מטילים משהו, לא? עליו, אולי.
3: יש להניח ששם הוא יגלה סוג אחר של אינטראקציה אישית.
4: אתה רוצה קפה, אדוני, בבקשה?
3: קפה. קפה.
4: וכבר אני מביא לך.
3: קרואסון.

0: כן. אופיר, הסיפור הבא מוקדש לכל
1: חשבתי אותם... מוקדש לי, אתה רוצה. זה... אבל עם הסיפורים שיש היום, לא יודע אם כדאי שיהיה משהו מוקדש לי. גם זה לא.
0: אני חושב שדווקא בסיפור הבא אתה תמצא כן עניין, okay. כמו רבים מהגברים שמחפשים עכשיו איזה מתנה הם יכולים לקנות לבת הזוג האהובה שלהם ליום ההולדת, או ליום האהבה, או לכל אירוע שהוא...
1: תראה, יש את הטריוויאלי, מסאז' בוסם, מלון,
0: לא, לא, איזה... לא, לא, לא, לא. אני הפעם הולך לתת לכם, הגברים, איזה... את המתנה האולטימטיבית לבת הזוג.
1: אוקיי.
0: אני חושב שבנות הזוג שלנו עובדות קשה. לא קל לחיות איתנו, אופיר. לא קל לחיות איתנו, ולכן...
1: אינטימית?
0: לא. אני נתקלתי פה במקרה במעריב אונליין, באיזושהי סדנה...
1: אוי, נו, הסדנאות האלה, עזוב אותי מסדנות, סדנאות של אוכל.
0: סדנה כיפית, לא, זה לא סדנה של אוכל. זאת סדנה... זה אומנם עולה הרבה, אבל אני חושב ששווה להשקיע בבת הזוג.
1: אוקיי.
0: זה עולה 100,000 שקל.
1: 100,000 שקל מה? הסדנה?
0: הסדנה, כן.
1: מה, זה רובוט?
0: לא, זה סדנה של מישהי באנגליה שמלמדת אותך, את בת הזוג, איך לשרת את הבעל טוב יותר.
1: וואו.
0: עכשיו אתה, עכשיו משכתי את תשומת ליבך, נכון? פתאום אתה בקטע של לפרגן לבת הזוג. ידעתי אל מי אני מדבר.
1: זה לא מגיע אונליין, כאילו...
0: לא, לא, זה לא מגיע אונליין, זה לא באוטומטי. בטח לא לנשים ישראליות.
1: הבנתי.
0: חשוב, אני חושב, קודם כל זה טוב לזוגיות בריאה יותר, קודם כל להרחיב את האופקים של האישה, לתת לה קצת, לחשוף אותה לתכנים אחרים, לתכנים טיפה יותר יצירתיים.
1: רגע, יש הצלחה מובטחת בקורס הזה? אם לא מחזירים תוך 60 ימים את האישה חזרה.
0: אני לא יכול, אני כן חושב שאני יכול להבטיח לך מה יקרה כשאתה תיתן את המתנה הזאת לבת הזוג שלך, אבל אני לא יודע לגבי ההצלחה. היא מלמדת מניסיונה. מסתבר שאצלם יש חלוקה מאוד מאוד מסורתית בבית, בינה לבין בן הזוג שלה. היא אחראית על הבישול, על הניקיון, על הכביסה, על כל מה שאישה צריכה לעשות לתפיסתה. והבעל, בכל הנושאים, איך היא מגדירה, החלטות משק הבית הגדולות יותר.
1: אוקיי.
0: שזה נשמע לי הגיוני, בוא, בסך הכל זה עבד כמה אלפי שנים, אנחנו בחברה פטריארכלית, אופיר. ולכן אני חושב ש...
1: זאת אומרת, אם זה עבד פעם, למה שזה לא המשיך לעבוד?
0: בדיוק, לא מחליפים סוס מנצח, אופיר. ואם משהו עובד, אם זה לא שבור, אל תתקן אותו. אמנם אחרי זה סביר להניח שאצלך יהיה משהו שבור, אבל צורך לתקן. אבל אני חושב שלגמרי...
1: אני חושב שאם כבר היא עוסקת בזה, אז שבמקום שרק צד אחד ירגיש את הקורס הזה, אז לתת שהגבר שלה יעשה את הקורס לגברים.
0: נכון.
1: ואז היא תעשה את הקורס לנשים.
0: איך לקבל את השירות של האישה בצורה יותר...
1: מנומסת.
0: מנומסת, מכילה, שלא...
1: ואז כאן יש בעצם פה...
0: זה win-win.
1: אני חושב שאני יכול לעשות להם גם קורס.
0: איזה?
1: איך להגיע לשלום בית ולרווחים מקסימליים.
0: אחרי קורס כזה אני חושב שצריך הכשרה משפטית בתחום דיני, בתחום דיני המשפחה. אבל תשמע, בוא, אם יש לך 100,000 שקל פנויים...
1: אם היא מייצרת דבר כזה, למה שאני לא אייצר?
0: גם, אתה גם כן יכול לעשות קורס כזה, אבל נראה לי שאתה במקרה שלך, אופיר, אפשר ללמד את המצב ההפוך.
1: יש לה נרשמים בכלל?
0: לא יודע, אני חושב שאשתי מנסה לרשום אותי לזה, אבל
1: אפשר להשתמש ב...
0: האמת שאת רוב הדברים שפה אנשים עושות אני רואה שאני מבצע כאילו כביסה, קניות אוכל.
1: אפשר להשתמש בכספי הפיקדון?
0: זה עבודה מועדפת.
1: באמת מועדפת
0: לגמרי, על הגברים. חברים, פנקו את הנשים. יום הולדת, יום משפחה, לא צריך סיבה מיוחדת.
1: מה הכתובת? מה הכתובת להגיע לשם?
0: קנו להם משהו, תשקיעו בהם, סדנה. אתם תהנו מזה, תאמינו לנו.
1: מה הכתובת הסדנה?
0: www.deathtothemail.com.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 אפרונות, עץ בשקל. חמישה מחקים, סרגל, מתכת, שני מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, שלושה תושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום. אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
1: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: יהודה מזרחי,
6: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
12: סוגרים שבוע.
13: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
14: כן, אופיר, סינגל חדש שמכונה מי אני. זה הסינגל שעשה לנו את זה, אופיר. ומי אני? התשובה היא ג'ולי עידן. ג'ולי עידן היא זמרת, יוצרת, אמא לשלושה, וגם, תיזהר אופיר, שוטרת במשטרת ישראל וחברת להקת מחוז ירושלים, ואיתנו על הקו. מה נשמע, ג'ולי?
15: מה נשמע? צהריים טובים.
14: צהריים טובים.
16: רגע, רגע, השיחה מוקלטת? השיחה מוקלטת?
14: לצורכי בקרה ואיכות השירות. לצורכי בקרה ואיכות השירות.
16: איך אתה מסבך אותי?
15: ודאי, איזה שאלה. רגע, ולשים אותי אחרי פנינה רוזנבלום? חברים.
14: רגע, רגע, זה...
15: זה לא עובד ככה.
14: תשמעי, בואי, מדובר בחברת כנסת בדימוס.
15: אז כבוד, אתה צודק. אני חוזרת בי.
14: לגמרי, לגמרי. אז מה העניינים, ג'ולי?
15: וואי, מצוין. מתרגשת ככה להישמע אצלכם. איזה כיף, לכבודו לי.
14: אז ספרי לנו, חוץ מזה שנלחצנו מזה שאת שוטרת במשטרת ישראל.
15: להפך.
14: למה? זה, את אומרת, יהיה לנו עכשיו...
15: סיפור מעניין.
14: את יודעת, את יכולה לבטל דוחות?
15: לבטל דוחות פחות.
14: נו, אז מה זה עוזר לי?
15: מגיע, מגיע.
14: האמת שאין לי דוחות, אז... אופיר, אני לא יודע.
15: אתה רואה?
14: רגע, אבל תגידי, פעם ראשונה שאני באמת נתקלתי בזה שיש דבר כזה להקת מחוז ירושלים, מה, כאילו...
15: בוודאי.
14: מה זה? מה, איפה מופיעים? מה עושים? מי שרים? מי חברים?
15: קודם כל, אני מראשון לציון ומשרתת בירושלים.
14: נו, אז את קרובה אלינו ממש.
15: נכון, בראשון לציון.
14: אז למה לא באת לבקר?
15: אני אבוא בהזדמנות, אני אשמח.
14: יאללה, נארח אותך.
15: בוודאי, יש עוד שירים, בוודאי.
14: קדימה, אז בואי תספרי לנו. אז רגע, למה את במחוז ירושלים את גרה בראשון?
15: אז זהו, התגייסתי לפני שנה וחצי. זה היה חלום שלי להיות שוטרת מאז שהשתחררתי ממגע, והייתי זמרת של תזמורת המשטרה. אתה יודע, מתחתנים, ילדים, בית, מה משטרה? לא כל כך הייתה תמיכה כזה, אתה יודע, מהצד, מהבית, מהמשפחה. וידעתי שבסופו של דבר אני אגשים את החלום. היה לי חלום להיות שוטרת ולהיות זמרת. אז הנה, לפני שנה וחצי, פשוט ככה, בדחיפה מאוד גדולה, מהבית, מהמשפחה, מהילדים, התגייסתי למשטרה.
14: וואו.
15: בגיל 46.
14: וואו.
15: בגיל שבראשון לתשיעי אני עושה 48, כן?
14: זה לא צחוק להתגייס למשטרה, זה כאילו, זה לא ממלאים טופס, זה יש קורס, וזה קשה, זה פיזי וזה.
15: מאוד, זה אימונים לתוך הלילה, מבחנים, ותקשיב, זה לעשות קורס עם ילדים שהשתחררו רק מהצבא, בני 23, 24,
14: וואו.
15: אבל זו הייתה חוויה הכי יפה בחיים שלי, אני מודה.
14: טוב, אבל אם את שירת במגב, אז זה כאילו קטן עלייך. מה, שירות במגב זה...
15: כן, אבל הגיל, הגיל.
14: אקסטרים.
15: הגיל. זה טריגר כבר. אבל אני חושבת שזה הכל, הכל בראש, ככה, ברגע שאת באה עם רצון אז, אז צלחתי את זה.
14: וואלה. אז רגע, אז התגייסת וזה והוצבת במחוז ירושלים?
15: נכון, ישר למחוז ירושלים, לארטקור, למזרח ירושלים.
14: זה לא צחוק שם. תקשיבי, את הולכת על האקסטרים.
15: נכון, שוטרת ציור, נכון.
14: וואו.
15: ואז ככה גיליתי, ככה סיפרתי למכריי שאני זמרת, שאני שרה, ואז הגעתי לאודישנים של להקת מחוז ירושלים ולהקת משטרת ישראל. סיפרתי שבעבר הייתי זמרת של תזמורת משטרת ישראל, כשאז היה עוד המנצח מנשה לברן. התקבלתי, אנחנו מופיעים, שרים, בתקסים, אתה יודע שמפקדים מחליפים מפקדים, סיום קורסים של קצינים וכל מה שאפשר.
14: וואלה.
15: בארץ, בתוך המחוז. כן?
14: רגע, שאלה...
15: סוף סוף סימה את החלום שלי.
14: ג'וליה, השאלה המתחייבת היא, האם כבר יצא לך, האם היא כבר השר שמע אותך?
15: אם כבר מה?
14: האם השר כבר שמע אותך שרה?
15: זהו שלא, אני מקווה שבטקס הבא כשהוא יהיה נוכח, אני ממש אשמח שהוא ישמע אותי.
14: ורגע, ממש כאילו בכל הארץ זה, או שזה רק באזור, בתקסים ובאירועים באזור ירושלים?
15: שיש אירועים של להקת משטרת ישראל, וכמובן שיש אישור מהפיקוד שלי, אז אני מגיעה לשמח ולתת מעצמי כל מה שאני יכולה, על מדים כמובן, כי זה קשור למשטרה.
14: רגע, ותגידי, אבל מעבר לזה, את פוצחת גם בקריירה, אני רואה, של זמרת בלי קשר.
15: נכון.
14: אוקיי,
15: נכון.
14: אז איך זה הולך, מה...
15: תראה, אני חושבת שהחיבור בין המשטרה למוזיקה זה אומנם נשמע כמו שני עולמות שונים, אבל מבחינתי הם מגיעים בדיוק מאותו מקום, מהלב. אני חיה ככה בשליחות של לוחמת במדים ושליחות של זמרת דרך המוזיקה.
14: וואלה.
15: ושתיהן אני נוטה את הלב ולא מוותרת, זה חשוב.
14: תשמעי, אחד, האמת היא שכשאת עושה קישור בין משטרה לבין מוזיקה, אחד השירים הכי מרגשים ואחת הסצנות הכי מפורסמות זה בשוטר אזולאי עם ה...
15: נכון, בסוף עם ה... נכון, כל הרחובות כבר ריקים, נכון.
14: נכון, נכון. אז ככה שזה לא, זה לא זר הקשר הזה באופן עקרוני בין המשטרה נכון. לזה. ותגידי, מבחינת המוזיקה שאת עושה מחוץ למשטרה, מה סיגנון?

0: גם ישראלי, גם קצת רוק, בכוונה כדי לגעת כמה שיותר בכמה אנשים ובכמה לבבות שאפשר.
1: ותגידי, את אימא לשלושה, הילדים גאים או מתפתחים יותר מזה שאימא שלהם שוטרת, או מזה שאימא שלהם זמרת?
0: כן, בהתחלה זה התפיסה. התפיסה הייתה קשה, אימא בשלמה, לחנו אימא, את עושה בושות. אבל כשהם רואים כמה אני מסורה לארגון, וכמה בעיניי ובשבילי זאת שליחות, והם מבינים כמה אני מסורה לעבודה הזאת, וזה החלום שלי, בטח שהם תומכים.
1: בני כמה הם? בכמה שיהיו בריאים?
0: יש לי גדולה בת 23.
1: וואו!
0: אוטוטו מתחילה תואר ראשון, שניים ביחד, בעזרת השם. יש לי בת 21 שהשתחררה גם מהמשטרה, היא הייתה בשחם, בשירות חובה במשטרה, וקטן בן 15.
1: וואו, וואו, וואו, מה יהיה גם כן מגב?
0: אני מאמינה שכן, לפי התוכניות שלו, בוודאי שכן.
1: הבנתי. ומה התוכניות שלה חוץ מלהתקדם בשרשרת הפיקוד, ואולי להיות המפכ"לית הראשונה במשטרת ישראל, מה בצד המוזיקלי?
0: בצד המוזיקלי, אתה יודע ככה, באמת שאנשים יתחברו למוזיקה שלי, להעמיד מופע, ככה שכולם ישמעו, שיגיעו, שיהנו.
1: מה החלום שלך? איפה היית כאילו הכי רוצה להופיע?
0: מנורה.
1: מנורה.
0: קיסריה.
1: וואלה.
0: מה, אתה יודע, לתת ככה טאצ'ים כמו שרית חדד, שירי מימון, מירי מסיקה, כאלה ברמה כזאת, בגאווה כזאת.
1: יאללה, למה לא?
2: היא יכולה להופיע בסופרת.
1: תשמעי, אני רוצה להגיד לך שאם הצלחת בגיל 46 לעשות קורס, להתגייס למשטרה ולעבור את ההכשרה של המשטרה, מה, כאילו, קטן עלייך הכל.
2: יכולה לופן תזמור את המשטרה, לא?
1: אופיר, אתה היית מסוגל, נראה לי אתה לא היית עובר...
2: קודם כל, אני כמעט נכנסתי למשטרה.
1: באמת?
2: כן.
1: מה, נפלת על פסיכומטרי?
2: לא, נפלתי על זה שלא בא לי עוד הפעם אחרי צבא להיכנס לאיזה מערכת. אבל אבא שלי היה שוטר. אני בן לשוטר. יש לנו ככה, יש לנו חיבור לי ולה.
1: בבקשה, כן.
0: יופי.
1: אבל אבא שלך לא יודע לשיר.
2: אבא שלי תימני, מה זה? הוא חזר, אני יודע לשיר.
1: בסדר, אני מדבר על...
2: זה אוטומטי.
1: לא אבא שמעון, זה כל תימני יודע לשיר, בוא.
2: הוא יודע לסלסל.
1: טוב, תגידי, אז ג'ולי, תכף נשמע את מי אני, ספרי לנו קצת על השיר, מי את באמת, כאילו, מי אני יעני מהצד של השיר?
0: אז זהו, זה שיר, אתם מבינים, כאילו, אתם תשמעו במילים שהוא מאוד אישי עבורי. הוא מדבר ככה על שאלות של כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני, לאן אני הולכת, האם אני בכלל במקום שנכון לי, האם אני ממשיכה בכלל בדרך הנכונה. ואני חושבת שבדיוק, זה משהו שבאמת החיים עושים לנו, הם גורמים לנו לעצור לפעמים, לשאול את השאלות, לפחד, להתלבט, אבל בסוף צריך ללכת ולהאמין בדרך, וזה מה שאני מאמינה, בדרך שלי ובעצמי, שבסוף זה יקרה. הנה, אני לא מתייאשת, אתם רואים, גם בגיל 48.
1: נשמע לי שאת יודעת מי את. זה לא מי אני סימן שאלה.
2: זה מי אני, הוא סימן קריאה.
1: מי אני, סימן קריאה. לגמרי.
2: זה היה יציאה של פסיכולוג, אח שלי.
1: לגמרי, תקשיב.
2: כל הכבוד,
1: אני צריך להיות פסיכולוג.
2: לא ידעתי מי אתה, אבל עכשיו אני מבין שיש פה בן אדם.
1: טוב, המילים והלחן זה של שולי יוסף, עיבוד והפקה מוזיקלית זוהר ברק וליאור אברמוב.
0: נכון, ליווי והפקה מוזיקלית של עומרי סבח, כמובן.
1: של עומרי סבח. אז ג'ולי, מה, לפני שנשמע את השיר, יש לנו, אנחנו תמיד מציבים לפני האומן שאנחנו מראיינים אותו, באמת דילמה קשה וקורעת לב, בשביל לראות, בעיקר בשביל לנסות לסבך אותו. אז השאלה שלי אלייך היא, מה אם היינו נותנים לך שתי אפשרויות? אפשרות אחת היא למלא את מנורה, כמו שאת חולמת, אבל אפשרות השנייה היא בטקס של משטרת ישראל.
2: אם תזמור את המשטרה.
1: אם תזמור את המשטרה, לשיר את מי אני ולקבל צלש.
2: מול המפכ"ל.
1: צלש מול המפכ"ל, מול השר לביטחון לאומי. את יודעת מה, אני שם בפנים גם את ראש הממשלה ונשיא המדינה, כולם באים בשביל לתת לך צלש. אבל רק בה, כאילו נמצאים שם רק החבר'ה של המשטרה, לא מנורה עכשיו. מה את בוחרת?
0: קודם כל, להגיד לכם את האמת, זה לא משנה איפה אני שרה ובאיזה מקום.
1: איזה פוליטיקאית? צריכה להיות פוליטיקאית, לא שוטרת.
2: תהיה מפכלית.
0: זה יכול להיות גם במנורה. לא מעניין אותי הנושא הכלכלי, מעניין אותי מה שאני יכולה לתת, לרגש, ולהגיע לכל אחד ואחד, ושישמע את הקול שלי, ויכיר את הסיפור חיים שלי. אז באמת שזה לא משנה. המשטרה היא חלק מהלב שלי, מהחיים שלי. אני נותנת להם הכל מהכל מבחינתי, גם הבית יודע, לפעמים גם סובל מזה שעות לא שעות,

0: אומרים, כשאימא מאושרת ואימא שמחה, שווה עולם ומלואו, והמוזיקה חד משמעית נכנסת בזה אחד בתוך השני.
1: יאללה, אני נותן לך צלש רק על התשובה הזאת, ויאללה, הגיע הזמן באמת להכיר מי אני, או מי את יותר ליתר דיוק, נשמע את השיר, ונאחל לך המון המון הצלחה, גם במסלול המשטרתי, וגם במסלול המוזיקלי, וגם בשילוב של שניהם, ותשמרו על עצמכם, ותשמרו עלינו, ותהיו בריאים, ושיהיה לנו שקט ורגוע. תודה.
0: אמן. תודה רבה לכם.
1: תודה, ג'ולי. סוף שבוע נעים.
0: אמן. סופה שניים.
1: סופה שניים. ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבי 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
7: סוגרים שבוע.
12: מתי החופשה הבאה שלך?
13: החופשה? שאתה תגיד לי מתי לחופשה, אני יוצא גם מחופשה.
12: תשמע, עכשיו יש דבר חדש, אני ראיתי בחדשות, שמישהו בגרמניה הגיש תביעה נגד בית מלון, בית מלון ביוון, על זה שכשהוא בא לחופשה שם, לא, גרמני, הגיש תביעה נגד בית מלון ביוון, הוא בא עם המשפחה לחופשה, ויש תופעה שאנשים
13: גונבים ברזים.
12: מוקדם, לא, קמים מוקדם בבוקר, ותופסים את כל המיטות האלה, שיזוף ליד הבריכה.
13: נכון.
12: ולא נשאר מקום. אבל הם כאילו קמים במיוחד, שמים מגבות על, על המיטות, והולכים. ואז אתה בא,
13: מה שמת בית המלון?
12: בית המלון צריך לדאוג לזה שאנשים לא יתפסו את כל המיטות
13: שיהיה. רגע, אם אני עכשיו
12: מגיע, הוא אומר, חופשתי נפגעה, אני
13: אם
12: באתי.
13: אם אני מגיע לבית מלון, באלת, ואני לא מוצא ספת שמש אחת לרפואה, אני יכול לצבוע את בית המלון?
12: הוא, במקרה הספציפי הזה, כן, הוא גם ניצח וקיבל פיצוי מבית המלון. כי מה שהוא אומר, זה לא מצב שבו, אתה יודע, לא הגעת בזמן, החלטת שאתה מגיע ב-11 בבוקר, שכולם כבר תפסו את המיטות שיזוף. לא, הוא אומר, יש פה תופעה.
13: הוא יכול להוכיח את זה?
12: של אנשים שלא
13: כן, איך אתה מוכיח את זה?
12: הוא הוכיח את זה.
13: מה, בתמונות?
12: הוא הוכיח את זה, זה היה באי-קוס בזה, והוא הוכיח את זה ש אנשים מגיעים וסתם שמים את הזה, הוא פשוט כנראה צילם וזה, והוא אומר, עם כל הכבוד, אני שילמתי כסף למלון, אין לי את האפשרות להשתזף בזה, בסתם, בגלל שאנשים איזה, המלון צריך בין היתר לדאוג שיהיה מקום.
13: תראה, אני חושב שהוא זכר בגלל שהוא גרמנים או הישראלי, זורקים את התביעה הזאת כבינימה.
12: תראה, ישראלים זה בכלל סיפור אחר, אצל ישראלים דבר כזה לא יכול לקרות, קודם כל ישראלים גונבים את כל המגבות, אז אין לך מה לשים על ה...
13: וגם אתה לא יכול לתבוע כלום, כי אין לך על מה לכתוב, כי אין נתים אפילו בחדר.
12: גונבים לך, אתה גונב את הברז, גונב את זה, כל מה שניתן להיגנב, אתה ישראלי, אתה גונב אותו. וחוץ מזה, איזה מיטה נשארת במקום, מעיפים אחד על השני, את המיטות כתר האלה, זה
13: לא נשאר. זה רק אם אתה במיט 2000.
12: זה רק יכול להיות, אתה יודע, תיירים גרמניים, שזה הוא בא, ישראלי, בא רואה זה, שאנשים שמו סתם מגבות על המיטה. מה הוא עושה? אוסף את כל המגבות, זורק לתוך המים.
13: זה מה שרציתי להגיד לך, למה הוא לא מעיף את המגבות?
12: ברור, כי זה גרמני, הוא אומר, לא, אי אפשר, שמו פה סמיכה, אני לא, אי אפשר, אני גם עומד בתור, אני לא חותך במסלול, אני לא זה. אצל ישראלים.
13: אם זה לא תתקדם לשום מקום
12: לכן,
13: בחיים.
12: בדיוק. בטח לא בישראל.
13: ברור.
12: בטח לא בישראל, ובטח לא במקום שיש בו ריכוז של ישראלים. תגיד ביוון התנהג כישראלי.
13: יכול להגיד שאשתו בהיריון ויכול לקבל הרבה דברים שם.
12: תזרוק את המגבת על הזה, בחייך, מה אתה אשתך בהיריון, לא בהיריון. עזוב אותך משטויות. מפחדת.

0: קטה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
1: צהריים טובים לאיש והאגדה, אייל וולקוביץ'.
2: שלום לכם ומזל טוב לכל מי שלא נמצא עכשיו בנתב"ג.
1: וואי וואי, ראיתי שביטת פתע, מה זה הדבר הזה?
2: כן, ממש עוד רבע שעה, אין יותר נתב"ג, הדודה החדשה, אסון, יש לי...
3: אתם מסתלבטים עליי?
1: לא, לא, פתאום שביטת פתע, עצרו הכל.
3: לא מאמין.
1: כן.
3: מה זה עצרו?
1: מה שהאיראנים לא הצליחו לעשות עם טילים בליסטיים, ועד אחד, ועד עובדים אחד יודע לעשות בקלות.
2: מדהים. אז לכל מי שכן נשאר איתנו בארץ, ותח לזה כולם כי אין ברירה עכשיו, יש לנו הרבה דברים מעניינים לספר עליהם ככה בסופש, ותכלס אין כמו בארץ.
1: לגמרי. אבל וולקו, אפרופו אני שואל את עצמי, דיברנו קודם על זה שסיטואציה שבה בחוף ביוון לא יהיה למישהו מקום בגלל שכולם תופסים עם המגבות שלהם את המיטות שיזוף.
2: אצל ישראלים... בארץ הדבר הזה.
1: אז זהו, אצל ישראלים זה לא יכול לקרות, נכון? כאילו ישראלים...
2: בוודאי, מה פתאום, מה פתאום.
1: אתה היית, מה היית עושה אם היית בא ורואה מגבות ואין לך מקום לשבת? מה שאנחנו עושים, נכון?
2: אתה נוגע בנקודה כאובה, כי כולנו נתקלנו בנושא הזה, וזה סטארט-אפ ישראלי, יש לציין, ניתן על זה
1: קרדיט. סביר להניח. ודווקא
2: יש בתי מלון שהתחילו להילחם בתופעה הזו של כאלה ששמים על הבוקר מגבות ואז הכיסא הוא כל היום שלהם, ותלו מודעות שאסור לעשות את זה, ופשוט מפנים את כל הבגדים וכל הציוד על הכיסאות, כי זה ממש נהיה מכת מדינה, כמו כל דבר למעשה.
1: לגמרי, לגמרי. צריך אנשים שיבואו ופשוט ילקו כל מי שמנסה לעשות את זה.
2: זה השלב הבא, זה תלוי מי יהיה ראש הממשלה הבא.
1: אז על מה אנחנו מדברים היום?
2: על מיליארדרים.
1: מיליארדרים? לא מבין
2: בהחלט,
1: בזה.
2: בהחלט, חברות וחברים, יש בעולם 3,428 מיליארדרים נכון לכרגע.
1: וואו, זה הרבה.
2: ובואו נדבר עליהם קצת, מה אתם אומרים?
1: קדימה, לך על זה. ואני מקווה שגם יש פה איזשהו טיפ איך להצטרף למועדון האקסקלוסיבי הזה.
2: לא, אחרת הייתי עושה את זה.
1: טוב.
2: אבל יש בהחלט כמה דברים מעניינים ששווה לדעת עליהם. קודם כל אותי זה הפתיע, הייתי בטוח שיש הרבה יותר מיליארדרים בעולם. בסופו של דבר כמה אלפים בודדים, כמובן שזה מוגדר על כאלה שיש להם הון עצמי של מיליארד דולר לפחות, אבל כמובן שברשימה של המוכרים יותר יש להם הרבה יותר ממיליארד או מעשרה מיליארד, אז נדבר כמה עליהם. אגב, ההון של כל המיליארדרים בעולם עומד על 20 טריליון דולר, הם מרוכזים בעיקר בארצות הברית, סין ואסיה, ובמדינות האלה אנחנו גם מכירים כמה סלבס מתוכם. אז נגיע למקום החמישי. אגב, בישראל יש 40 מיליארדרים בלבד.
1: 40 מיליארדרים? עם כל האקזיטים שלנו וזה? טוב, בסדר.
2: כנראה מיד אחרי זה ברוכים מפה.
1: אוקיי.
2: אז במקום החמישי, מיליארדר שהוא יחסית מוכר, כי בכל זאת מדובר בברנאר ארנו, והוא מיליארדר בן 76 מצרפת, והמיליארדר היחידי משם גם ברשימה שעשה את עונו ממש מאפס עם תאגיד למוצרי יוקרה בשם LVMH, למי שמכיר, אני פחות, עונו מוערך ב-178 מיליארד דולרים, מחור כבר לא צעיר, כמובן שבדרך כלל בגיל הזה כבר אתה מודיע שאת רוב הונך אתה תתרום, זה גם מה שהוא עושה, ככה שבסופו של דבר גם יש בשורות טובות לאנושות עם האנשים האלה, והוא נמצא במקום החמישי נכון לכיום ברשימת המיליארדרים. אחריו, במקום הרביעי, נמצא לארי אליסון. שמעתם עליו?
1: בוודאי.
2: מאורקל, גם חברת תוכנה שיש לה סניפים גם בישראל, חברה שעשתה באמת שינויים ומהפכות בהייטק, והוא כבר בין 80 עם 192 מיליארד דולרים מארצות הברית, וגם הוא כמובן תורם ועושה המון, אבל למרות שהוא תמיד ככה התנדנת בין המקומות, הוא שומר כבר שנים על המקום הרביעי והמכובד ברשימת המיליארדרים בעולם. עכשיו זה כבר הולך ונהיה מוכרים יותר ויותר, יש לכם ניחוש מי במקום השלישי?
3: ליאור, ליאור.
1: אני לא, אני יותר נמוך ברשימה.
2: אתה הרבה יותר נמוך ברשימה.
1: אני זה רשימה, אני זה רשימה אחרת.
2: אבל חברך הקרוב ליאור, ג'ף בזוס.
1: בזוס.
2: הוא זה שתפס לך את המקום השלישי הפעם.
1: הבנתי. טוב.
2: כמובן, אמזון, חברה שכולנו אי פעם...
1: זה גם אחרי שכבר, אחרי סדר הגירושין, או כאילו זה כבר, זה כבר שלו בלבד, או כבר, או אחרי שחצי הלך?
2: בוא נניח שאם כתוב עכשיו שהוא שווה 215 מיליארד דולרים, יכול להיות שזה היה לפני גירושין שבערך חצי, לא יודע מה ההסכם שלהם שם, אבל אין ספק שהוא הרבה פחות עשיר אחרי, ועדיין שומר על המקום השלישי והמכובד. בזוס הוא רק בן 61, שזה יפה, אפשר להגיד ש...
1: יש לו עוד הרבה זמן להרוויח כסף.
2: בהחלט.
1: ולחסוך לפנסיה.
2: כן, בתוכנית חיסכון. והוא כמובן מארצות הברית, אמזון, והעולם מחולק לשניים, אלה שפונים משם ולקוחות, ואלה שחיים שם בתנאי עבדות ועובדים באמזון בשביל דולר ליום ובלי אפשרות לצאת לשירותים. ידוע שהוא בן אדם שככה לא מאוד מכבד את עובדיו, עם הרבה מאוד כתבות שהיו על אמזון, על התנאים שם.
1: איך הוא יהיה מיליארדר אם הוא יכבד את זה, עם כל הכבוד.
2: בדיוק. אז זה כנראה השיטה, לא ללמוד מזה, לא ללמוד מזה, לא הולך להיות בוס, אבל מבחינה עסקית כנראה שהוא עשה צעד או שניים נכונים. במקום השני, עם 216 מיליארד דולרים והוא רק בין 40...
1: אילון!
2: אני מדבר... לא, חכה עם אילון. יש לנו עוד בחור נחמד לפני. שמעתם על מר צוקרברג?
1: או, מטה!
2: מטה, אבל זה התחיל כפייסבוק, והסיפור שלו בעיניי הוא המעניין ביותר, כי זה התחיל ממש במקרה. הוא לא ידע איך להתחיל עם בחורות באוניברסיטה, ובמקום פשוט לתקשר איתם כמו אדם נורמטיבי, הוא פתח אתר כזה בית ספרי שאפשר לקשר ולעשות לייקים. שם זה כבר התחיל לבחורות שאהבת, ודיסלייק לבחורות שפחות, ומשם זה התחיל לעוד אוניברסיטה ועוד בית ספר ועוד עיר ועוד זה, עד שכבר לכולנו יש. היום זה כבר פחות רלוונטי, אבל מאז הוא כבר הספיק להשתלט על העולם עם אינסטגרם ווואטסאפ, ולמעשה הוא יודע עלינו הכל, וחוץ מזה גם מיליארדר עם 216 מיליארד דולרים, והוא רק בין 40, ולפי איך שזה נראה עם כל מה שהוא עושה, עם המשקפיים שעכשיו הוא מנסה לפתח, שיחליפו את הטלפון, ועם עוד כמה פטנטים שיש לו, זה כנראה עדיין רק ההתחלה.
1: עוד היד נטויה, אתה אומר.
2: 342 מיליארד דולר
1: אילון
2: לאילון שלנו, כמובן חבר יקר, מאזין קבוע, hello to you. הוא בן 53,
1: הוא הספונסר העיקרי של התוכנית.
2: כן, כמובן
1: מאופיר הוא קיבל את הרעיון לספייסלינג.
3: לא, ממנו הוא קיבל רק סחוג,
1: זה מה שהכניס לו את האדרנלין והחריפות.
2: ממני הוא קיבל את הרעיון שבמקום צפצפה יהיה רעה של פלוטים כשאתה מצפצף שם בפסלה. אתם יודעים שיש את האופציה?
3: תשמע, אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להכין לו...
1: יש כזאת אופציה?
3: וולקו, אתה יכול להכין לו ג'ינגל, אילון מאסק.
1: וולקו, אולי תעשה לה... אתה יודע כמה תמלוגים תקבל על דבר כזה? וואי, וואי.
2: ג'ינגלים אני מכין רק לי ולכם, זה התנאים. אבל הוא בכל מקרה בחור נחמד ומוכשר, כמו שאתם יודעים, גם טסלה, גם ספייסיקס, ועוד המון פרויקטים שהוא שותף להם. לא בן אדם שבהכרח יודע לעשות כסף, אבל המוח שלו, אגב, אתם יודעים, הוא גם סובל או נהנה, לא יודע איך לקרוא לזה מסוג של אספרגר, ככה שהוא כנראה לא חושב כמו האדם הממוצע, כן? כבר התראיין על זה לא פעם. זה כנראה מה שגורם לו לחשוב קצת אחרת, ולהגיע למקום הראשון כבר שנים, בצמרת המיליארדרים העולמית, והוא כאמור רק בן 53. אז אילון שלנו, כמובן הזוכה הגדול, אי אפשר באמת לעשות שיחה על זה בלי להזכיר שהוא באמת עשה מהפכה בעולם, ושיגר חלליות לירח, וגרם לכולנו לנסוע במכוניות חשמליות. אני עוד זוכר, אני מספיק מבוגר לזכור, שכולנו צחקנו על הרעיון שלמכונית תהיה סוללה במקום דלק, והנה כנראה שהיום הרכב הבא שלכם רוב הסיכויים יהיה חשמלי, עם
1: שנקרא...
2: מיליון מותגים סינים שכנראה מחכים אותו, אבל לשם זה הולך.
1: קודם כל מיליון סינים לא טועים.
2: כן, וגם לא מיליון מותגים.
1: לא בדיוק, בדיוק. מי המיליארדר הישראלי המוביל אגב?
2: יש כמה כאלה, יש את ולדמן, שהוא גם לאחרונה בעיקר ביותר ככה רכילויות על בת הזוג הצעירה שלו, ועוד כאלה ואחרים. האמת היא שלרוב המיליארדרים בישראל הם רוב הזמן בכלל לא חיים פה, ככה שזה לא מעיד עלינו טובות, אבל יש כמה עשירי ישראל. אם אתה רוצה, אני גם אגיד לך, אדלסון, מרים אדלסון, היא תמיד בראש.
1: כמובן, כמובן.
2: עם הון של כמעט 40 מיליארד דולר, אגב, מקום 56 בעולם. היא לא האישה היחידה ברשימה, אבל אחים עופר, בקיצור, גם לנו לא חסר אנשים שעשו את זה.
1: טוב, נשמע כמו... תחילתה של...
2: כמו פינה גדולה.
1: כן, כן, כן, בהחלט. שבוע הבא תעשה משהו לפינת העניים יותר, שלי ולאופיר גם יהיה סיכוי...
2: העניים בצמרת.
1: להתברג לצמרת. טוב, אני, וולקוביץ', דרך אגב, חשוב לי לעדכן אותך שמר אבירם גאון מאזין לתוכנית.
2: שלום לך.
1: כן, הוא כתב, בניגוד לרצוני אני מאזין לתוכנית, אז גם בניגוד לרצונך, אבירם, נעשה לך שיימינג פה בתוכנית, אז אבירם גאון.
2: זה הכסף של המאזינים שלנו, זה רובם בניגוד לרצונם.
1: לגמרי.
3: אני חשבתי, וולקו, על שבוע הבא, אולי תארגן את רשימת התוכניות המואזנות בישראל.
1: טוב, זה קל. מקום ראשון, זה ברור.
3: כן, אבל...
2: אתם יודעים מה? שבוע הבא, התוכנית הכי מוצלחת בישראל בעיניי, פינה מיוחדת.
1: בחמישי, בשמונה...
3: לא בעיניך, בעיני הציבור.
2: בעיני הציבור. מה מעניין הציבור? זו פינה שלי.
1: הציבור זה וולקוביץ'. הציבור הוא אני.
2: שבוע הבא, הפתעות, והערב, שמונה, סוגרים שבוע של חם בשטח, הרבה מוזיקה טובה. מוזיקה חדשה, באמת, יצאו השבוע המון להיטים, ננסה לדבר על כמה שיותר מהם.
1: נו, יאללה, אז נחכה לשמונה בערב, אז בוא תישאר איתנו בשביל להיפרד, כדי שנוכל להביא את התוכנית שלך כמה שיותר מהר. אז תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, ולטכנאי שלנו, סלאבה ביסטריצקי, ומי שערך עבורנו את המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, ולך, אופיר לוי.
3: תודה לך, ליאור חריש.
1: אנחנו ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז נהיה בטח אולי יותר עשירים, ואחרי שוולקוביץ' נתן לנו מוטיבציה, מוטיבציה לשאוף גבוה, ובינתיים ניפרד כידידים, ונגיד, יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30 60.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. כאוס בנמל התעופה בן גוריון, בשיא חופשות הקיץ ובמקביל לעומסים הכבדים, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמים שיבושים המשפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לנוסעים. בנמל התעופה בחנו את משמעות השיבושים, והחל משעה זו תופחת הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה של הנחיתות, אמרות ייצאו בהדרגה על פי לוח טיסות מעודכן. איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טוענים בתגובה כי לא יצא כל הנחיה לעצירת העבודה, וכי מקור העומסים הוא במצוקת כוח אדם ובהיעדר הערכות לעומסי הקיץ. פנחס סידן, יושב ראש העובדים בנמל התעופה בן גוריון, אומר לעדי זריפי ותמיר סטיימן במשדר 12 בצהריים כי צריך עוד כוח אדם ואין מקום להידברות, דיברנו והתרענו, כך פנחס סידן. שרת התחבורה מירי רגב מגיבה לאירועים ואומרת כי מדובר בשביתה איטלקית וכי כל עובד יזומן לשימוע. שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. לראשונה באירופה, אובר משיקה שירות נסיעות בכלי רכב אוטונומי בקרואטיה. מאובר נמסר כי בשלב הראשון ישעה במכונית מפעיל מורשה שפקח על נסיעתה עד למעבר להפעלה אוטונומית מלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. שלום לאורחי העל של התוכנית היום, אלעד מרקו שפרלינג וניר הילוני שמי. אני ארי שמי. הנה שיר על שבת המתקרבת.

0: אז שלום לכם שוב. פתחנו בשימי תבורי, שר שיר שאבי ומדינה. חתן פרס ישראל מפתח תקווה יצר לו. והנה הנה עוד שיר שאבי ומדינה יצר. יעקב התמים או אל תירה ישראל. הפעם זה לא משה הלל, אלא גרסת היוצר. אבי ומדינה, אוהד שמשון, היו שרים אל תירא יא שמשון.
1: ברח לו יעקב מפני...
0: ושמתי את שימי בטעות.
1: אל דודו לבן נסע רגלם.
0: אני סנילי.
1: ואשם בהרים, כבשים ואיילים, כי הוא איש תמים יושב.
0: אבי הוא יפציע עוד מעט.
1: יושב אוהלים. אל תירא ישראל, אל תירא.
0: או שזה דואט. כבר התבלבלתי לגמרי.
1: ואל

0: איזו יצירת מופת המנונית יצר אביהו מדינה בזמנו למשה הלל. זה היה הביצוע של שימי עם קצת קולות של אביהו מאחורה, והנה אביהו. אני מקווה שהמחשב לא מטעה אותי עכשיו, למרות שזה הפלייבק שלי. ישי, מה קורה פה היום? אני דגמתי שיר את גרסת היוצר של אביהו מדינה, נשים וחופשיות. ארי, התחלתי עוד פעם לדבר לעצמי, צריך לעשות סדר במחשב ובקרדיטים. באיזה מתח אני.
1: ראיתי בעיניי.
0: אביהו.
1: פגשתי בן בכל
0: גנבת מקום.

0: איפה בדיוק משה הלל?
1: ויש אבנים שיודעות לדבר.
0: או הכותל, או הכותל.
1: יש הר מקודש לכולם.
0: מה לכולם? כמה פעמים הקוראן מוזכר בתנך? סליחה, ירושלים בקוראן.
1: ביותר.
0: כן, לנו, משה, צדקת.
1: ים המלח.
0: אז הנה משה הלל, דיברנו עליו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון. מבצע ספיר פרקטים, חיפוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
12: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, והנה גם אופר לוי וגם לאלופטין בשיר שיוני רואה יצר להם. יאללה, להתחיל לרקוד הורה.

ונשארנו בקצב. טוב, זה אותו יוצר, הפעם גרסת היוצר של הקלאסיקה הזו. אז הנה, קבלו גבירותיי ורבותיי את יוני רואה מנתניה, אחד מגדולי היוצרים כאן.

ולמרות שאין דשים יש הרי כאלו שמרוס נמשרו, אז שלום למאזין הקבוע עמית מקונן. הוא מבקש למסור לאור האלימלך שסיימה 80 יום בהצלחה, בהצלחה בפרק החדש בחייך. טוב, אור האיבים.

והנה יצירה שלישית שיוני רואה, המוכשר כל כך מנתניה יצר, אביבה אבידן מרגיעה אותנו ואומרת שיהיה בסדר. איי, סמוך על סמוך, יהיה בסדר. מה אני אגיד לכם? הלוואי שהייתי יכול להגיד שיהיה בסדר. אז הנה, אביבה,

ושלום למיכאל, הטכנאי מהרדיו. מיכאל, מה שהמשפחה שלך? ליז. ליז? אתה יכול להופיע בזה הסוד שלי. אני רוסי, ולמרות זאת אני מחייך ונחמד. תודה לך, מיכאל.

0: עוזי חיטמן יצר למרגול את השיר כמו שאתה יודע, והנה גרזינה השיר הנהדר שלו. בארץ הזו, תחשבו שהוא שר את זה לשופטי בית המשפט העליון ול-80% מהתקשורת.
1: גם אני נולדתי
0: והזינו למילים, ואין דשים.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.

0: קומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
5: יהודה מזרחי.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון
3: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ עם שיר חדש ויפיפה של ידידי מני פרץ. המילים שלו, הלחן גם שלו וגם של ציקי זנתי. אחלה שיר, מני. כמה איכות שיהיה לך בהצלחה. אין דשים, אבל אם אתם רואים לפעמים שמני פרץ מופיע בדבלין או בכל מקום אחר, רוצו להופעות, כי הוא גם מרקיד, גם מסעיר, גם מוכשר. הנה מני!

מני פרץ, המילים שלו, הלחן של זנתי ושלו. איזה שיר יפה, יודע בזמן אמיתי הוא נקרא.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. בעצם עד כאן שעה ראשונה של אהבנו, אני עוד לא הולך הביתה. הנה הרביבויים, תודה למור נגד. תודה לרוחמה מגן יקירתי. אני ארי, שם אני נפרד מכם, ניפגש מיד אחרי החדשות עם סבא חיים. ממור

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857. 5-7
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי בשעה זו הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה ישלם מחיר כבד. צהל ושבק חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחאן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: לפי דובר צהל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצהל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבחאן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
3: שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי כבאות והצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על הלוז ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
5: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
12: גבירותיי ורבותיי, בום בום בום, ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל, 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 מחדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 טושים מדגישים בשקל, מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים, עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד, ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ואפל אלמה בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. התחייבות למחירי בום. קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
1: רדיו לב המדינה.
13: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. אין דשי, מי שהזין לשעה הראשונה כבר יודע. מי שמאזין קבוע בוודאי יודע שחיים משה פותח את השעה השנייה. שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום להילי שילוני שמי. שלום לסבא חיים ממורשה. אני ארי שמי.

והנה שיר נוסף של חיים משה, הפעם המבצעים זה איתי הררי שלו, איתי הררי, סליחה, ואבא שלו, זמר בשם אבנר. אז הנה מתוך הטיק טוק של הררי, אבנר והיטאי, הררי כמובן.

על רקע אבנר ואיתי נספר לכם שאחד מבחירי השוטרים, נתי קוריטרו, הוא גם זמר. והוא יופיע בכל המועד סוכות במופע מיוחד, זה בשני באוקטובר, בטנדופה בראש העין. אני כבר גאה לספר על המופע הזה, בהצלחה נני, ותודה שאתה שומר על כולנו יחד עם חבריך.

0: גוסטו שר רוב הזמן את אשתי, ואני גאה לארח כאן את מי שהיא כל הזמן אשתו של ניר. שלום לאים, השם של הטייסת. אני מקווה שכל הזמן. תראי, מה זה
1: אשכנזי? כל הזמן
0: לא, אשתו. לא, לא, ברור, זה רק אשכנזי יכול לכתוב. רוב הזמן את אשתי.
1: ובשאר אז אני כל הזמן אשתו.
0: נו, ברור, אלא מה. עכשיו אני חייב להגיד לך משהו, יקירתי. השבוע הייתי אצלכם פעם ראשונה. ואז מי שהגעתי למסקנה שצריך לראיין את עידו ולא אותך, אבל לא משנה, כן? וואו, איזה מקום, איזה מקום. אני חייב להגיד קודם, לפני כולם, אוקיי? שאת סיפרת לי שב-50 שקל מקבלים מנה עסקית? אמרתי לעצמי, את יודעת, לא הייתי, וזה, טוב, אז אני אגיד לכם משהו. אתם נכנסים, מוציאים שטר ירוק, ואני אגיד לכם מה תקבלו. קודם כל, הצלחות. זה צלחות קינג סייז, נכון? זה צלחת
1: נכון.
0: שאימא... זה לא הצלחת.
1: נכון, נכון.
0: צלחות הם קינג סייז, בכל סיוע יש להם מקום בשולחן. ואז מעמיסים לכם מנה עיקרית ותוספות שאי אפשר לגמור, אבל אם אתם מסיימים גם מציעים לכם עוד קצת. אחרי זה נכון. יש עמדה של סלטים נהדרת. נהדרת, חצילים מכל מיני סוגים וזה וזה וזה וזה ולא סתם. וגם שתייה. והכל ב-50 שקל.
1: אין, אמרתי לך, אמרתי לך,
0: והכל
1: רק לבוא ולראות,
0: נכון,
1: לא להאמין.
0: נכון, והכל בשירות עצמי, אז אתה יודע, לא שאני חושב שאתם קמצנים, אבל אופה, נכנסתם ב-50 שקל, שתיתם, אכלתם, סבתם. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. שני אנשים, שלושה אנשים נורמליים גם, יכולים להסתפק בשתי צלחות.
1: זה נכון.
0: יענו, אני, נכון. לא, אני לא מודד פה את הקמצנים.
1: לא, אבל כאילו אמא עם ילדים גם לפעמים באמת...
0: אם באים עם ילדים...
1: קונה מנה אחת וחולקת. באמת, המנות הן ממש ממש
0: מה
1: גדולות.
0: מה זה? היה כאב לי הלב עם הילדים, כמה מנהנו, אבל כמה זרקנו וכמה זה.
1: כן, למה לא הרסת לטקאווי?
0: כי התביישתי.
1: אוי, אתה מתבייש? מה אתה מתבייש?
0: בדברים האלה, כן. אז רחוב ברשבסקי 10, דבר ראשון.
1: רגע, אני רוצה לשאול, איך היה החנייה? חנייה ממש...
0: חנייה...
1: עד הבית.
0: את לא צדרי לכולם חנייה, אבל היא סידה...
1: למה? זה חנייה לכל הלקוחות.
0: איזה יופי.
1: לא מגיע לי.
0: איזה יופי.
1: אנחנו עוברים אותך, ואתה לא פה מיוחד.
0: חשבתי שאני המיוחד, לא, לא.
1: אתה מיוחד, אבל לא בחנייה. החנייה היא לכל הלקוחות שלנו.
0: איזה יופי, אז גם יש חנייה. אז בכלל, בכלל, אני חושב שזה מה שאמא שלי הייתה אומרת בגרמנית או ביידיש, אבילדה מציאה, מציאה פרועה, כאילו, מה זה? איזה יופי. אז בסדר, היה מצוין.
1: זה נוח, שתם את האוטו ונכנס ולוקח וקונה וחוזר לאוטו והכל בסבבה.
0: בייחוד מחר שתבואו לקחת אוכל הבית.
1: בייחוד מחר שבאמת השורה שם מלאה ויש את החניה שלנו הפרטית, שער, מטפטפים, אנחנו פותחים.
0: וגם ראיתי על המסך את המחירים שרצים של שוק האוכל. אני חושב שהם, במבט מהיר, הם זולים באיזה 20% גם מהמקומות האחרים.
1: לא, המחירים שלנו באמת מעולים. אבל אתה צריך לבוא גם ליריד אוכל, לראות, כאילו, מה שראית,
0: אולי אני אקפוץ, זה עוד פי כמה וכמה.
1: זה, בדיוק, זה על קצה המזלג. היריד אוכל הוא מפוצץ. תבין שכל השולחנות שראית אנחנו מפנים, והכל יריד אוכל. אמרתי לך, זה כמויות של מבחר לא נורמלי. זה באמת, אנשים באים ומסתחררים מכל מה שהם רואים.
0: זה גם מקום מאוד יפה. כזה, מעוצב יפה. בקיצור, יש אווירה מאוד מאוד מאוד נעימה, וזה ממש, זה ממש, זה, התמורת המחיר היא פשוט מדהימה.
1: כן, כן.
0: איך הם מתכוננים לקראת השבת? מה יש לך משהו? כן, יובל, כן.
1: אז אנחנו לכבוד השבת כמובן מתכוננים בטירוף של המשלוחים, כי אנשים הזמנו, יש לזמנות גם ל-50 ויש לזמנות גם ל-60. אם מישהו רוצה שאוכל נגיע אליו ב-5, אנחנו מגיעים אליו ב-5, ומישהו רוצה שיגיע ב-6, נגיע ב-6, אנחנו מספקים את הארוחת 6 שלנו.
0: מה מספר הטלפון להזמנות?
1: עוד פעם אתה מתחיל אותי.
0: לאתר, כן.
1: לאתר שלנו,
0: לאתר,
1: בגדול, עדיף באתר, כי אתה רואה את המנות, אתה רואה את המחירים, אתה בוחר מה שאתה רוצה, הכל עם תמונות, הכל, ממש, האתר ממש ממש קליל, מגיע בסוף, משלם, רשום, ממש, אתה בוחר את הכתובת, הכל, אנחנו מגיעים מאשקלון ועד נתניה. האתר שלנו הכי נוח, כי באמת, מה יותר נוח מלראות מה אתה מזמין. אתה מדבר עם בן אדם בטלפון, אתה לא רואה את המנות.
0: נכון.
1: באתר לכל מנה יש תמונה ואת המחיר שלו. אין פה משחק, אז באמת האתר הוא נוח, הוא קליל, עשינו אותו מאוד מאוד נגיש, שהוא לא עכשיו יהיה מסובך מדי, בבית, נכנס, מקליק, זהו, יש לי את המנה בשר, אני רק משלם. זה לא עכשיו יותר מדי, הארוחת שישי שלנו, אין דברים כאלה, אתה נכנס לארוחת שישי, בקטגוריה של ארוחת שישי, 79 שקלים לסועד, אתה מקבל את, אתה בוחר את המנה צריכה, אתה בוחר את העיקריות, אתה בוחר הכל, כאילו, זהו, מגיע לקופה, משלם, סיימת את הסיפור.
0: איזה יופי.
1: אנחנו מתקרבים לחג, ארוחה, אנחנו מתקרבים לחג, לארוחת חג שלנו, שזה 169 שקלים, שזה בכלל, מה זה להגיע לשולחן? היין, אתה מקבל את היין, את החלה, הכל. זה רק להגיע לשולחן, ובאמת,
0: איזה יופי. ושוב פעם, לכל הקרות הבית, אני יכול להגיד, תזמינו וסיבל, תגידו, אנחנו הכנו, תעבירו לסירים, הכל בסדר. איזה קל.
1: אני לא עושה סלטים, אני הפסקתי לעשות סלטים.
0: נכון, אכלתי אותם, נהדרים.
1: עידו מכין לי, בא הביתה כל השולחן, פתאום 20 סוג הסלטים לשולחן, כל היום, איך מספקת את כל היום עובדת?
0: לא, לא. אשת חיל מי ימצא, ברור, יובל, עם שם של תיישת מסיבל, ברשבסקי 10, הזמנות באתר. תגידי, לקראת ראש השנה, אפילו לגבר זה כבר מתקרב, זה שלושה שבועות, כן? אז מה, תעבדו שם בשבוע קודם בלילות גם? כאילו 24 שעות?
1: אז אנחנו באמת עובדים בלילות, כמו שאמרתי לך, בפסח, הכשרנו את המקום בלילה, ואיך שהוא עושה את ההכשרה ישר, 24 שעות, אני 48 שעות הייתי בסיבל, נירי התקשר, אמר לי, עכשיו, עצרי הכל, עכשיו את באה בית המצוא, אני לא יכולה. אין, לא יכלתי. ביום הראשון סגרתי ב-4, אני ב-4, סגרתי את המטבח, ברבע לשש כבר פתחנו אותו. כאילו אמרנו, טוב, בוא נשען לפחות שעה.
0: לא בסדר, עם האנרגיות, עם האנרגיות ושמחת החיים שלך, ברוך השם, יובל.
1: כן, זה כיף, אני לא מכנת.
0: נכון? בדיוק, לא, את לא מלא.
1: לא, אני צריך לעבוד. כמה שיותר, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את האוכל, את האירוח, את האנשים, את זה שבסוף, אתה יודע, אחרי החג, אנשים מדברים איתך, אומרים, אמא, החג היה סיבל, והאוכל היה מדהים, וזה כאילו, עשיתי את שלי. לא משנה כמה, נגיד, לליל סדר, אמא, הגעתי לשולחן מעולפת, כולם אומרים, יובל, הגזמת, אבל אני יודעת שעשיתי 150 משלוחים, משפחות שקיבלו אוכל ואכלו את האוכל שלנו, אני מסופקת, כיף לי, כיף לי לדעת שהגעתי לכל מי שרצה, אמרתי לך, מהשקעון עד נתניה, הגענו ליישובים, לאן לא, באמת, אנשים שלא, שאמרו לי, תקשיבי, זה רחוק מדי, אמרתם, הכל, אנחנו נעשה את המאמץ, אנחנו נגיע גם אליכם, באמת, לא השארתי מישהו שרצה אוכל שלנו והוא לא קיבל, וזה כיף, זה מספק, בוא, גם הכשרות, קשה להשיג כשרות כזאת גבוהה, בשר עטרה, ירד וסגטיף, ואתה יודע, זה בדעת, אז אתה רוצה להגיע. וברוך השם, אנחנו באמת עושים הכל להגיע לכולם.
0: מקום מקסים, גם השירות של כל החברים של עידו וכל השירות, ממש.
1: אז התאפת בעידו, אה?
0: כן,
1: אוכל. אין עידו.
0: אחלה עידו. אוכל של בית ואווירה של בית. זה מה שיפה אצלכם בסיבל בברשבסקי 10. טוב, בסדר, תמסרי דש לניר, יובל.
1: תודה רבה, אני אמצור שיהיה כולם שבת שלום ומחכים לכם ביריד.
0: כולם יגיעו, שלום להתראות, ביי.
1: יאללה, ביי, ביי.
0: ואחרי שדות של אירוסים שהזנו קודם בביצוע של גוסטו, הנה שי מעברי, המוזיקאי, מחדש את שלמה ארצי בשדות של אירוסים. מוזיקאי המתופף של יואב יצחק, שר לנשמה, אבל איזה יופי הוא שר, איזה יופי של חידוש שי מעברי, עושה את שלמה ארצי. שי.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לה...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-2,900

0: 76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
1: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: בואו להנאות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו מהמקבץ עם השיר הזה של ישי לוי, עליו השלום.

0: המילים של נחום מימן, הלחן של אפי נצר.
1: גם אם נשוב ונחזור,
0: והביצוע של ישי.
1: עידות נותרו.
0: ומישי עליו השלום, כמה זה נורא, אנחנו עוברים לאחיו נתי, בדל לחיים ארוכים, שעוד שישה ימים, ב-26 באוגוסט, בגרי יהוד, שוב יופיע בהופעתו המצוינת, והפעם הכוכב האורח הוא שיר לוי. אז הנה נתי לוי מחדש גם את האחים וגם את האחיות, אין דשים, אבל זה מוקדש לאליס רביבו שמאוד אוהבת את השיר הזה.

0: אז נתי לוי ערך את שיר לוי ב-26 באוגוסט בגרי. אז הנה שיר מחדש את אבנר גדסי בשירו הידוע ואין דשים, בין קשת לענן. התחפשת לבוב מרלי, שיר?
1: Yeah.
0: Yeah. Yama.
1: בין קשת לענן.
0: אחלה שיר לוי.

אבנר גדסי, קודם הייתה איזה תקלה, אז שמעתם אותי בטח ממלמל שטויות. שיר, איזה זמר לוי, ונתי, איזה זמר לוי. השבוע, בשבוע הבא בגרי, ב-26 באוגוסט. מתי אבנר הגדול בגרי? אין גדול מאבנר גדסי. אז הנה הוא.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
10: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
13: אתם עוד כאן?
12: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
13: כוכבית 8486.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
15: טוב, ליאור חריש נשאר קצת... ליאור, נשארת אחרי התוכנית שלך, אבל אני מבקש, מי לימד אותך להתפרץ לאולפנים בלי רשות?
16: רגע, ארי, יש לי בשבילך...
15: כן, כן.
16: איך אתה עם תשבצי הגיון?
15: לא רע בכלל, הייתי בבוברים, נכון, אמרו לי.
16: רציתי דווקא זה, יום.
15: כן, לא, זה הגדרה קלה הייתה.
16: נכון.
15: נכון.
16: זה היה מדם, בניי ושמי.
15: היה ככה,
16: לי קוראים ליאור חריש.
15: ליאור חריש החנטריש.
16: שרי
15: שמיים. אוהב אותך, ליאור. הייתה לכם תוכנית מצוינת היום, תודה.

0: איזו יצירת מופת, הלחן של אבי סילבני בכבודו ובעצמו, המילים של משולם שמואלי. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן
1: שבוע. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית
5: טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: קיץ של מבצעים נועטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על...
3: רדיו לב המדינה.

0: לכם, מאזיני לב המדינה. אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, 20 באוגוסט, 91 FM, 93.3 FM, ואנחנו ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. יום חמישי התוכנית לא שעתיים, אלא שלוש שעות, מה שאומר שבחמש וחצי ייכנסו לאולפן שלי צמד הדי-ג'אים, הצמד נקראים אומניה, ומדובר בצמד של צמד הטכנו הכי מצליח בעולם, והם ישראלים משלנו. הם יהיו היום פה בחמש וחצי לראיון היכרות, ואז בשש אומניה מנגנים פה סט לייב באולפן של שעה, ואנחנו מביאים לכם גם את המזרחית וגם נגיעות של הטכנו כאן אצלנו באולפן. החלמה למור נגד, שהמתחום הרי 38.9. מור, לא מעט אנשים אני פוגש בקיץ עם וירוס כזה או אחר וחום גבוה, וזה לא מסתדר עם כל הקיץ הזה, אבל נאחל לך החלמה מהירה. איתי באולפן גם מפיק וגם טכנאי נדב ישראלי, והיום אנחנו ביום אחרון לשבוע הזה של חגיגות קרקעות ישראל, עם העסקה שבה גם ירון טישבי וגם בני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל, מסבירים לכם איך עושים את המיליון הראשון עם קנייה של קרקע בבאר יעקב, כשבקצה על אותה קרקע שאתם קונים יבנו בניינים, מגדלי דירות, ואז תוכלו למצוא עצמכם עם דירה ביד, אולי שתיים, מי יודע. אבל איך עושים את הדבר הזה, איך הופכים אותו למציאות? זה מתחיל בטלפון אחד קטן לקרקעות ישראל. אגב, אתם יודעים שהשבוע מי שקונה קרקע מקבל סוף שבוע זוגי באתונה, כולל מלון, כולל טיסות, כולל פינוקים. והכוכבית של קרקעות ישראל, כוכבית 8486, קרקעות ישראל בשידור חי. ואתם זוכרים שדיברתי עם ירון טישבי, הבעלים, השבוע שהיה כאן? אין מה לעשות, הוא גם הבעלים של קרקעות ישראל, אבל הוא גם בן זוגה האהוב של עירית רחמים, האישה וההפקות, האישה שהמציאה את ההפקות בישראל, האישה שאם אתם רוצים שיהיה לכם אירוע שידברו עליו שנים, שנים, שנים קדימה, אתם מצלצלים אליה. עכשיו תראו, אני ניצלתי את העובדה שהם בני זוג, ירון טישבי, הבעלים של קרקעות ישראל, עם עירית רחמים, והזמנתי אותה לתוכנית הסיכום של השבוע. אז עירית רחמים פה באולפן, שלום עירית!
1: וואו, שלום, שלום, איזה סופש להתחיל עם אליקו.
0: תקשיבי.
1: להתחיל עם לב המדינה, ואולי אני אזכה במתנה הזו, אולי אני אטוס לאתונה?
0: נראה לי את כבר זכית במתנה כולה. שקוראים לה בן זוגך ירון טישבי.
1: כן, זה בהחלט זכייה.
0: אז קודם כל, ירון טישבי ובני לחמיש בדרך אלינו, אני בטוח שמאזינים בדרכים, אבל עירית, איזה כיף שבאת לאולפן, כי זה יום חמישי, זה יום של חתונות, יום של שמחות, הקיץ בכלל, מלא באירועים. שתפי אותי קצת בעולם שלך, תכניסי אותי ואת המאזינים לעולם של עירית רחמים, כי רואים אותך בסטורי, מי שעוקב. את באמת נונסטופ עם הבית ספר, תכף נדבר גם על זה, על דורות שלמים של מפיקים שאת מלמדת את יסודות ההפקה, אבל קצת תכניס אותי ליום-יום שלך.
1: קודם כל, אז אתם יודעים מה זה יום חמישי, ואתם יודעים שהעונה היא בשיאה. זו עונה בוערת, בקושי יש תאריכים לזוגות, למשפחות לעשות אירועים, גם בעקבות מה שעברנו, ובעולם האירועים היה אדוממה, תקופה לא מבוטלת של אדוממה, אז איך אני בעצם יושבת פה ביום חמישי, תשאל איך?
0: איך, איך?
1: איך, כשיש לי אקדמיה ואני מכשירה סטודנטים שהם בעצם כבר מפיקים, הם בעצם קולגות, כולם יוצאים לאירועים, והכל מהבית שלי. היום יש לי חברה שנותנת מענה 360 לכל אירוע.
0: רגע,
1: רגע. בת מצווה, בר מצווה, חתונה, אירוע קטן, ימי הולדת, הכל. אתה רוצה אירוע, אתה רוצה מנהיג, אתה רוצה מישהו שיוביל לך את ההתכנסות המשמחת הזו, אני שולחת לך מפיק. היום אני חייבת להגיד שאני תמיד ממשילה שמפיק זה כמו רכב בלי נהג. היום שום אירוע שרוצה לצאת מוצלח לא יכול להיות בלי מנהל.
0: בלי מפיק, ברור, מה זה? תגידי עירית, אז מי שרוצה להגיע אלייך ספציפית, לפני שמדברים אני ואת על הבית ספר של המפיקים, ואיך נרשמים, ולמי זה מתאים, כבר 9,000 תלמידים עברו דרכך.
1: קודם כל, האקדמיה, אני לא אומרת בית ספר.
0: אקדמיה, אני, אקדמיה.
1: האקדמיה שלי יותר מעשור עם 8,900 סטודנטים, ש-70% אחוז מתוך הסטודנטים...
0: עובדים.
1: היום מה זה הפקות? הפקות הוא אקסוסיסטים הכי חזק שיש. אתה יודע מה זה מפיק אירועים? זה לא מנהל אירוע.
0: לא.
1: הוא זה... מנהל מסעים ומתנים, הוא מפיק, הוא מעצב, שיווק, מיתוג, הוא עושה סקיצות, הוא מתבונן בחללים. היום להיות מפיק זה צוהר גזה גדול של הזדמנויות, ואתה לא יודע כמה אני שמחה להיות פה ולא סתם. אתה יודע למה?
0: אני, קודם כל, למה?
1: למה?
0: למה?
1: כי אני רוצה דווקא לדבר איך לעשות עסקים. תפיסה כלכלית.
0: יפה,
1: אוקיי?
0: יפה.
1: למה תפיסה כלכלית?
0: קודם כל, אני אגיד לך משהו. בן זוגך ירון טישבי שישב כאן השבוע כי הוא הגיע למכור לעם ישראל את הקרקעות בבאר יעקב אמר חבר'ה אם אתם לא תעשו את המוב שלכם לעולם לא תוכלו להיכנס לעולם הנדלן תדאגו למיליון הראשון והמיליון הראשון יעשה עוד ועוד ועוד ועוד והוא הציע להם להתקשר אליו לכוכבית 8486 כוכבית 8486 לעשות את המוב הראשון להשקיע 259,000 שקלים בקרקע שעליה ייבנו שכונות מגדלים ועניינים בבאר יעקב ולעשות אקזיטים בכסף וזה הכל מתחבר אחד עם השני
1: אז אני רוצה דווקא להגיד לך משהו כולם יודעים
0: שמה?
1: שאני אשת עסקים אבל אני באמת ביום שהכרתי את ירון למדתי מה זה התייעלות.
0: Okay.
1: למדתי איך להפוך 300-400 אלף.
0: להרבה יותר.
1: זה נקודת זינוק. היום אתה יודע, אני מסתכלת בעקבות ירון ובני על קרקע כפוטנציאל. לא כיו, אם אני אקנה קרקע, מחר אני יודעת שיש לי כבר 4 מיליון. לא. זו נקודת זינוק.
0: לגמרי.
1: ולמה?
0: לגמרי.
1: כי היום לא כל... לא רוצה להגיד זו וחותם, אבל לא כל אדם יכול להיכנס לעולם הנדלן, או לא כל אדם מההתחלה יכול שיהיה לו נכס ב-4-5 מיליון, אבל אני חושבת שזו תפיסה כלכלית, זו עסקה כדאית, ואם אני יושבת פה ומדברת, כי מאוד חשוב לדעת איפה אתה רוכש, איפה אתה עושה את העסקה.
0: אז אירית.
1: מי מתכנן? איזה שאלות אתה צריך לשאול?
0: בדיוק. אז אנחנו בשידור ישיר, כאן הערב, יום חמישי, התוכנית שלנו עד 7 בערב. ב-5:30 יהיו פה צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם. הם נחתו רק הבוקר מביזה, והם באים לאולפן לנגן סט לייב. הסט לייב הזה יהיה מ-6 עד 7. מזרחית וטכנו ביחד, בטח בחמישי, ובקרוב גם בחמישי בלילה. בלב המדינה, תהיו מוכנים. אבל נדב ישראל, הטכנאי שלנו, אנחנו פותחים קווים למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ובצד השני אני אתן לכם את המתנות המעממות של לירון קאר, של אמילי בשרים, של רדיק מלך השווארמה, עידו בהמשך יעלה ויבוא, וידבר איתנו מאליאן לבית ולגן. חברים, ביום רביעי שבוע הבא תהיה השקה ענקית לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי זה יתחיל בבוקר ובערב אני אישית פיזית יגיע לאליאן. תהיה מוסיקה, יהיה כיבוד, יהיה מבצעים לראש השנה בשיטת שלם וכך אצל עידו בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו על העניין הזה וגם נחלק לכם מראות מעוצבות של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי שבוע הבא מיד אחרי השידור אנחנו כולנו נפגשים באירוע המיוחד הזה של חגיגות יום ההולדת והמפנינג מחירות לראש השנה. בקיצור, יהיה פה שמח, יהיה פה כיף, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את זה נחלק לכם פה. היום יום חמישי, וביום חמישי מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, גם זה יהיה פה. ועורכת הדין מה-VAP של ה-VAP, עורכת הדין נאמבר 1 לענייני משפחה, הגברת מאיה רוטנברג, תדבר איתנו על כל מיני דברים ונושאים וטיפים מעניינים בענייני המשפחה. כל זה ברדיו לב המדינה 4-7 היום. איזה כיף, אתם רואים הלחץ שעשיתם על דוד בן בסד בהודעות שלכם, להגדיל שעות, להרחיב את התוכנית, קיבלנו עוד שעה ביום חמישי. תמשיכו עם זה, מי יודע מה יהיה בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, שאני הכי אוהב אותו בעולם. אתמול יצא שיר חדש שלו שנקרא שקרים יפים, שכתבו אבי אוחיון ואלי אור רביד. עם זה אנחנו מתחילים בשמיני לתשיעי. אנחנו נפגשים עם איתי לוי בברבי תל אביב, ומהברבי תל אביב לבוסי בתל אביב, לבוסי בתקווה, זה הולך ביחד. הופעה בברבי ואוכלים אצל... אצל בוסי, אצל שלומי בוסי, אנחנו מהברבי, תרשום את זה נדב, מהברבי עם איתי לוי בשמיני לתשיעי, ישר לבוסי בתקווה. אין מה לעשות, בסוף הכי טעים זה בתקווה. אז הנה, רגע לפני שנעלה את הקצב, הנה איתי לוי עם שקרים יפים. ערב טוב לכולם, ברוכה הבאה לעירית רחמים.

וערב טוב למי שחזרה אלינו מתאילנד. הילה, הילה מהממת, הילה תואר, שלום. שהערב חוגגת יום הולדת, אימא לה. מזל טוב, הילה. עד 120 שהלב שלך יקבל בדיוק את מה שהוא יודע לתת. לא פחות מזה.

0: שלום וערב טוב לבעלים של קרקעות ישראל, יום אחרון למבצע, ותנצלו את הרגע הזה שהם אצלי באולפן ותחייגו אליהם לכוכבית 8486. ערב טוב לירון תשבי ובני לחמיש, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: תראה בני לחמיש, היום יש פה אירוע. בני, תראה, יושב לידך ירון תשבי, וליד ירון תשבי עירית רחמים, הנאמבר 1, שהיא גם הבת זוג שלך, אז תראה.
2: אירוע ענק, אירוע ענק, אירוע
0: תשבי,
2: מיוחד במינו.
0: שאלתי אותך השבוע אם אתה מאוהב. תסתכל על עירית ותגיד לי אם אתה מאוהב או לא.
1: ברור, נו מה, זה צריך לשאול, זה שאלות שלא שואלים,
0: זה שאלות שרואים. אצלי שואלים הכל.
1: זה שאלות שרואים, זה שאלות שרואים, לא שואלים.
3: אתה יודע מה זה לשאול את ירון תשבי אם הוא מאוהב?
0: רק תתקרבי למיקרופון, חיים.
3: תראה, ירון זה אחד החכמים, אחד האנשים שאני מחזיקה ממנו כאיש עסקים. אמין, תותח, מקצוען, אבל נכה רגשית. אתה יודע מה זה להגיד לירון האם אתה מאוהב?
0: קשה לו.
2: אבל הוא ענה,
3: לא, הוא ענה יפה.
0: הוא ענה יפה מאוד.
3: אבל אתה יודע, כנראה שבגלל שאני יושבת פה מצד בוא נקרא לאירוע בשמו.
0: חברים, גם קרקעות ישראל וגם עירית רחמים באותו אולפן שאליו ייכנסו הצמד אומניה בחמש וחצי היום, אסור לכם לזוז מהרדיו לרגע.
1: רגע, אבל יש דרינקים, משהו עם האומניה, או שזה ככה, אנחנו שותים פה מים מינרליים?
0: חיכינו לאבי במבסט.
1: נכון, הוא הבטיח שהוא יבוא.
0: עירית דיברה איתו, אני לא יודע מה יקרה פה. תכף נראה, נפתח את
2: המשרד. יכול להיות שהוא יפתיע.
0: מי יודע. בני לחמיש וירון תשבי, ערב טוב לכם. ראשון, שני, שלישי, רביעי וגם חמישי. אנחנו פה חוגגים את יום ההולדת של קרקעות ישראל. בואו נדבר, בואו ניתן צ'אנס אחרון לאנשים להיכנס לעסקה שבזכותה אתם פה, בזכות כל הסיפור של החגיגה של הקרקעות, והסברת לנו והתמדת לנו את זה בראש, שאת המיליון הראשון שלנו אפשר לעשות בטלפון אחד בכוכבית 8486. אז תסבירו לכולם מה הם עומדים לפספס, ואם הם לא עומדים לפספס, הם יחייגו לכוכבית 8486.
1: יופי. תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל באיזה פתגם סיני עתיק. אנשים מוצלחים, הם הצליחו, כיוון שהם עושים דברים שאנשים פחות מצליחים, לא היו עושים. ומה שאני רוצה להגיד, זה שחשוב מאוד כל הזמן לבדוק, לראות, להתייעל, לראות איך אתה מעצים את עצמך. לי כל היום מציעים הזדמנויות לפגישות, לזכאות. אני תמיד רץ, אני תמיד הולך, אני תמיד בודק. במקרה הכי גרוע, זה לא מתאים לי, אני הולך לדבר הבא. אבל תמיד אני, תמיד אני זמין, נגיש, והולך ומקדיש לזה זמן. גם אם זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אפילו שאני חושב שזה לא בשבילי, אני אומר, אני אלך. מקסימום אני אלמד משהו, אני אכיר עוד מישהו חדש, אני אראה פתאום שיש לי איזה פתאום עניין אחר, הגעתי בכלל לקנות קרקע ופתאום מצאתי איזשהו משהו אחר לגמרי שיעזור לי בחיים. אי אפשר לדעת. אז קודם כל אני תמיד זמין ותמיד מוכן לשמוע על דברים חדשים, במיוחד ששומרים לי שיש הזדמנות להרוויח הרבה מאוד כסף.
3: אני חייבת לדייק את מה שירון אמר, ובזכות ירון חינכתי את הילדים שלי בשנתיים האחרונות לעשות עסקים ולהתחיל מהצעד הראשון. כמה אנשים יכולים להתחיל מגדול? עכשיו, בעקבות זה שהם חוששים, אז הם לא מתחילים בכלל.
0: אוקיי.
3: מה ירון לימד אותי?
0: שמה?
3: מה, ללכת לרוץ, יש לי 200, 300 אלף לרוץ, לקנות רכב? שהרכב בעצם...
0: הוא ככה יורד לו הערך.
3: יורד לו... ירון לימד אותי איפה לשים כסף, ואצל מי לשים כסף. אני לאחרונה דיברתי עם הילדים שלי, יש לי חייל בבית. אמרתי לו, עשית סכום איקס. לך לירון, ומפה האמונה שלי התחילה. כשהבן שלי קיבל את 100,000 שקל הראשונות, כי הוא עבד קשה, ירון אמר לו, בוא תתחיל. הוא אמר לו, אבל אין לי 250, הוא אמר לו, לאט. תתחיל. שימו לב, מה-259,000, כשאתה יודע איפה אתה משקיע, ואתה יודע מי עומד מאחורי זה, מי מוביל. היום הילד שלי נכנס לעולם הנדלן. קודם כל יש לילד שלי תפיסה כלכלית. קודם כל הוא בא, אומר לאבא, אבא, אל תקנה לי אוטו. הוא אומר לחבר, תן לי את הכסף, אני היום בתוך עולם. גם איך הוא אומר לבת זוג שלו, אני כבר היום בנדלן. יש פה נקודת זינוק מאוד גדולה.
0: אז רגע, מי שרוצה להצטרף לנקודת הזינוק הזו בדיוק עליה דיברת, זה הזמן להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. קרקעות ישראל יושבים פה באולפן, נותנים לכם הזדמנות להתחיל את הצעד הראשון שלכם בנדלן, בי ואר יעקב.
2: מה גם שמדובר בקרקע שהיא כבר מאושרת, זה קרקע שמאושרת בתמ"א 70.
0: צמוד למטרו.
2: היא מאושרת למגורים, הולך לקום שם פרויקט מטורף, שאנחנו בעצם מקדמים אותו, אנחנו יזמים, אנחנו בעלי הקרקע, אנחנו לא עוד חברת שיווק שמשווקת קרקעות, יש לנו שם פרויקט בסדר גודל ענק.
0: רגע, בואו רגע נגיד את האמת, עד שיש המבצע, מי שיש ועלה, אין את התנאים, אין את המבצע פה, אתם מדברים על גליון עצמי, עם חופשה באתונה שם, אז אין אם ידעו את זה רגע למה. התוכנית תסתיים בשש ערב ים תיכוני, ואז ניכנס לשש עד שבע, סט לייב של טכנו, אבל מי שלא יתקשר עכשיו, יפספס את המבצע, את התנאי תשלום, גליון עצמי, את הטיסה לאתונה, את כל החופשה הזוגית, חייב רגע לדייק את זה ולהגיד, מי שלא מתקשר עכשיו, מפסיד את העסקה. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: תראה, הוא לא מפסיד את העסקה, הוא יכול גם להתקשר שבוע הבא, אבל הוא לא יקבל את אותם את אותם תנאים שיש
0: לנו בדיוק על זה אני מדבר העסקת ערוץ אבל התנאים לא אותם תנאים חברים כוכבית 8486 כוכבית 8486 כוכבית 8486 בני לך משמע כוכבית
2: כוכבית 8486 ואני שוב רוצה להדגיש את העסקה עצמה אתה יודע, זה נורא נחמד לקבל פרסים ולקבל מתנות, למרות שלנו יש יום הולדת, אנחנו נותנים מתנה נהדרת, סוף שבוע זוגי באתונה, במלון חמישה כוכבים, אבל הרעיון הוא באמת להיכנס לתוך העסקה. זו קרקע מאושרת למגורים, זה קרקע שהסיכוי שלה הוא ודאי, זה לא קרקע עם פוטנציאל, זה קרקע שזה קורה.
1: תראה, בכל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדל"ן תמיד הכי יקר. וזה ידוע, זה לא משהו שהמצאנו, זה דברים מוכחים. והיום יש הזדמנות, מכיוון שמדינת ישראל לא היה מטרו, מה שיש בכל מדינה מתוקנת, ועכשיו מתחילים לבנות אותו, זה ההזדמנות לבוא ולקנות קרקע שהיא צמודה למטרו, שמחירה רק יעלה ככל שהיא תתקדם.
0: אימאלה.
1: ואתה יורד מהבית, נכנס למטרו, יוצא בתל אביב תוך רבע שעה, אתה מבין? אין דברים כאלה.
3: שים לב מה בעצם הם אומרים, הם נותנים פה שקיפות מלאה. זה מאוד תלוי איפה אתה רוכש את הקרקע. מי החברה? מה האמינות, והאם הם מלווים אותך עד שאתה מממש את הפוטנציאל, וזה קרקעות ישראל. בגלל זה אני חושבת שכשאתה נכנס לעסקה, איפה אתה עושה את העסקה? מי האנשים? כמה ניסיון? מה התכנון העתידי כמו שבני מספר? ואם הוא מלווה אותך עד מימוש הפוטנציאל, וזה הכי חשוב.
0: חברים...
2: לנו, במקרה שלנו, אני חייב להוסיף עוד משהו, במקרה שלנו, אנחנו היזמים, אנחנו מובילים את העסקה עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד מהמשרדים הכי גדולים בישראל, ובהמשך לכל המערכת ההסכמים, בהסכם של הליווי המשפטי, זה עד המפתח, זה עד טופס 4, זאת אומרת, אתה לא קונה רק קרקע, אתה נכנס לעסקה, שבעצם מובלת על ידי קבוצה גדולה במשרד עורכי דין שמלווה אותך בפן המשפטי עד המפתח.
0: חברים, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם השיר החדש מונולוג של נס וסטילה וגם נתקשר לאליאן ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה אתם מקבלים ממני הרבה מראות לבית מתנת אליאן ריהוט לבית ולגן וביום רביעי הקרוב ביום רביעי בשבוע הבא אם אני לא טועה זה יוצא 26 באוגוסט אנחנו מגיעים לשם מיד אחרי השידור ומהבוקר תהיה חגיגה של קניות בשיטת שלם וכך לרגל ראש השנה ומסיבת הפתיחה בבית נחמיה אז ערב טוב לכולם פרסומות ואנחנו חוזרים מיד.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86 קרקעות ישראל, חייגו עכשיו כוכבית 84-86
6: בחסות אטלנטיק הום ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות כל האתר ב-25% הנחה אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה רדיו לב המדינה
7: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
15: קמילה. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אין לכם.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: בואו ליהנות ממחירים

0: מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי היום. היום אנחנו פה עד 7. ב-5:30 ייכנסו לאולפן צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם, המבוקש ביותר בעולם, צמד ישראלי משלנו שכבש את הבמות הגדולות ביותר בעולם. הם נוחתים אצלי באולפן ישר מאיביזה, אבל יש למה לצפות בהחלט. שלום לאידום אליאן, לבית ולגן מבית נחמיה. שלום עידו, עידו, סליחה עידו, מה העניינים?
3: מה נשמע אליקו?
2: עידו, מאזינים שלנו מקבלים פה בלי סוף מראות מעוצבות לבית, מתנת העסק שלכם, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. קודם כל מזל טוב ומברוק.
3: תודה, תודה אליקו היקר, תודה רבה לך, תודה רבה לכולם.
2: רגע עידו, בוא נעשה סדר. ביום רביעי בשבוע הבא יש יום משוגע, יום יחיד ומיוחד של קונים שבאים לבית נחמיה. תהיה בערב גם יהיו די-ג'אים ומסיבה ורהיטים לבית ולגן בשיטת שלם וכך, ולרגל ראש השנה אתה הולך לעשות משהו שאף אחד לא עושה. תן לי רגע פרומו, פרומו קטן למה שהולך להיות.
3: יאללה, קדימה אליקו, בוא ניתן לכם את הפרומו הכי טוב בארץ. יש לנו ככה, אנחנו בעזרת השם ב-26 לשמיני אנחנו עושים יום מיוחד, יום פתיחה חגיגי למקום החדש שלנו שנמצא בבית נחמיה, אליאן לבית ולגן בווייז. אנחנו נותנים ככה מבצעים בלתי נתפסים. אליקו, אתה שומע מה אני הולך להגיד כאן?
2: כן כן, יושב על הכיסא ומחזיק את הכיסא חזק.
3: שים לב אליקו, כל מי שיקנה סלון פנים ב-30% הנחה יקבל שולחן סלון במתנה. בנוסף לשולחן סלון במתנה הוא יקבל גם עוד 30% על ראיתי החוץ שלנו מתצוגה.
2: זאת אומרת שלרגל ראש השנה, מי שרוצה להתחיל עם ראיתים חדשים לבית ולגינה בשיטת שלם וכך, מגיע לפגוש אותנו בבית נחמיה, אליאן, ריהוט לבית ולגן, יום רביעי שבוע הבא. החגיגה תתחיל בבוקר והשיא שלה יהיה בערב אחרי צהריים, ואנחנו נזמין את כולם להגיע, לרשום את זה בווייז. בית נחמיה, אליאן, ריהוט לבית ולגן. עידו, אתה מבין שהולכת להיות חגיגה?
3: אני רוצה אליקו לציין משהו חשוב.
2: כן.
3: אני רוצה לציין שכל הגישטיילים שלנו בריאות פנים, הכל מעץ מלא. יש להם בחירה של בדים, אין ספור בדים, מכל הצבעים ומכל המינים, מידות לבחירה, הכל בהתאמה אישית, וכמובן תמיד בחיוך. אנחנו נקבל את כולם בשמחה, אנחנו מביאים הרבה כיבוד, ויהיה מוזיקה טובה, ואנחנו נהיה שם כולנו ביחד, ואני בטוח שהולך להיות לנו יום מרגש, יום טוב, ושהקהל שלנו הולך ליהנות ממחירים חד פעמיים רק בזכותך.
2: חברים, תרשמו ביומנים, רביעי שבוע הבא, זה מתחיל מהבוקר ולתוך הערב, יום מחירות מיוחד לראש השנה באליאן, לבית ולגן במושב נחמיה, בית נחמיה. עידו, אנחנו נדבר ובינתיים להתראות.
3: להתראות, אליקו, תודה, שיהיה לכם אחלה ערב, אין עליכם.
2: אז הנה, נס וסטילה עם מונולוג, איזה להיט זה, אימאלה. ותכף עירית רחמים שנמצאת פה איתנו באולפן תסביר לאנשים איך אפשר לעשות 20-30 אלף שקל כל חודש רק מללמוד באקדמיה שלה ולהפוך להיות מפיקים בעצמכם. תקשיבו, יש פה משהו גאוני.

איזה שיר, איזה יופי, הצמד האלה, נס וסטילה. כן, אתם מכוונים, לב המדינה, 91 FM, 93.3, כל יום בין 4 ל-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר. אז אם אתם בתל אביב מטיילים באמצע הלילה, תפתחו לב המדינה, תשמעו אותנו. אם אתם עושים היום את תל אביב כמו שצריך...

0: כן, בזמן שאתם מנצלים את הכמעט שעה וחצי עד לשעה שש, כשקרקעות ישראל נמצאים אצלנו בשידור, גם בני לחמיש, גם ירון תשבי, הבעלים והמנכ״ל של קרקעות ישראל. מי שהתקשר עם כוכבית 8486, כוכבית 8486, ייכנס למבצע ממש עוד שעה וקצת, סוגרים את המבצע, ואז התנאים משתנים, העסקה תישאר, אבל התנאים, ומי שיחק עכשיו לכוכבית 8486, הם תנאים אחרים ושונים מכל כלל הלקוחות בארץ. ובקרקעות ישראל, כשיש יום הולדת, אז בני, חוגגים בענק.
1: קודם כל כן, חוגגים בענק, ואני רוצה שוב לציין, אליקו, שהמבצע הזה הוא רק לתוכנית שלך.
0: בדיוק.
1: זה לא משהו שאנחנו מפרסמים ברשתות, זה לא משהו שאנחנו נותנים...
0: זה נטו ברגע זה למאזין שפותח את הרדיו.
1: לכל לקוח כזה או אחר שנכנס אלינו למשרד, ומגיעים אלינו המון לקוחות, רק ללקוחות של אליקו, ויש כבר כאלה שקיבלו את הכרטיס.
0: זה מהמם.
1: יש כבר כאלה שבאו, הגיעו, הבינו, הפנימו, חתמו על עסקה וקיבלו את הכרטיס.
0: ירון, מה אנשים צריכים לדעת במשפט על העסקה בבאר יעקב שאומרת בואו תקנו אצלנו קרקעות ישראל, קרקע בבאר יעקב 259,000 שקלים בלי יון עצמי, עם חופשה זוגית באתונה, מה בקצה? מה בן אדם צריך לדעת בקצה?
2: בחיים צריך לדעת לזהות הזדמנויות. כשיש מדינה שבונים במטרו, זה הזדמנות. היא לא תחזור, בעוד 10 שנים.
1: חוץ מזה שבאר יעקב זה אחד האזורים היום הכי מבוקשים, זה עיר,
0: חברים,
1: המון המון המון ביקוש, עם מחירים גבוהים מאוד. היום דירה ממוצעת של 100 מטר עולה באזור ה-3-3.5 מיליון שקלים, כשהקרקע עולה 259,000 שקל.
0: צלצלו כוכבית 8486 עכשיו. כוכבית 8486 עכשיו, אם אתם רוצים להיכנס לרשימת האנשים שמקבלים את כל ההטבות של העסקה הזו עם קרקעות ישראל בי ואר יעקב. כוכבית 8486, אל תגידו אחר כך. אין אחר כך
1: לא יהיה.
2: כל החיים אנחנו פוגשים הזדמנויות ואומרים, טוב, נעשה שבוע הבא.
0: לא, זה לא עובד ככה.
2: עכשיו להתקשר 8486, כוכבית 8486, ותקבלו את כל הפרטים. תבואו, תראו איך אפשר לעשות כסף מההון העצמי שלכם.
0: ירון, עכשיו אני חוזר לבת הזוג שלך, לירית רחמים. מבשלת או לא מבשלת?
2: אין מבשלת כמוה.
0: אז תשמע טוב, לירית רחמים, תגידי ערב טוב. אני רוצה לתת לך מנעול, תשאלי אותי למה?
3: למה?
0: סוגר לך את המטבח.
3: סוגר
0: לך את המטבח, מעלים את הסירים, נותן לך שקט מהמטבח, תלכי לים, תלכי לקיינון, תעשי הפסקה מכל הבישולים, ותשאלי אותי למה?
3: אני לא כל כך אישה של קניונים.
0: לא משנה, תלכי תעשי מה בראש שלך, מה בכיף שלך.
3: אוקיי, למה?
0: אבל אני שם לך מנעול על המטבח, מנעול על ה... תנורים, מנעול על הכלים, מנעול במטבח של אחרית. נועל את המטבח.
3: לא כל יום יש לך פרטנר שגם מבשל, אז אני הולכת לירון.
0: תגיד
3: אל
0: רגע.
3: אל תשכח שירון הוא...
0: ירון הוא חצי שף כבר.
3: מה זה חצי? הוא שף וחצי, הוא לא חצי.
0: שף וחצי, הבנתי אותך. טוב, אני רוצה להכיר לכם את, ה, את, ה, את המקום שלי בתוך המטבח בבית, כבר איבדתי. אין לי יכול לסגור אותו, יכול לשבור את המטבח. סגרנו את המטבח כי על הקו יש לנו את הבעלים והאיש והאגדה שלימד משפחות שלמות, נשים באלפים, לא לבשל, לצאת לטייל, ללכת לים, לעשות ספורט. שלום לאורון דניאלי מברכה משולשת באולפן עירית רחמים.
4: שלום וברכה אליקו, שלום וברכה עירית, שלום לכל המאזינים. אליקו, מה זה איבדת? הרווחת.
0: סליחה, אתה צודק, השתמשתי במילה, הרווחתי את החופש שלי.
4: הרווחת את החופש, הרווחת את העבודה הקשה, הרווחת את הדבר שכולם מחכים לו כל השבוע, להגיע ככה לקידוש ולאכול עם שלוחן, אתה יודע, כיד המלך, אתה יודע, אתה יכול לבחור עשרות תבשילים, והמטבח שלך, איך אמרת, נשאר נקי, מלוטש, מבריק, לראות אותו בלבד, אליקו. זה רק הלקוחות של ברכה משולשת זוכים להגיע ליום שישי ככה, אתה יודע, מפונפנים, טריים, אנרגטיים, לארוחה, לא עבדו קשה כל יום שישי, טיילו בקניונים, למרות שירית לא אוהבת קניונים, או שישבו בים, שתו כוס יין.
3: לא, יש לי הנאות אחרות, שלא תחשוב שאני...
0: מה?
3: יש לי הנאות.
0: זאת אומרת, אם אני נותן לחופש בשישי, אני לא צריכה לבשל, הנה, הגענו לברכה משולשת, תכף נעבור עם אורון דניאלי על המנות, על האוכל, על כל הפינוקים. מה את עושה במקום לבשל?
3: קודם כל, אני זמן הבישול שלי זה בלפנות בוקר או בלילה. אני לא אוהבת לבזבז זמן. כל זמן, כל דקה אצלי צריכה להיות מאוד פרקטית.
0: מדויקת.
3: מאוד אפקטיבית, מאוד שאני עושה משהו מזה. עכשיו, מה אני עושה ביום שישי? יום שישי זה זמן איכות. אני אוהבת לצאת, לבלות.
0: יפה.
3: באמת, אני לא משחקת אותה עכשיו 24/7 עובדת.
0: ברור.
3: אבל חברים, לשתות, לאכול.
0: אוקיי. אורון דניאלי, בוא רגע נוציא את עירית רחמים גם מהמטבח שהיא מבשלת באמצע הלילה, כי אתם מבשלים באמצע הלילה בשביל כולם, ואז בשבע בבוקר שאתם פותחים דלתות, איזה 200-300 אלף איש דופקים על הדלתות ורצים קדימה על כל האוכל הטעים. אז בוא תסביר לי,
3: איזה אוכל יש להם? מה התפריט שלהם?
0: מה אין? מה תגידי
3: להם? כי אני עברתי בית ושום דבר לא מוכן לי. אולי אני אעשה את ההזמנה הראשונה.
0: בבקשה, אורון דניאלי, בבקשה תסביר לה.
3: בוא תגיד לנו מה המאכלי דגל שלכם.
4: תראי, ראיתי אם אני אתחיל למנות לך את כל המאכלים שלנו, כן? אלי כוח דורש מדוד בן מסעת עוד שעה.
0: אז עוד שלוש שעות.
4: עכשיו, אנחנו צריכים את השעה הזאת עכשיו, כשאני אתחיל להגיד לך, יש לנו ככה.
3: איך ירון תשבי אומר, תתחיל במשהו ואז נגיע. בוא תתחיל בשתיים, שלוש מנות.
4: אני אתחיל. קודם כל, כל סוגי המאכלי עדות שאת אוהבת, החל מאוכל של עיראקים, של פרסים.
3: התחלת, התחלת. ככה אתה מדבר איתי. אני, מה זה של פעם? הפטמות של פעם? אוהבת ביט, קובה. אתה בא להגיד לי שיש לך את זה?
4: יש לנו ככה. קובה שואנדר, את אוהבת?
3: סליחה, דבר את עברית, מה זה שואנדר?
4: אז אנחנו הולכים איתך על האותנטיות של האותנטיות, זה הקובה של העיראקים. שואנדר בעיראקית זה קובה סלק.
3: אה, קובה סלק, דבר את קובה אדומה, הייתי אומרת לי משהו. מאמי, אני באתי מבית עיראקי, אסלי אנשים מבגדד. מאמו, שאני יודעת מה זה קובה בורגול, מה זה דביט. אבל קובה, אף פעם לא שמעתי שקובה סלק, קובה במיה. אוקיי, לימדת אותי.
4: נגיעה קטנה של הקובות, קובה בורגול, קובה ברוז, קובה דלעת, קובה חמוסה, קובה חמוסה טבעוני.
3: רגע, רגע, עכשיו אתה דיברת, אני יכולה לעשות הזמנה פה לאט, כולם גירית אותי?
4: שוט, קדימה.
0: חכי, חכי, תמשיכי עוד.
3: יש לך ארוק?
4: יש ארוק גם, בטח.
3: ויש לך בבינג'אן חצילים?
4: יש, גם בבינג'אן מפולקים.
3: תקשיב, נראה לי שאני האישה הכי חצופה בעולם שאוהבת אמבה עם ביצים וקציצות הארוק.
0: את יודעת יש מנה בברכה משולשת.
3: אתם יודעים איך הזוגיות שלנו התחילה?
0: באוכל.
3: תקשיבו, בוא נדבר קצת לא רק על שיווק. איך זוגיות התחילה? אצלי תמיד הצלחה היא דרך הקיבה.
0: אוקיי, את כמו
3: מה הוא עשה? תקשיב, אל תראו אותו ככה. איש עסקים מאוד מתוחכם וממזר. חיובי אבל.
0: בסדר, אז מה הוא עושה? איך הוא קנה את ליבך? מה הוא בישל?
3: ערב הראשון פה התחיל וזהו, הסתיים.
0: מה, בישל לך?
3: לא בישל. הוא פשוט...
0: אוכל.
3: לא.
0: הוא
3: האכיל אותי ופה הוא קנה. תשאל אותי אם היום הוא מאכיל אותי בכפות. אין, אתה מבין איזה משחק הוא עשה, אתה מבין? לא, לא, לא. לא, הוא צ'רמר אמיתי, אבל בוא נגיד שבהתחלה הוא ידע, אין חכם כמו ירון.
0: איזה כיף.
3: אין, הוא היה עושה לי סבית שטרטר. אם הייתי חוזרת מהעבודה, מה זה ארוחת ערב? היום אני חוזרת מהעבודה עם סלים להביא לו אוכל, כי הוא... אתה מבין, הוא מוכר קרקעות. אתה מבין מה קורה?
0: חברים, אבל שנייה, אורון דניאלי, תוציא אותי רגע מהאזור של האוכל העיראקי ותסביר לעירית מה קורה כשאנחנו נותנים ביס בבורקס בשר עם הרוטב פטריות מלמעלה, מנת שנות ה-80 הקלאסית.
3: זה האמת שזה מזכיר את עולמי בונבון.
0: בדיוק.
3: וכולם שוכחו לעשות את זה.
0: זה מטורף. אני לא מבין איך
3: העולמות לא... למה הוא עושה בורקס עם רוטב פטריות?
0: ברור.
4: אז לא רק שאנחנו עושים עירית בורקס, אנחנו עושים את הבורקס כמו שפעם הממות היו מכינות. בצק אלים, אמיתי.
3: בוא נעשה עכשיו עסקה. אתה שישי הזה דואג לי, ואני אגיד מ-1 עד 10 אם אתה 11. אתה מביא לי אוכל יום שישי הזה.
0: הוא 12. ברכה של 12. אני נותח טלפון של אורון.
3: אני מאוד אמיתית, וזו תכונה שמאוד מאוד בולטת. אל תדאג. אם לא יהיה טעים, אני אגיד לך שאני פותחת את האולם ברחוב המסגר. טוב?
0: אוקיי. עירית, זה בכלל מחדל שעד היום לא טעמת את ברכה משולשת. אתם בתל אביב, אני לא יודע מה אתם עושים שם.
3: למה? ירון אומר לי תמיד לבוא לפה.
0: הבנתי אותך.
3: שתודה על האזור
0: הזה. טוב, אורון דניאלי, רגע, בוא ניתן כתובות, בוא ניתן שעות, בוא נזמין את כולם להגיע לחגיגה, ואז נזכיר להם שיש גם ארוחת ראש השנה בתפריט מטורף שבנית.
4: אז קודם כל, מי שלא מכיר, ויש כאלה שעדיין אנחנו שומעים שלא מכירים כמו עירית. יש לנו שני סניפים, אנחנו כבר 20 שנה מוכרים אוכל מוכן. שני הסניפים שלנו בראשון לציון, יש לנו את החנות הכי גדולה בארץ.
3: אני חייבת את הטלפון שלהם, כי תקשיבו למה, לקוחות שלי, תקשיב, לקוחות שלי מתקשרים, עירית תעזרי לנו, אנחנו צריכים לדעת מי יכול להביא לי אוכל ביתי טעים לבית.
0: אז זה ברכה משולשת, ברור.
3: באמת, ברכה משולשת. הנה חיים, אתה רואה, התקשרת אליי, אני אומר, מלא אנשים עכשיו רוצים אוכל לקראת החגים.
0: אימאלה.
4: אז אנחנו נגיד את זה. עכשיו יש לנו, כמו שאמרתי, שני סניפים, שניהם בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן נמצא ברחוב הכשרת היישוב. שם ניתן לראות גם את כל המטבח מבשל. כל המטבח הוא פתוח לעיני הקהל. הסניף השני שלנו גם בראשון לציון, ביציאה מראשון לכיוון נסיון, התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. עכשיו, מי שמתעצל, מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול להיכנס לאתר שלנו. פשוט לרשום ברכה משולשת, להיכנס לאתר, לראות מעל 300 סוגים של תבשילים מכל סוגי המאכלים, כל סוגי האקדות. אנחנו עושים, עירית,
3: וכל ה-300 טעים, תגיד את האמת.
0: כן, טעים אחד אחד. אין מנה שאני לא מכיר.
4: אין הנחתום, העיד על יסתון.
0: אני העיד, אני העיד.
3: באמת, אליקו.
0: אני אגיד לך, אין מנה שאני לא מכיר, אין מנה שאני לא טעמתי. 20 שנה שאתם פתוחים, אני מלווה אתכם מהאבן הראשונה ששמתם פה בראשון בהכשרת היישוב. אין מנה שאני לא מכיר, אין מנה שלא טעמתי. החורש צבזי שלכם שאתם עושים, האוכל הפרסי הקשה ביותר לעשות. כשאימא שלי שתהיה בריאה אוכלת את החורש צבזי, אומרת לי, תקשיב טוב, זה עובר כל גבול של היגיון של כמויות שהם עושים. וזה בטעם נדיר. האוכל הפרסי שלכם.
2: יש משלוחים?
0: כן.
4: יש משלוחים. אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, עד ירושלים, ירקות במזרח.
2: אולי נעשה משלוחים למחר אלינו למשרד, שכל הרי פגישות שיגיעו.
0: ברור.
2: לקרקעות ישראל.
0: נדב, תחת הדלת להלין. אז הנה, אני נותן לכם טלפון של אורון דניאלי ישירות, מיד בתום השיחה. אתם לא מבינים בכלל מה, איזה אוכל, איזה טירוף.
4: אליקו, אני מאמין שאנחנו נעבור את המבחן הטעימה.
0: אני אין לי ספק בכלל, אני רואה את עירית בצרכות בשיתואם את האוכל, בצרכות.
4: לאהבה, אליקו, אנחנו מזמינים באמת את כל עם ישראל, שהלוואי ונבשל לכל עם ישראל רק בשמחות, זה הדבר הכי חשוב. עוד מעט ראש השנה, אנחנו נדבר כמובן שבוע הבא על התפריט של ראש השנה.
0: בדיוק, בדיוק.
4: ראשון עד חמישי, אליקו, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, מחר, יום שישי, זה היום של ברכה משולשת, מ-7 בבוקר עד 2:30, מומלץ להגיע מוקדם, השכימו קום, תבואו עם אליקו ב-7 בבוקר, יחכה לכם צ'ייסר ככה, להתחיל את יום שישי השקט שלכם. ונשאר לכם רק ליהנות ומטבח נקי, אליקו, זה הכי חשוב.
0: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ורק ברכה ורק הצלחה, אמן ואמן.
4: אמן ואמן, שבת שלום לכולם.
0: יאללה, פרסומות וחוזרים אל חגיגת הקרקעות.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86 בחסות
7: סיבל.
8: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
7: סיבל
8: ברשבסקי 10 ראשון לציון, כשר בדץ.
9: רדיו לב המדינה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
19: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
20: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
21: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
22: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.
23: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
19: יהודה מזרחי,
18: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
19: מוניות מבית טוב.
20: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
24: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
26: רדיו לב המדינה.
27: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, אצלנו באולפן השבוע גם ירון תשבי וגם בני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. גבירותיי ורבותיי, היום בשש תיגמר ההרשמה למבצע על קרקע בבאר יעקב בלי עון עצמי, עם חופשה לכל קונה, חופשה באתונה, מלון 5 כוכבים, טיסות הלוך חזור, והזדמנות לעשות את המיליון הראשון שלכם בכוכבית 8486. יסדרו לכם מיידית פגישה, אולי להיום בערב, אולי למחר, במשרדים. ובני וירון,
2: תראה, אני רוצה,
0: למה זה כזה כדאי לכולם?
2: אני אסביר. קודם כל, אתם רוכשים קרקע שנרשמת על שמכם בטאבו ב-259,000 שקל. זה דבר ראשון.
0: אוקיי.
2: כיוון שהקרקע הזאת היא לא זמינה לבנייה מיידית, רוכשים אותה במחיר מאוד מאוד מופחת, מה ש...
1: אבל מאושרת.
2: מאושרת למגורים, מאושרת למגורים, אבל לא זמינה לבנייה מיידית.
1: היא לא זמינה כי עוד אין תוכנית להיתר, אבל אנחנו כבר בשלב שהקרקע אושרה בוועדה הארצית.
2: עכשיו, עצם זה... עצם זה שהקרקע היא... לא מאושרת, קרקע מאושרת היום כזאת שאפשר לבנות מחר בבוקר, זה מעל 900. מעל 900 אלף שקל, אז קונים ב-259,000.
0: ואז הולכים אתכם דרך.
2: שיגיע הזמנה, כן? יהיה להוסיף את עלות הבנייה, שהיום אנחנו יודעים שבסביבות 10,000 שקל למטר עולה לבנות, אז 100 מטר עולה בסביבות המיליון שקל. יש עוד השבחה, למי שזה דירה ראשונה גם אין לו השבחה, אבל יש עוד השבחה לשלם. ובן אדם בעצם יכול לעשות עסקה, של לגמור דירה בפחות ממיליון וחצי שקל, שאין, בבאר יעקב שעולה 3 מיליון. עכשיו תראה, צריך לעשות את הצעד, צריך לבוא לשמוע, צריך להבין. גם בן אדם שרוצה להיכנס לתחום הזה, גם אם הוא לא בא אלינו, שיבוא, שיזום, שיתקשר, שיבדוק, הוא לא יוכל אף פעם לדעת מה טוב ומה לא טוב אם הוא לא יבוא ויתעניין ויכנס ויקדיש לעצמו חצי שעה, לבוא לפגישה, להבין במה מדובר, לראות אם זה בכלל מתאים לו, יכול להיות שזה לא מתאים לו. זה מאוד מאוד חשוב לקחת את היוזמה ואת האמביציה. עכשיו, תראה, יש פה גם המון חיסכון במיסים, כי בעצם כשאנחנו היום רוכשים דירה, אנחנו משלמים מס רכישה על מחיר הדירה. וכשאנחנו רוכשים קרקע, משלמים רק על מחיר הקרקע. כשזה חיסכון ענק. יש גם עוד חיסכון של מע"מ, שלא משלמים על מחיר, על עלות קרקע, משלמים רק על עלות בנייה. ובצורה כזאת, בן אדם יכול להגיע לעסקה בנדלן מהממת. לקנות בית, אנשים חושבים קניתי דירה, אני מתעסק בנדלן. לא, לקנות דירה, קנית ב-5% יותר, 5% פחות, ב-10 שנים, המחיר יכפיל את עצמו, יופי.
0: זאת לא עסקה באמת.
2: זאת לא עסקה. אתה רוצה לעשות עסקה בנדלן? בוא תיקח את עצמך, תבין במה מדובר, תרכוש קרקע, שירשם את השיחה בטאבו, זה תמיד שכיר, זה תמיד זמין, במחיר שקנית תמיד תוכל למכור והרבה יותר. זאת אומרת שהסיכון פה הוא מאוד מאוד נמוך.
0: זה הזמן שלכם. זה הזמן שלכם לצלצל. כוכבית 8486. כוכבית 8486, איזה דגדג לכם, נגע בכם, סקרן אתכם, אתם לא יודעים איך להתחיל בטלפון אחד.
2: עוד דבר אחד קטן ששכחתי להגיד, הקרקע היא סמוכה למטרו. שנבנה עכשיו, זו הזדמנות מטורפת. הרי בעוד 10 שנים יגידו, וואי, יכולתי פעם לקנות פה ליד המטרו במחיר כזה וכזה. הרי מה שסבתא אחת זקנה פעם אחת יכלה לעשות, אף אחד היום בעבודה לא מצליח. זה מאוד חשוב לחשוב קדימה, לחשוב כמה מהלכים קדימה. לא לחשוב מה יהיה מחר, לחשוב מה יהיה בעוד 4-5 שנים. כי כשאתה תסתכל אחורה ותגיד, תלך ליד המטרו ותגיד, בוא, פעם היה לי הזדמנות פה לקנות ב-259,000 שקל, אתה תתפוס את הראש ותגיד, איך לא עשיתי את זה? אז לפחות, גם אם לא עשיתם את זה, תגידו, הלכתי, בדקתי, ראיתי, שמעתי, אין בעיה, לא עשית, אבל לפחות לקחת את ההזדמנות והלכת ועשית משהו איתה.
0: חברים, זה בדיוק העניין. לצלצל, לקבל את ההזדמנות ולהחליט. כוכבית 8486. עירית רחמים, דווקא איתך אני רוצה לדבר פה רגע אחד. זה שאת אצלנו באולפן והגעת היום לתמוך בבן זוגך רון תשבי. רון תשבי, מקרקעות ישראל, אנחנו שומעים אותך בפרסומות פה בלב המדינה, קוראת לאנשים לבוא וללמוד את רזי המקצוע שלך ולהיות סטודנטים להפקות באקדמיה. והמון אנשים מכל הגילאים, מכל קצוות הארץ באים ללמוד אצלך ואיתך איך להיות מפיקים ולהרוויח 20, 30, 40 אלף שקל בחודש. וזה משהו שמעניין אותי לשמוע ממך איך זה קורה, ואם המאזינים שלי יכולים להירשם, אז יאללה.
3: אז קודם כל, מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת עסקים ואני אוהבת לעשות כסף גדול, אמין ועתידי. אז אני לא תומכת בבן זוגי, אני מאמינה בבסיס כלכלי, אני מאמינה בעסקים. ואני מאמינה במוצר שהם נותנים, וזה מאוד חשוב לי לחדד. אני לא יושבת פה בשביל לתמוך, אני לא תומכת. במה שאני מאמינה, אני אוהבת לספר למאזינים ולעוקבים. עכשיו נדבר על העולם שלי.
0: יאללה.
3: חבר'ה, עולם ההפקות, הטכנולוגיה שלנו משתלטת כל יום על עוד מקצועות. חברים, AI לא יכול להשתלט על עולם ההפקות. כשאתה בא ללמוד הפקות אירועים, זה אקוסיסטם ענק.
0: אין מי שיחליף אותך.
3: אין מי שיחליף חוויה אנושית, אין מי שיהיה בזמן אמת כשיש בלטם, אין איך לחבר בין אנשים, אין לתת חוויית לקוח. חברים, להיות מפיק אירועים זו מטריה
0: מקצוע,
3: רחבה.
0: מקצוע.
3: זה מקצוע מכובד, רבה. עם טייטל, שהוא גם לונגרנד, ולמה? חברים, זה לא לעשות 20-30, רק לסחור. את השירות שלך מתחיל ב-50,000 שקל.
0: רגע, מאזינים, אבל רגע, חיים שלהם, רגע. מאזין עכשיו יושב בבית, באיזה גיל הוא צריך להיות, אם הוא רוצה להיות סטודנט באקדמיה להפקות האירועים של עירית רחמים, יש איזה טווחי גילאים, או שזה לכולם?
3: אתה לא מבין כמה אמהות מתקשרות, הורים, הילד שלי רוצה. אני לוקחת מגיל 18.
0: ומעלה?
3: כן, שיהיה לו אחריות, אבל אתה לא מבין כמה באים ללמוד אצלי את המקצוע. אלו שקשה להם לעבוד וללמוד 3-4 שנים לקבל את התואר האקדמי, אלו שרוצים כבר לצאת לשוק, אלו שרוצים לקבל עוד מקור פרנסה. מה שיפה היום, אנחנו בעולם שאנחנו רוצים עוד מקורות פרנסה. אנחנו בעולם שמחפשים שינוי. אנחנו בעולם שלא רוצים לשבור את השגרה. אישה שברעיון, אישה שעובדת בעולם המשפט, אישה שהיום משדרת ברדיו ורוצה עוד. היום אתה יכול להפיק אירוע פעם בחודש, פעמיים בחודש, ולהכניס עוד 100,000 שח בפרנסה.
0: עכשיו תעצרי, אני רוצה ללמוד ואני רוצה להגיע לאקדמיה. א', איפה האקדמיה? כמה זמן אני צריך ללמוד? ולאן אני מתקשר?
3: קודם כל, אני עוד מעט אתן את הטלפון לאן הוא מתקשר. הבית ספר, האקדמיה שלנו היום היא במרכז תל אביב. עוד מעט יש לי פריסה לדרום ולצפון, אבל ברגע זה אל תפספסו, תרוויחו את העונה. היום כל התכנסות חברתית מחפשים מפיק.
0: נכון, נכון.
3: והיום מפיק הוא מייעל בתקציב, היום מפיק הוא מעצב, היום מפיק יודע ללמד אותך מה זה סושיאל. פעם אירוע הוא היה משהו ששומרים על צינת הפרט. היום אירוע הפך להיות אינסטגרמי. כל פינה, כל דבר רוצים לצלם, להראות, ומפיק טוב יודע להראות את מה שאפילו לא השקעת.
0: תגידי, לאן מצלצלים?
3: אני אגיד את הטלפון, אני אוהבת לשמוע, אוקיי.
0: די מה לשמוע.
3: אז אני אגיד, אני זוכרת את כל הטלפון. אני זוכרת את כל הטלפונים של כל אנשי המחירות. אז 054-2433-3... רגע. 054-2433-335 פרו נשן. האקדמיה שלא רק מלמדת הפקות פרטיות. אירועי קדם, יחץ, פסטיבלים, אירועים תחת כיפת אירועים בינלאומיים. חברים, אתה רוצה ללמוד מה זה הפקות בעולם, אתה מגיע לאקדמיה של פרו ניישן.
0: תגידי, זיהית מישהי שיכולה להיות עירית רחמים הבאה? מישהי צעירה? כאילו גילית גם כאלה תוך כדי, שאת אומרת, טוב, זה וואו, זה צריך להיות לידי.
3: קודם כל, אני מאמינה בדור שהוא כבר מתקדם יותר מעירית. אני המגמה שלי להכשיר דור ולתת מפיקים שהם יותר טובים מאיתנו. ברור, אנחנו מזהים באקדמיה, ומה שמבדל אותנו מאחרים, שאנחנו לוקחים אותם לשטח. מה שמבדל אותנו מבתי ספר אחרים, שכשהוא מצטיין, סתכל, לידר, תגידי שלום. רואית לידר, היא סיימה קורס והיא עובדת היום.
0: מאמן.
3: רון, יש לנו, רוב הסטודנטים שלנו, אנחנו נותנים להם הזדמנות לעבוד אצלנו באירועים, ואנחנו החברה היחידה שמספקים עבודה לסטודנטים. חברים, בסכום שאתה לומד היום קורס, אתה כבר מנצל, מפיק לבת שלך את הבת מצווה, מפיק לילדה שלך את החתונה, לשכן, לשכנה, ועושה עוד 40-50 אלף שקל רק על שכר טרחה של הפקה.
0: הריתו שזה כיף שבאת אלינו, ומי שרוצה, הנה היום קיבלתם גם הזדמנות לקנות קרקע, וגם הזדמנות להרוויח הרבה כסף, בנוסף למה שאתם עושים היום, עם תחום האירועים, תחום ההפקות, זה משהו שמדבר אליכם, באופי שלכם, לכו ללמוד אצל האחת והיחידה באקדמיה להפקות אירועים.
3: לטוס לאתונה?
0: מה?
3: לטוס לאתונה גם, נכון?
0: מי שקונה קרקע טס לאתונה, ברור.
3: מי שקונה קרקע? ומה?
1: זה לא רק לטוס לאתונה, זה גם מלון, מלון חמישה כוכבים. בלב אתונה, במקום הכי טוב באתונה. ומה שהכי חשוב זה לעשות באמת עסקה כלכלית מניבה.
2: אתם דיברתם על הבית ספר, אבל לא דיברתם על זה שעירית מפיקה את האירועים מספר אחת בארץ.
0: זה דיברנו לפני שבאת.
2: לא, וזה הכי חשוב.
1: זה אני חושב שכולם מכירים.
2: ומי שרוצה אירוע בלתי נשכח, שידברו עליו גם עוד 50 שנה, אז זה הזמן גם לפנות לעירית, זה הכל.
3: תראו איזה זוגיות, יש לנו פה פרגון מלא.
1: וואו, מטורף.
2: אין מפיקה, אין אחראית כמוה, אין אחת שיודעת להמציא תמיד את הדברים מחדש, אירוע יהיה ייחודי ווואו.
3: ירון, ממש תודה. מה שחשוב לנו באמת לחדד, בגלל שאנחנו מזהים את העולם ואת הקושי, יש המון אנשים שרוצים לערוך אירועים וידם לא משגת. היום החברה שלי נותנת שירותים גם לאלו שקשה להם לעמוד תחת החופה.
0: לא חייב לעשות במיליונים.
3: מה פתאום? אירוע אצלי, יש לנו מפיקים, ואנחנו מגיעים עד אליהם, מייעלים להם בתקציב, והאירוע הופך להיות אחר, מקורי וייחודי ומתאים לזוג.
2: שנייה, רגע, לא רק זה. עירית נתנה את הטלפון המסובך שלה, אבל כל מי שרוצה אירוע, באמת, שיפנה לעירית גם באינסטגרם, יכתוב לה הודעה, היא עונה לכולם. עירית רחמים באינסטגרם, יכולים להיכנס, לחשום לה הודעה, והיא תגיע ותענה לכולם.
0: אין, אתם ביחד בלי עין הרע, בן פורט יוסף, אתם פצצת אנרגיה פה כולם, לך מי שתקשיב.
1: אני שומע, אני מכיר את זה, אני מכיר.
0: חשבתי, אני משוגע.
2: בקיצור,
0: בקיצור יהיה כיף.
2: יאללה, כוכבית.
1: בקיצור כבר כיף.
0: כוכבית 8486, מי שרוצה לקנות קרקע, זה הזמן. פרסמות, ואז נחזור עם הלהיט הטורקי. בקיצור, יהיה פה כיף, וכבר באולפן בחוץ יושבים צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם, אימא לב ואבא לב, והם ישראלים משלנו וגאווה שהם מגיעים אליי לאולפן. 5:30 יהיה פה רעיון מיוחד איתם, ו6-7 סט מטורף, והם הגיעו עם האבי גואטה של הטכנו, אלי רון. אלי רון בן חמו, ערב טוב, איך אבי איביזה? גברת פרץ. בקיצור, יהיה פה כיף, תשארו איתנו, אמא, לאיזה חמישי הכנו לכם, מפחיד.
27: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
26: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: וחזרנו אליכם בשידור חי, ערב ים תיכוני, בלב המדינה 91 FM, 5:12 דקות. אני רוצה להגיד לכם שכבר בחוץ, הישר מביזה, הגיעו אלינו לאולפן, הצמד, אומניה, אילן שמי, הבלונדיני, ומאור צמח, צמד ש... הם שלנו, הם כחול לבן, אבל הפכו את, את העולם, אין מקום שלא הופיעו בו, ופשוט הם היום נחשבים לשמות החמים ביותר בעולם הטכנו הבינלאומי, אז הם יהיו איתנו כאן באולפן, וגם אלי חולי שיצטרף אליהם, ויהיה פה מעניין, כי ב5:30 נתחיל להכיר אותם ככה לאט לאט בתוך האולפן, וב6 אומניה, מנגנים פה סט לייב עד 7, ואין דברים כאלה. מה שקורה בלב המדינה לא קורה בשום מקום אחר. אז תתרגלו, מזרחית וטכנו זה ביחד. כמה אנחנו אוהבים טכנו? כמה אנחנו אוהבים טכנו?
10: אנחנו חיים טכנו.
9: חיים טכנו, זה מעולה. אז מה שיקרה פה באולפן?
10: דיפ וטכנו.
11: דרך אגב, בקרקעות ישראל כל הזמן יש ברקע מוזיקה טכנו מתנגנת.
9: באמת?
10: כן, יש תמיד מוזיקה.
9: זאת האנרגיה.
10: בסאונד מטורף.
9: זאת האנרגיה. טוב, אנחנו מתרגשים על מה שיקרה פה היום בשש בערב. אבל בואו נמשיך ונדבר את חגיגות יום ההולדת של קרקעות ישראל, כדי שהמאזינים יבינו שבכוכבית 8486 קורה משהו גדול בעולם הנדלן.
11: יופי. יש לנו כרגע מטרו שנבנה במדינת ישראל. יש לנו עסקה מטורפת בבאר יעקב של קרקע שמאושרת למגורים על ידי תמ"א 70, שזה התמ"א של המטרו שצמודה לתחנה, ב-259,000 ש"ח. הזדמנות כזאת לא תחזור. בעוד 10 שנים את תסתכלו אחורה ותגידו איך לא קניתי. קרקע שמאושרת למגורים, אפשר לעשות עסקה, ובסופו של דבר להגיע לדירה בפחות מחצי המחיר, מה המחיר של היום. אם היום דירה עולה בסביבות ה3 מיליון שקל בבאר יעקב, אפשר להגיע לסביבות 1.5 מיליון שקל. אל תפספסו את ההזדמנות. בואו לפחות להקשיב, בואו לראות איך אפשר, ללא עון עצמי דרך אגב, לעשות רווח של 1.5 מיליון שקל. אז בואו תקשיבו, בואו תבואו, תקדישו זמן, תרימו טלפון, כוכבית 84-86, ותראו איך אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף איתנו.
10: מכיוון שהקרקע היא נמצאת בבעלותנו, אז אנחנו יכולים באמת להרשות לעצמנו, לתת פה את העסקה הזאת ללא עון עצמי. זה אומר שאתה מגיע אלינו למשרד, אתה רוכש קרקע, היא נרשמת על שמך בטאבו, זו קרקע פרטית, זה לא אדמת מנעל, וכל זאת ללא הון עצמי. אפס הון עצמי.
9: חברים, זה הזמן להתקשר, כוכבית 8486, קרקעות ישראל. תכף נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג. היידן, אדב, שים לי אותה על הקו. הנה, להיט הטורקי שאי אפשר בלעדיו.

ואיזה כיף של הסצנה של המוסיקה המזרחית. יש את אבי גואטה, המרגן האגדי של שרית חדד, ולסצנת הטכנו יש את אבי גואטה הצעיר. אלי רון, בן חמו, זה אבי גואטה של הטכנו. נכון, גברת פרץ?

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, וביום חמישי אנחנו גם מדברים על אוכל, גם מדברים על מוסיקה, גם מביאים לכם חומרים לחשוב עליהם בשישי שבת. ואל צוות התוכנית, עירית רחמים, תקשיבי טוב, לצוות התוכנית שלנו מצטרפת והצטרפה מתוך המסע האישי שלי, הכרחתי, שיגעתי אותה, שכנעתי אותה, כבר לא יודע איך להגיד את זה, הבאתי לאולפן על קו השידור את אחת הנשים הבאמת ה-VAP של ה-VAP בעולם דיני המשפחה, בעולם של נשים חזקות שנכנסות לבית המשפט ויודעות לקחת אתכם בדרך הכי נכונה, עם כמה שפחות לפגוע בכם, בילדים, באנשים מסביב, שאתם צריכים עורכת דין תותחית ורגישה. אתם מתקשרים לעורכת הדין מאיה רוטנברג. אני הצלחתי להביא אותה פה בימי חמישי לתת טיפים ששווים זהב, ואם אתם תצטרכו אותה באופן אישי, והלוואי שלא תצטרכו, אבל אם תצטרכו, פשוט עשו בגוגל מאיה רוטנברג. מאיה, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: אצלי באולפן שמח וחגיגה, מצד אחד מוכרים קרקעות עם קרקעות ישראל, מצד שני הבאנו את מלכת ההפקות, את עירית רחמים, מיד יהיו פה באולפן צמד אומניה, שזה הצמד ההיסטרי, שהוא כחול לבן אבל מצליח הכי בעולם, שינגנו פה סט טכנו מטורף, וגם הערב הם מופיעים, ובכלל יהיה פה שיגעון, ותוך כדי עצרנו את התוכנית, מאיה, כדי לשאול אותך על מה נדבר היום.
2: היום נדבר על הגדלת מזונות, או על הניסיון לפעמים להגדיל את המזונות. ראיתי איזה פוסט שאלו על הראפר 50 סנט, יש מצב?
1: כן.
2: יש מצב 50 שזה...
1: 50 סנט, הראפר.
2: 50 סנט.
1: יש שם סיפור עם אשתו. הוא נתן לה מזונות מאוד מאוד גבוהים, והיא לא הספיק לה, ואז היא פנתה לבית המשפט, ומה קרה בבית המשפט?
2: ואז הכל התהפך עליה, ופתאום המזונות ירדו מ-40 אלף שהוא היה משלם לה.
1: 40 אלף דולר.
2: כן. ופתאום ירדו ל-6,700 דולר, משהו כזה.
1: וואי.
2: שזה מהפך.
1: מה זה מהפך?
2: זה שינוי מהותי באורח החיים שלה, ובדרך של איך היא מקלקלת את צעדיה. אתה יודע, 40 אלף דולר לעומת זה, זה, זה רבע.
1: רגע, אני
2: אפילו לא רבע.
1: מאיה, אני רגע רוצה להבין. יש פניות של נשים שפונות אלייך ואומרות, מאיה, קיבלתי מזונות X, לא מספיק לי, אני רוצה יותר, או יש גברים שפונים אלייך, אומרים, רגע, סיכמתי משהו, ואולי היום זה פחות מתאים לי, אפשר לעשות שינויים במזונות, מתי ואיך ולמה?
2: צריך להוכיח שינוי נסיבות מהותי. מה זה שינוי נסיבות מהותי? זה אומר... פתאום הגבר לצורך העניין מרוויח פי 10 ממה שהוא הרוויח בעבר, בעת חתימת ההסכם. אז אם לקחתי בחשבון הכנסה של 7,000 שקל, 8,000 שקל בעת עריכת ההסכם, והיום הוא מרוויח פי 10, הוא מרוויח 70 אלף, אז יש פה שינוי נסיבות מהותי. אם יש, ויש לו את היכולת. עכשיו, אם לדוגמה, עכשיו היה לי מקרה כזה, שאבא אמר, הבאתי 4 ילדים לעולם, נוספים מנישואים חדשים, שבדרך כלל הבאת ילדים לא מהווה שינוי נסיבות מהותי, אבל גם האישה התחתנה, והבעל שלה מרוויח מאוד הרבה כסף, אז יש עילה לשינוי נסיבות מהותי.
1: תגידי, מאיה, אנשים שפונים אלייך, ואז את מייצגת אותם בבית המשפט, צריכים לקחת בחשבון שאולי בדיוק כמו אשתו של 50 סנט, שקיבלה 40 אלף דולר וזה לא הספיק לה, ופנתה לבית המשפט ורצתה יותר, ואז השופט פשוט חתך ב-70% לרעתה, ופתאום מ-40 אלף דולר נהיינו ב-7,000 דולר, האירוע הזה משנה חיים. האם אנשים צריכים לדעת שהם נכנסים לבית המשפט, יכול להיות שהבקשה שלהם לא תתקבל וזה יתהפך לרעתם?
2: נכון, ברור, אתה יודע איך אתה נכנס לבית המשפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא מבית המשפט. עכשיו, לכאורה, הכלל הוא שהסכמים צריך לכבד. ואם יש לי בהסכם, אז ההסכם סופי וסגור. ולא תמיד, בענייני מזונות, ענייני מזונות וענייני משמורת, זה עניינים שיכולים להיפתח. והם לא עניינים סגורים, והם יכולים להתהפך עלינו, לטוב ולרע. אם פתאום אבא התחייב לשלם 10,000 שקל מזונות, כי יש לו יכולת, ופתאום, והמשמורת, משמורת משותפת, הרי זה הטרנד החדש, שכל הגברים אומרים, אנחנו רוצים משמורת משותפת זמני שהות שווים, ופתאום לא מקיימים את הזמני שהות שווים. ולא רואים בכלל. אומרים, אז זה אחרת. או להפך, שהאישה מקבלת בהסכם 10,000 שקל, והיא אומרת, המשמורת אצלי, כולה, הילדים אצלי ואבא, תראה אותם בסופי שבוע, ופתאום היא לא מגדלת את הילדים, והילדים עוברים כל הזמן לאבא, אז יש פה שינוי נסיבות מהותי.
1: חברים, אם אתם נמצאים בסיטואציות האלה, זה הזמן שלכם לפנות למאיה רוטנברג, עירית רחמים פה באולפן, יש לה שאלה אלייך.
3: מאיה, שמעתי רבות עלייך דרך לב המדינה.
1: רגע, קרוב למיקרופון, מה מילה?
3: אני רוצה דווקא לשאול אותך עכשיו שאלה מאוד מאתגרת בנושא סכמי ממון. כי אני כמפיקת אירועים נפגשת דקה לפני על חילוקי דעות, ואז הזוגיות מתפוגגת, ואני רוצה רגע לשאול אותך שאלה ולדייק אותה. האם את חושבת שהסכם ממון לפני חתונה זה סימן לחוסר אמון בין בני הזוג, או דווקא הדרך הכי בוגרת להגן על האהבה ולעשות את זה ככה משהו רגוע לעתיד, שהכל באמת יבוא על מי מנוחות?
2: ממש לא, אני חושבת שהסכם ממון זה צורה בוגרת להסתכל על החיים המשותפים ביחד, ולהבין שכשאנשים מגיעים לתא המשותף ובונים בית, לפעמים יש אנשים שמגיעים עם נכסים לפני הנישואים, שרוצים להגן על זה, וזה די ברור. כמובן שגם צריך לבנות את זה נכון, כי אם אתה בא עתיר נכסים, ואני לצורך העניין האישה חסרת נכסים, ואתה עושה לי הסכם של הפרדה רכושית מלאה, ואני הולכת להביא לך ילדים ולגדל אותם, וזה צריך גם לבנות את ההסכם ממון בצורה שכן גם מכבדת את אותה אישה שנמצאת במעמד יותר נמוך לצורך העניין, ואני עושה את זה הרבה פעמים, גם בתוך ההליך או של ההסכם ממון או של הליך גישור שמגיעים אליי גם לפני הנישואים ומדברים על זה.
3: טוב, אז מאיה, תודה.
1: זה לא משעמם בכלל בתחום הזה, מאיה, וזה כיף גדול שיש למי לפנות, ואני רוצה שהמאזינים ידעו שיש להם לאן לפנות. עורכת הדין מאיה רוטנברג, אני יכול לפרסם לטלפון האישי שלך, את מרשה לי?
2: תמיד.
1: אז הנה, 054-470-5733, 054-470-5733, תעשו בגוגל עורכת הדין מאיה רוטנברג. מאיה, זה, אני יכול לדבר איתך על הנושאים האלה שעות וימים ולילות, ואנחנו מדברים על זה, אבל לא תמיד בשידור חי, וזה נושא מאתגר, וזה מקצוע מאתגר, ואיזה כיף לנו שיש לנו אותך בתוכנית שלנו.
3: אז אליקו, אז אני יכולה לפרסם את המספר הכי שווה היום. כוכבית 84.
1: מאיה, תודה
2: רבה, מאיה. רגע, אבל אתה זוכר.
1: נכון, הכנו שיר. איפה השיר שהכנו? כן, דברי.
2: אני רוצה, השבוע שלח לי שמחה גד, שהוא אבא של דניאל גד.
1: של דניאל גד.
2: כן, ששמחה גד היה שחקן כדורגל. ודניאל גד הוא שחקן מוכשר ששיחק בשוטרים ושבבניקים, והוציא שיר על אבא שלו. אני הכרתי אותם לא דרך העבודה, אבא שלו לא היה לקוח שלי, אבל הכרתי אותם וזכיתי להכיר את אבא שלו, והשיר מאמן שמדבר על הקשר של האבא והבן,
1: מתוק, זה מתוק ומהמם וחשוב שידעו אנשים גם בגירושים, אבא זה אבא, אמא זה אמא, וכל אחד מהילדים צריך את שניהם. אז התנהגו בהתאם. השיר הזה, פלא של השכונה, שמדבר בין הקשר בין הילד לאבא, זה מהמם בעיניי, זה מתוק, ואחרי הפרסומות אנחנו גם נקדיש את זה לכל האבות והבנים והבנות והאימהות.
2: זה נורא חשוב.
1: שתזכרו.
2: וגם לכבד את ההורים.
1: בדיוק, לכבד אותם לגמרי, על מלא. מאיה, אוהבים אותך מאוד.
2: ביי, תודה, שבת שלום.
1: ביי, איזה שיר יפה. אנחנו תכף ננגן אותו. ירון טישבי ובני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. עוד חצי שעה והמבצע...
4: מסתיים.
1: מסתיים על הקרקעות בבאר יעקב.
4: תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 8486. דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שיש לנו כרגע המון פגישות במשרד. יש גם כמה חתימות. וכנראה שהיום אנחנו נסגור את היום בשעה מאוד מאוחרת. אחרת, אז אתם יכולים להגיע אלינו גם עכשיו.
1: אופה,
4: גם עכשיו,
1: איפה המשרדים, בני?
4: המשרדים שלנו נמצאים בבני ברק, ברחוב הירקון 3, מגדלי לייף, בקומה 36, במגדל בי. אנחנו ממתינים לכם, אנחנו שם, אני מהאולפן חוזר למשרדים.
1: איזה כיף.
4: אנחנו נפגוש כל אחד ואחד מכם, נסביר לכם את העסקה, תוכלו לקבל מאיתנו את כל המסמכים כדי לעיין בשמאות ובכל ההסכמים המשפטיים, ובואו, תצטרפו אלינו.
3: אז
4: תצטרפו.
3: בני, אני רוצה רגע להמליץ להורים שתמיד, איזה מתנה הם ייתנו להם ביום החתונה. אז באמת, אני רוצה להמליץ לכל הזוגות, תבקשו.

0: כוכבית 8486, כוכבית 8486, מיד אחרי הפרסמות ייפתח הדלת של האולפן ואלינו ייכנסו צמד הטכנו המובילים בעולם, צמד אומניה בשידור חי, גם לראיון וגם לסט לייב בין 6 ל-7 פה בשידור חי, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, לא רק מוזיקה מזרחית אלא מזרחית וטכנו ביחד, ותודה לאבי גואטה של הטכנו על שיתוף הפעולה הזה, לצעיר ולמוכשר אלי רון, בן חמו, שכל התותחים מוכתמים אצלו בלייבל. מה לעשות? אבי גואטה או לא אבי גואטה?
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צועד איתך בשוק של יום שישי.

0: אבא. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 694. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
2: רדיו לב המדינה.
0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: כן, חזרנו אליכם, חברות וחברים, 36 דקות אחרי 5, ואנחנו היום עם שעה של בונוס בשידור חי. בני לחמיש, ירון תשבי, מבעלי קרקעות ישראל, תראו, יצא ככה שאתם מושבעי טכנו, רודפי פסטיבלים, חולים על באמת על העולם הזה. ירון, בני, אתה הצטרפת לחגיגה, ותראו מה קורה באולפן היום בשידור חי, דווקא שאתם פה קרקעות ישראל חוגגים יום הולדת. נמצאים איתנו בשידור חי, שבאמת זה כבוד גדול בשבילי ובשביל הרדיו ובכלל בשביל כולם, שצמד אומניה, מאור צמח ואילן שמי, שמתקליטים בכל העולם ועושים כבוד גדול לנו ישראלים, שהם כוכבים, כוכבים בעולמות שלהם, והם אצלנו כאן באולפן. אז בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים, ניתן להם מחיאות כפיים.
4: או, כל הכבוד.
3: כי הישר מביזה, ישר מהשדה אלינו לאולפן, אז ברוכים הבאים לאילן שמי, מאור צמח, וולקאם. באמת, אין דברים כאלה. אנשים צריכים לדעת ולהבין עד כמה אילן ומאור, צמד הטכנו המוביל בעולם, הם ישראלים משלנו לחלוטין, ובזכות ההיכרות שלנו עם אבי גואטה של הטכנו, אני קורא לו אלירון בן חמו, גם אני זוכה להביא את זה לרדיו, אלינו לפה, והכבוד הוא שלנו. אז חברים, ברוכים הבאים לאולפן שלנו.
5: תודה רבה.
6: ברוכים הנמצאים.
3: אילן, אני צריך אותך קרוב למיקרופון, חיים שלי, קרוב למיקרופון. אני יודע שזה כאילו אתם עושים את הבמות הגדולות ביותר בעולם, ועדיין רדיו בישראל זה מרגש ושונה.
6: נכון, נכון.
3: אז אילן, אני צריך אותך, רגע, אני אין מה לעשות, אילן, שמע, אתה צריך להיות קרוב למיקרופון, תחשוב שזה הפלטה שלך, אתה צריך להיות הכי קרוב אליה. המאזינים שלנו ברדיו אוהבים מאוד מוזיקה מזרחית, הם פה רצים איתי את המסלול 30 ומשהו שנה, ו... אני פשוט רוצה שיכירו אתכם, שידעו מי אתם. אני ישבתי איתך, אילן, בעל האש אצל אלירון, והתגלה לי בן אדם צנוע, מוכשר בטירוף, בן אדם שבא מבאר שבע ופרץ את כל הגבולות הישראלים והבינלאומיים. אז בואו רגע נכיר אתכם לפני שתעלו כאן לסט, לפני שגם אנשים שאולי יושבים בבית היום וחולמים להיות די-ג'אים ואומרים, איך אני עושה את זה? איך אני פורץ? אולי בשבילי צמד אומניה זה השראה, ואיך? אז מאיפה מתחילים איתכם?
6: קודם כל, אני בענף הזה של המוזיקה כבר משהו כמו 20 ומשהו שנה.
3: זה המון זמן.
6: המון זמן.
3: חתיכה דרך.
6: כן, כן. והתחלנו את הדבר הזה לא בז'אנר הזה של הטכנו. אני ומאור הכרנו בז'אנר אחר של הטרנס. שם הכרנו והתחלנו לעבוד על מוזיקה ביחד.
4: כן.
3: רגע, אז אתם, רגע, אילן, אתה בן כמה?
6: 45.
3: ואתה, מאור?
4: 35.
3: ואתם מתחברים באיזה נקודה?
6: זה לפני איזה בערך 10 שנים.
4: כן.
6: בסצנה אחרת לגמרי, בטרנס.
4: כן.
6: שם הכרנו והתחלנו לעבוד על מוזיקה ביחד. ראינו שיש בינינו כימיה טובה. ואמרנו שאנחנו רוצים...
4: זה התחיל בקורונה כזה, לא? קצת באזור הזה. כן. שהתחלנו את הפרויקט החדש.
3: אוקיי, אז רגע, אז אומניה, הצמד, נולד בקורונה?
6: קצת אחרי.
4: קצת אחרי, אפשר להגיד. בוא נגיד הניצוץ.
6: הרעיון.
4: כן, ניצוץ נוצר שם.
6: הרעיון אבל אחרי. בקורונה, קצת אחרי, התחלנו להתחיל לעבוד על הדבר הזה.
3: תגידו, אתם חתומים על... לא יודע, זה להיט, מגה להיט, האריה, זה כאילו, אין מישהו שלא מכיר, אין מישהו שלא ידע, זה בעשרות מיליוני צפיות בעולם.
6: מאות מיליון.
3: אתם מאות מיליוני צפיות בעולם, סליחה, ואתם בטורים כלל עולמיים, כאילו, איפה זה? איך אתם מבינים? מה קרה? שמיה?
4: התפוצץ.
6: כשיצרנו את הדבר הזה, לא באמת דמיינו את זה כלהיט. יצרנו עוד קטע שחשבנו שהוא קטע טוב. ופשוט העברנו אותו לאנשים הנכונים, להרכבים הכי גדולים בעולם, וכשהם ניגנו את זה, זה התפוצץ. וזה... כן. לא דמיינו את זה ככה.
4: כן.
3: מי היה זה שנתן את הפליי בעולם על הקטע שאתם עשיתם, על אריה? מי היה?
6: הם הרכב שנקרא טל אוף אס. טל אוף אס. אנימה ואמרק. והם ניגנו את זה ראשונים, בהפקות שלהם של האפטר לייף, ושם זה יהיה... תפס תאוצה.
3: מאור, מי אתה? תעשה לנו קירות איתך.
4: מאור,
3: מאיפה אתה?
4: אני מפתח תקווה.
3: וואלה.
4: כן.
3: תגידו, ואיפה אתם נפגשים עם אבי גואטה של הטכנו, עם אלי רון והלייבל המצליח שלו?
6: עם הסוכן מספר אחת.
3: לגמרי.
4: מספר אחת.
3: כשאני אומר אבי גואטה, זה לא יכול להיות ספר שתיים.
4: בדו.
6: האמת שאנחנו הראשונים שהתחלנו עם אלירון את המסע הזה, שהוא רק התחיל.
3: זאת אומרת, הם המוכתמים הראשונים בלייבל? אוקיי, יפה.
6: כן, התחלנו את הדבר הזה, ובעצם הבאנו את הרעיון הזה של ליצור סוכנות אומנים, ותראה איפה הוא היום.
4: אבי גואט.
3: לגמרי, אבי גואטה. טוב, היום באולפן מ-6, תהיה פה שעה מאוד מיוחדת, והבאתם גם את אלי חולי לאולפן הזה, את הזמר אלי חולי. אלי, מה העניינים?
2: מה קורה, אחי? מה המצב?
3: בסדר, אני חושב שאת השם שלך אי פעם שמעתי איפשהו. איפה זה היה? איפה אתה בא אלינו?
2: אני התחלתי את הדרך שלי באקס פקטור.
3: זהו, אוקיי, זהו.
2: הייתי שם פיינליסט, מקום שני.
3: אוקיי.
2: ואני עושה מוזיקה פה בארץ. ובמקביל, באמת, שני הדרכים שלנו איכשהו נפגשו, ששנינו עבדנו על פרויקט בינלאומי, טסנו למקסיקו, הכרנו שם, ואמרנו, טוב, חייבים לעשות משהו באחד החיבור, מעבר למוזיקלי, חיבור חברים מטורף.
6: נכון.
2: ומאז הוצאנו טרק אחד, ו-5AM זה טרק, הטרק הבא שלנו שבקרוב יצא.
3: והיום ב-6, כשצמד אומני התחילו לתקלט בשידור חי, בעצם יהיה פה רגע שתצטרף אליהם בלייב?
2: יש כאלו שאומרים שכן, שאני אעבור לשיר איתה.
3: שזה מה שיהיה.
2: יש מצב, כן, יש כאלו שיגיד.
3: כן, מה אתם אומרים, משפחת קרקעות ישראל?
5: קודם כל, אנחנו גאים. גאים שחבר'ה ישראלים שלנו...
3: שמצליחים בעולם בצורה כזאת.
5: אנחנו באופן אישי גם כן מכירים חלק מהמוזיקה שלכם, בפרט את האריה, שזה סט מטורף. ומאחלים לכם באמת רק הצלחה.
4: תודה רבה.
6: כן, הוא אמר לי כרגע שהוא היה בתולום.
5: כן, כן, כן. ירון הוא
3: תולומי. ירון תשביעו, שומע, אין אירוע בלי שהוא שם. אבל אתה יודע, בני, זה הזמן שלך, האנשים האלה עובדים קשה, ומסתובבים בעולם. ואגב, לאותם אנשים ששואלים מה עושים עם הכסף שאנחנו עובדים קשה, ומרוויחים אותו ביושר, מה עושים איתו?
5: מה עושים איתו?
3: כן, תסביר להם.
5: אנחנו אחת מחברות הנדלן הגדולות בישראל, קרקעות ישראל. אנחנו מוכרים קרקעות שהם כבר נמצאים בתוך תוכנית מאושרת, מקודמת על ידי הוועדה הארצית, בבאר יעקב.
3: איך אומר ירון, אל תבזבזו על רכבים, יעלומים ושטויות, תקנו נדלן.
5: אל תבזבזו זמן, אל תבזבזו על רכבים. ובאמת, אני מדבר מכל הלב לכל המאזינים שלך, אליקו. תגיעו אלינו, בכוכבית 84-86, זה הצעד הראשון, ובואו ותשמעו, ונשאר לנו כמה? 20 דקות?
3: רבע שעה לסיום המבצע,
5: שמי שמגיע אלינו היום, מקבל סוף שבוע זוגי באתונה, במלון 5 כוכבים, כולל טיסות, כוכבית 84-86, תגיעו היום.
3: חברים, מה שאתם שומעים זה פשוט הזדמנות, איך אומר ירון, לעשות את המיליון הראשון שלכם. קניתם בבאר יעקב ב-259,000 שקלים, בעוד כמה שנים הם הופכים למיליון הראשון שלכם. אם תהיו מספיק סבלניים, תגיעו אפילו למפתח של דירה בחצי מחיר, כי הקבלנים שבונים על הקרקע שאתם קניתם, פשוט ייתנו לכם הזדמנות לדירה במחיר הזיה. תתקשרו עכשיו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, ותגידו, אני ברבע שעה הזאת רוצה לשריין לי פגישה עם ירון טישבי או בני לחמיש. חוץ מזה, גם יש לכם כיף גדול, כי מי שחותם על עסקה השבוע מקבל טיסה זוגית עם מלון 5 כוכבים באתונה. זה הצ'ופר של העסקה, גם בלי הון עצמי. אז גבירותיי ורבותיי, כוכבית 8486, אחרי הפרסומות אנחנו נסגור את החלק עם קרקעות ישראל ונעבור לסט לייב באולפן, וגם נסביר לכם מה הולך לקרות הלילה בתל אביב עם צמד אומניה באירוע באמת מיוחד ונדיר. אז קודם כל הפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים אליכם
7: בחסות.
8: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
9: רדיו לב המדינה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים מועטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: טוב חברים, 10 דקות לשש, ואנחנו בשידור חי בלב המדינה, ערב ים תיכוני. תרשו לי רגע אחד לא להיפרד, אבל לחתום את השבוע, שבוע יום הולדת של קרקעות ישראל, ולהגיד תודה לבעלי קרקעות ישראל, לבני לחמיש וירון תשבי. איך היה לכם החוויה איתי, חברים?
11: קודם כל, החוויה איתך היא תמיד כיפית, נהדרת. זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה ביחד. אתה מדהים.
10: תודה רבה.
11: ואתה אדם אמיתי, ואתה באמת מפרגן גם למאזינים שלך. עצם העובדה שהבאת אותנו לפה, שלנו יש יום הולדת ואנחנו נותנים את המתנה
10: לרוכשים, זה מדהים.
11: לרוכשים, אבל אנחנו עושים את זה באהבה. אני חושב שהתוכנית הייתה מדהימה, הייתה מעניינת, היום היה מעניין במיוחד, גם שמענו את עירית, גם החבר'ה הנחמדים האלה, אומניה, הצטרפו אלינו עם הלהיט המטורף שלהם, שאנחנו כבר מצפים לשמוע עוד מעט את המוזיקה. אנחנו פה, אנחנו לא הולכים מכאן.
10: בדיוק, אז חברים, קרקעות ישראל, בעוד 9 דקות סוגרים את הקווים, יש לכם הזדמנות בכוכבית 8486 לקבל את המבצע על הקרקעות בבאר יעקב. ירון תשבי, תן סיכום.
12: אני רוצה לתת סיכום. פתחנו את השידור פה בפתגם סיני עתיק, ובואו נסיים אותו בפתגם סיני עתיק. אנשים מצליחים הצליחו, כי הם עושים משהו שאנשים פחות מצליחים לא היו עושים. זכרו את עצמכם, תרימו טלפון, אפילו אם תגידו זה לא בשבילי, אני עייף, אין לי כוח, קחו, תסובבו את ההגה, בואו אלינו, תקשיבו, תשמעו, תלמדו מה העסקה הזאת. גם אם לא תקנו, אתם תלמדו מה זה נדלן, תבינו מה זה עסקה. אני, כל עסקה שמציעים לי, אני הולך לבדוק. אז מקסימום בזבזתי חצי שעה, אבל מזה אני משכיל, כי אני בעסקה הבאה ידע בדיוק מה לקנות ומה מתאים לי ומה לא מתאים לי. קחו את עצמכם, תתקשרו עכשיו, כוכבית 84-86, יש לנו צוות שלם שיקבל אתכם אצלנו במשרד, עם כיבוד, עם קפה. תבואו, תשמעו ותשכילו. לפחות, גם אם לא תקנו, תשכילו. אתם תתקדמו לדבר הבא, גם אם לא תקנו. אבל תרימו טלפון, תנו לעצמכם הזדמנות. אם לא אתם תעשו את זה, השכן שלכם יעשה את זה, ואתם תישארו בלי כלום בסוף. אז תקחו את עצמכם ותבואו.
10: ולאן להתקשר?
12: לכוכבית 84?
10: 86. ירון תשבי ובני לחמיש, היה לי העונג לארח אתכם. אתם תישארו איתנו פה, כי מיד בין 6 ל-7 כאן אצלנו בלב המדינה, צמד הטכנו המוביל בעולם. צמד אומניה, אור צמח ואילן שמי יהיו פה וכבר פה ומנגנים פה בשידור חי, המזרחית והטכנו זה ביחד. עכשיו אני רוצה רגע לפני שזה יקרה בשידור חי, לעבור בשידור חי לאבי גואטה של הטכנו, הלו אלירון בן חמו. שלום אלירון, מה העניינים?
7: שלום אליקו.
10: איזה מזל שהצלחתם להגיע לארץ ופתאום הבלגן בנתב"ג.
7: בדיוק, לפני
10: השליטה. איזה מזל. אבל הערב קורה משהו גדול בתל אביב.
7: כן, כן,
10: אומניה
7: כן.
10: אומניה ושירוע.
7: יש אירוע גדול.
10: שירוע גדול, תן לי רגע את הפרטים עליו.
7: אירוע מאוד גדול בנמל תל אביב, ברידינג 3. אומניה מופיעים שם, במרכז הערב. יהיה גם אפטר טרנס עם רייזינג דאסט, שטובי ועוד אומנים. אירוע שמתחיל ב-11 בלילה עד 6 בבוקר.
10: תגיד, בכלל, זה כבר סולד אאוט מראש, לא?
7: האמת שנשאר עוד כמה כרטיסים בודדים, כי הייתי עסוק ב-AB's.
10: זאת אומרת, אנשים ששומעים אותנו ורוצים להגיע לרידינג 3 הערב, גם לראות את צמד אומניה המתקלטים ולהישאר עד 6 בבוקר,
7: הם יכולים להיכנס לעמוד אינסטגרם של סירקל, ושם זה מופיע.
10: מהמם, מהמם. מה, מה, מה, מה ירון חיים שלי, מה?
12: מביא את עירית ומגיע.
10: ברור!
12: איזה שאלה, באיזה שעה, באיזה שעה?
13: לא שאלה.
7: 11 בלילה.
12: 11 בלילה? קדימה, יאללה, יש רשימות, יש
7: זה... ברור, אתה בגסט את זה.
12: יאללה,
10: בבקשה. כן, אז לקהל שמאזין, הערב, רידינג 3 בנמל בתל אביב, החל מ-11 בלילה ועד 6 בבוקר.
7: נכון.
10: תגיד אלירון, מה עוד חשוב שקהל אוהבי הטכנו והנגזרות של הטכנו ידע ויבין?
7: אליקו, אנחנו הכרנו בלימסול, באוגל, אתה זוכר?
10: הם אמרו, הכירו במקסיקו, ושם זה התחיל, אנחנו בלימסול.
7: אז בקרוב אנחנו נצא בפרסום מאוד גדול על אירוע גדול באתונה ואירוע גדול בלימסול.
10: וואו. מה, תקשיבו טוב, אני חושב ששיגעתי את הנהלת לב המדינה ואמרתי להם, חבר'ה, אין ברירה, אתם יודעים שכל מה שאני אוהב מגיע לתוכנית, וגם הטכנו. אמרו לי, אז מה אתה רוצה לעשות, בני? שיגעתי את במבסט, אמרתי לו, תקשיב, נתחיל בחמישי, כל יום חמישי בשש נארח את השמות החמים ביותר, ואז בגדול, חמישי בלילה, שישי בלילה ומוצאי שבת בלילה, לב המדינה ינגנו טכנו בלילה.
11: כן, עכשיו הם גם נוסעים לנגן באתונה. זה מסתדר ממש עם הסוף שבוע שאנחנו מעניקים לכל אחד ואחד שירכוש קרקע, אז יהיה שמח, יהיה מטורף.
7: משתדל שזה יקרה בסוף אוקטובר.
10: בדיוק.
11: אני לא פוסל, אתה יודע מה, כן.
12: אפשר לעשות דיל, סוף שבוע, עם כרטיסים להופעה.
7: כן, קיבלת, קיבלת.
11: וואלה, מדהים.
10: אני רוצה לנצל את הרגע הזה שצמד אומניה פה, כדי שדיג'יים צעירים שחולמים ויושבים היום אולי בפריפריה, או בצפון, או בדרום, וחולמים חלומות, ואני יודע כילד צעיר שהתחיל לעשות רדיו בגיל 16, והדרך להגיע, העקשנות, ההתמדה והלחלום, זה לא מילה גסה. אז מה הטיפים שלכם לאותם החבר'ה הצעירים שאולי שומעים וישמעו היום את הסט הזה פה, או אולי עוקבים אחריכם ורוצים גם הם? אז מה הטיפים?
14: אני חושב שרק עבודה חזקה באולפן,
12: ולהתמיד
14: באולפן, ולעבוד רק דרך המוזיקה אפשר להגיע להצלחה, ואם אתה תעשה מוזיקה טובה, אתה תצליח.
10: יש קיצורי דרך?
14: לא.
10: אין קיצורי
14: דרך? לדעתנו אין קיצורי דרך היום.
7: דליקו, אני רוצה להגיד משהו. היום יש אצלנו בסוכנות 20 אומנים, שהם באמת הכי חזקים, וכל אומן בתחילת הדרך, הרי היה הרבה אומנים, גם שחלקם הרחנו פה, אני מתייעץ איתם על המוזיקה, אני שואל אותם, ובאמת, כאילו, כל מה שהם אומרים, הטיפים קורה, ואתה רואה את הכוכבים שיש היום.
10: איזה כיף. טוב, חברים, בשידור חי מיד, אחרי הפרסומות, אצלנו כאן באולפן, לב המדינה, ערב ים תיכוני, מי דמיין שאומניה יהיו פה אצלנו, הם לפני רגע היו באיביזה, ובאמת, אנשים מוערכים מאוד, וחשוב שתדעו, זה ישראלי שלנו, כחול לבן, אנחנו מתגאים בסטארט-אפים, אנחנו מתגאים בהרבה דברים שיוצאים מהמדינה שלנו, לחמיש, אבל... חשוב שידעו.
11: כן,
10: יש נכון, פה משהו שהוא בינלאומי בענק.
11: כל הכבוד שפה באמת על ישראלים שמצליחים בצורה כזאת, ברמה כזאת בחול, זה לא מובן מאליו, שפו, שפו
13: תודה
11: עליכם.
13: רבה, תודה רבה.
10: אז ממש בעוד שלוש דקות, סט לייב באולפן, הערב גם ברידינג שלוש, צמד אומניה, מאור צמח ואילן שמי, שמו שאתם תכניסו לראש ותבינו שזה ישראלים שלנו, וזה הכי גאווה בשביל כולנו. פרסומות ומיד סט לייב, כאן אצלנו בלב המדינה.
15: רדיו לב המדינה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
21: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים. שני ג'ינסים ב140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
3: כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
17: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
18: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, בשעה השלישית שלנו, יום חמישי, השעה הזו מוקדשת לעולם הטכנו, לצנת הטכנו, לשמות החמים ביותר, להיכרות שלכם המאזינים עם עולם הטכנו, והיום, אחרי 24 שעות באיביזה, הם אצלנו כאן באולפן, צמד אומניה, שממש בעוד דקות קטנות יעלו ויתנו כאן סט בלייב, היה גם תרסו לראות אותם הערב. יש עוד כמה כרטיסים בודדים למסיבה הגדולה ברידינג 3 בנמל בתל אביב. אני רוצה לחזור אליך, אלירון בן חמו. תסביר לי רגע מה עומד לקרות כאן. בדקות הקרובות, כי אלי חולי שהצטרף בשירה לתוך הסט של אומניה, זה משהו שקורה, יקרה פה בלייב, אז בוא רגע, תן לי רגע, תצא לי רגע סדר.
18: לפני שניתן למוזיקאים להסביר פה, אלי הוא זמר מדהים, ווקליסט מדהים, זה שיתוף פעולה, טרק שיוצא ביום שישי הבא.
2: אופה, אז אנחנו נזכה לשמוע את זה בלייב.
18: כן.
2: אופה.
18: זה יהיה הטרק הראשון בסט.
2: אז אילן ומאור, תסבירו גם ככה מעבר, מה עומד לקרות עם אלי חולי בשידור?
19: אז אנחנו הולכים לפתוח עם קטע חדש שלנו שנקרא 5AM. והוא יבצע אותנו פה איתו בלייב.
2: בלייב.
19: בלייב.
2: ונקדיש אותו לבן שלך שחוגג יום הולדת היום?
19: כן, עידו.
2: עידו, כי אשתך המהממת, כולה מרוגשת, אז יהיה מוקדש לבן שלכם.
19: תודה רבה.
2: ויאללה, אני חושב ש...
20: בואו נדבר קצת על מי כתב.
21: על השיר?
20: כן, את השיר.
21: אז בעצם 5AM התחיל מזה ששלחו לי את הטרק, ואהבתי אותו מאוד. ונפגשתי עם איתן פלד, שהיום הוא חלק מלהקת טמפר סיטי, שהוא אחד הגדולים בעולם. כן, כתבנו את השיר, ואני מתרגש, אתה יודע, גם שישמעו כל הקהל שלך. וגם שבוע הבא, בעזרת השם.
2: בשבוע הבא ביום שישי זה יצא.
20: כן.
2: ואנחנו פה נזכה לשמוע את זה בבחורה.
21: בבחורה.
2: עולמית.
21: טירוף.
2: זה מטורף. אני רגיל לבחורות של משה פרץ, אני גולה, אני תהלה וכולי וכולי, זה הכי יפה בעולם. חמישי בערב זה הכי יפה לזה. חמישי בערב זה בהחלט הזמן לטכנו. אז חברים, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהכבוד שלנו שבאתם, שתמשיכו להצליח, והסט הפלטה די-ג'יי כאילו מחכה לכם, מה יותר טוב מזה? אילן, אני יודע שמבחינתך לדבר פחות ולתקלט יותר, אז יאללה, קדימה, אתם כולכם בטירוף. חברים, ערב ים תיכוני, יש פה עכשיו משהו שקורה ולא קורה בשום תחנת רדיו אחרת, צמד האומניה בשידור חי, אז בבקשה. חבל על הדיבורים.

כן, מה שקורה פה עכשיו ברדיו לב המדינה זה רגע היסטורי, צמד אומניה. מאור צמח ואילן שמי מתקלטים בשידור חי והלהיט הגדול שזכה למאות מיליוני צפיות בעולם, אריה בשידור חי, רק אצלנו בלב המדינה. תהנו!

0: חבר'ה, איפה מחיאות כפיים? איפה מחיאות כפיים? וואי, וואי, וואי. חברים, אתם על לב המדינה, לא התבלבלתם בכלל. מה שקרה פה הערב זה היסטוריה. מאור צמח ואילן שמי, הרבה מחיאות כפיים. צמד אומניה, הטכנו המוביל בעולם, מנגנים אצלנו כאן בשידור חי. ופשוט היה תענוג, תענוג. חבר'ה, איך היה לכם?
1: היה מעולה.
2: זה כיף, כיף. אנרגיות C
1: באולפן.
0: אילן, אילן, תמיד לוקחים אותי לעולמות שלי, ואומרים לי, אתה רואה את אילן? אילן שמי זה היה קובלה משל הטכנו. ומאור צמח, אבי אוחיון. אני רגע רוצה, קחו רגע מיקרופונים. לפני שניפרד ואתם נמשיכו, כי יש לכם עוד ערב ארוך היום ברידינג 3 בנמל בתל אביב, ובכלל חזרתם מאביזה, אתם מצליחים לישון מתישהו?
2: האמת שהיום ישנו, אני ישנתי איזה 4 שעות, זה מה שהצלחתי לישון, כי זה הזמן שהיה, כי חזרתי הרי בבוקר הביתה.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: לוץ צפוף, לוץ צפוף.
0: המוסיקה שחווינו פה בשעה האחרונה בלב המדינה, זה מוסיקה שאתם עושים.
1: כן.
0: מוסיקה שאתם עופים באולפנים שלכם, במוח שלכם.
1: כן.
0: וזה מדהים.
1: כן.
0: אילן, כשניסו להגיד לי שיש שפה למוסיקה שלכם, של הצמד, של אומניה, אני פשוט, היום אני כבר יודע לזהות אותה. זאת אומרת, אם אני אשמע בחוץ, אני יודע לזהות את האלמנטים, את הווייבים, את ה... את הניואנסים הקטנים שם, וזה דברים ש...
2: שמתי לב שהקשבת לכל הסט.
0: הקשבתי.
1: כן.
0: הקשבתי והרגשתי אותה, וזה פשוט נושא על 900.
1: כן.
0: זה הסיפור שלכם, אתם על 900.
1: כן, יש אנרגיה. אתם דוהרים. כן, יש אנרגיה.
0: זה לא עולה, יורד, עולה, יורד, זה השארתם אותי...
2: אנחנו כל הזמן ככה, כן.
0: אתם פותחים ב-900 ונשארים ב-900.
1: משתדלים להשאיר את הסט עם אנרגיה.
2: פגעת.
0: כן, זה כאילו שמה, זה לא עולה ויורד זה.
1: לגמרי.
0: אה?
1: פגעת בומבה, כן.
2: לירון עכשיו היה איתנו בסט של 3 שעות.
0: כן.
2: ביזה.
1: כן.
2: בכל הסט של 3 שעות.
0: וזה גם עבר לי כמו דקה.
1: כן.
2: בכל הסט של 3 שעות היה ככה. קצבי וכל הקהל נשאר.
0: זה כאילו אתם משאירים את האנרגיה בדיוק במקום הזה.
3: אליקו, אנחנו צריכים לקחת אותך לאיזה אירוע אחד גדול. נהייתי איתם לא מזמן בסאו פאולו. 60,000 איש, אתה לא יודע איזה אנרגיות. מדהים.
0: תגידו, איך מצליחים לשמור על שפיות בהצלחה הזאת?
2: אני זה הבית והאישה.
1: משפחה, כן.
2: משפחה זה...
0: ואתה מאור? אתה רווק?
1: כן.
0: אתה רווק?
1: כן.
0: אז אין מישהי... כמו אשתו של אילן, מאיר, אז תשמור עליך.
3: במקרה שלו זה האולפן והסינטים.
0: כן. בסדר.
2: אני אשתי את אשתי הלוויה שהיא שומרת על השפיות שלי.
0: כי זה בכל זאת, זה טרפת.
1: זה טרפת, כן.
0: זה עולם משוגע, זה לא...
2: נכון.
0: לא פשוט.
1: אבל שומרים על עצמנו במקומות האלה, אתה יודע.
2: צריך לדעת לשמר.
1: כן.
0: אבל זה לא מובן מאליו, זה כל הכבוד שלכם את הסנטר הזה.
1: כן.
0: לשמור על עצמכם כדי להיות פה לאורך 6 שנים.
1: כן, לגמרי.
0: תגידו, יש בכלל חלומות אחרי שאתם כובשים את העולם?
2: תמיד.
1: יש, תמיד יש חלומות, תמיד יש...
2: מה
0: החלומות,
1: תגיד? מה? גרמי, בסדר, בעזרת השם, יגיע.
0: זה יפה. כן, אלירון.
3: אני יכול להגיד לך שכבר עשינו את זה בארץ, פתחנו קופות, אירוע שהיה סולד אאוט שלהם, אבל בקרוב מאוד נכריז על אירוע ממש ממש גדול.
0: מה, בפארק?
3: קרוב.
1: בקרוב, אבל זה יהיה משהו גדול. זה יהיה משהו גדול.
0: איזה כיף. טוב, חברים, אני יכול להגיד לכם שנהניתי איתכם רצח.
1: גם אנחנו.
0: נגיד תודה שבאתם.
1: תודה שהרחת אותנו.
0: פשוט. אלי חולי.
1: האלוף.
0: האלוף.
2: הזמר המוכשר.
0: שהזכיר לי היום... אמרתי לזזל, אלי חולי מצלצל, אז הוא אמר לי
1: ב-X פקטור.
0: ב-X פקטור, וזה היה לפני כמה זמן?
1: 5 שנים, משהו כזה.
0: 5 שנים.
1: עבר זמן, עבר
0: טוב. עבר מלא, מלא זמן.
2: אלי חולי לדעתי זה אחד הזמרים הטובים שיש לנו פה בארץ.
1: מלחין,
2: כותב. מצפה לו עתיד מזהיר לדעתי.
0: לא, אם הוא בא עם הקבוצה, אז כבר...
1: לא, בטוח, בטוח.
0: אפשר להבין לאן זה הולך.
2: כן.
0: אז אלי חולי, נאחל לך בהצלחה, אחי.
1: תודה רבה, עכשיו.
0: למה לצפות?
1: וואלה, גם לדברים בעולם הזה, וקורה, דברים קורים.
0: אני לגמרי בעד שדברים יקרו, ובאנרגיות הנכונות, עם האנשים... הכל קורה.
1: הכל קורה.
0: עם האנשים הנכונים, הכל קורה. חבר'ה, נגיד תודה רבה לאיש שבזכותו אתם יכולים להגן פה ברדיו, כל מי שמגיע ימי חמישי...
4: סגי
0: תירוש,
4: טיטו.
0: סגי
1: תירוש? אח שלנו,
0: תודה. אז אוהבים אותך ותודה. ולטכנאי שלנו פה ברדיו, לנדב ישראלי. חברים, רדיו לב המדינה, תתחילו להתרגל למזרחית וטכנו ביחד. חבר'ה, כפיים סוערות לאומניה, זה מדהים. כיף גדול היה איתכם, אין דברים כאלה. זה רק ההתחלה, חבר'ה, רק ההתחלה.
4: יש למה לצפות.
5: צועד איתך בשוק של יום שישי.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: יהודה מזרחי, מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
15: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת, 2 חדדים, כל אחד בשקל. מהרז, 3 תושים, מדגישים בשקל. מספריים אורתופדיות, טיפק, זוג דבקים. עת ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. כלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום. אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום, קניון רוטשילד בראשון לציון, סניף חדש לנוחיותכם, וכמובן בום ליד כל בית בישראל. שימו בום בווייז ותגיעו.
0: רדיו לב המדינה.
2: C'est Stéphane Le Gars.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננס ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים. שני ג'ינסים ב140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
14: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה, ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
16: אתם עוד כאן?
15: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
16: כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה.
17: אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
4: כן, כן, נצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
3: וואו.
4: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
3: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
4: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד 10 בערב.
5: היי, נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לא לחבוטה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
7: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.

היי, שלום, העניינים, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, מתחילים עוד שעתיים, רגע לפני שנפרדים, גם הערב הזה, עם מוזיקה מצוינת, כל זאת באדיבותו של אופר ויינשטיין, העורך, נדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך, גם עם הבקשות שלכם, וגם עם מה שחשוב לדעת, אם יהיה משהו כזה, אז מבטיחים לעדכן, יאללה, יוצאים לדרך.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, שלום לכם שוב וערב טוב. נזכיר שחוץ מ-91 FM ו-93.3 אנחנו מחכים לכם בכל העולם, גם באפליקציה יישומון שלנו או באתר האינטרנט 91FM.co.il, שם ניתן להאזין לנו בכל העולם, גם לראות קצת מה קורה כאן מאחורי הקלעים. בקיצור, מחכים לכם גם שם.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
10: קובץ!
11: דבר אליי, קבבוס!
10: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
11: שנה לתוכנית?
10: שנה לאיזו מדינה?
11: חייבים לעשות משהו.
10: מה נעשה?
11: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
10: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
11: וואלה, שכנעת אותי.
12: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה.
11: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
10: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
13: אוכל את הסביך, זה ככה בשגרה, בלילות עונים ואת מטפסים על

0: יס, איציק שם לי, כמעט 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לרקדן הראשי בקליפ הזה שעכשיו שמענו, שמו נדב ישראלי, יש לנו קשרים איתו, אז הצלחתי להביא אותו לרעיון. מה נדב?
1: כך יצא.
0: גם רקדן, כמה כישרונות בבן אדם אחד?
1: אני לא טוב בהכל, יש דברים שאני בסדר.
0: אתה טוב בהכל, אני ראיתי פה מהניסיון, זה באמת כיף לשמוע. רגע, תוך כדי שהשיר מתנגן, אתה מספר לי, וואלה, רקדת בקליפ.
1: כן, זה הסקופ, אני קודם כל לא דעתי שהוא הולך להיות פה להיכנס, ואני, איך שאני שומע את הצליל הראשון, אני אומר, איזה כיף.
0: גדול, טוב, מההתחלה, איך זה קרה?
1: אני הייתי ילד היפ-הופ, ילד ראפר, חי בסרט, אתה יודע, הולך עם בגדים רחבים וזה...
0: בטח אז אתה רואה עכשיו את זהב שחור, את הסדרה הראפ של פעם.
1: אני מאוד נהנה ממנה, למרות שאני חושב שחסרים שם כמה פאזות.
0: גם מי שחסר שם חושב שחסר. אני רואה שרוב התגובות זה אלה שהיו אמורים להיות. בקיצור, זה מעניין, סדרה על כל המוזיקה.
1: אי אפשר להכניס את כולם. אי אפשר להכניס את כולם. אני חושב שמי שבולט באמת כן שם. ואני פשוט בגיל 14 או משהו כזה התגלגלתי לכל מיני מעגלים ותחרות ריקוד, והכרתי את הכוריאוגרף המאוד מצליח, טל אנדלסמן.
0: וואו, תותח על, כן, נכון. הוא גם בא עוד לפעמים פה כשיש אירוחים.
1: והוא עושה המון פרסומות לבזק, ואני לא יודע אם אני מדייק, אבל אני יודע שהוא מוצלח מעבר לבמות.
0: והכרתם, אז כשהיה צריך רצונים להקליפ הזה?
1: אז כשהיה צריך, התקשר לאבא שלי, אתה יודע, אז ההורים היו אנשי קשר.
0: ברור, גם היום כשאתה בן 14.
1: נכון.
0: וככה אמרו לך, יאללה, בוא לקליפ. אחי, זה מה, זה שיר שעמד במבחן הזמן.
1: זה היה גיבורי העל שלי באותו זמן.
0: יואי, זה כיף. גיבורי העל שלי.
1: איציק שם לי, בוסקי, סי 360, מצל, סבלים.
0: משפחת טקט.
1: כל משפחת טקט על ספה עושים לי כבוד.
0: וואי, גדול. ואתה איש שם בן 14, אז עברו כמה שנים. אבל הנה, לפעמים זה מה שטוב בתוכנית, מזכיר נשכחות.
1: וואי, הפתעה טובה עכשיו.
0: אז מגניב. טוב, נדב, אז זה היה מוקדש לך, ויאללה, מחכים לראות אותך רוקד בעוד קליפים. זה היה בהחלט מעניין לשמוע, אני בטוח שגם את המאזינים, והטכנאי היקר שלנו, שהוא גם רקדן, תודה רבה לך על הסקופ הזה.
1: תודה, תודה.
0: ותגיד, בשיר הזה גם היית? אם כבר דיברנו על טקט, אז פה זה סבלי מנהלי מדן גבאי. טוב, למדנו, תודה, נדב.
1: שערב טוב לכולם.

0: חיון עם גבר מרוקאי חם בשטח ליום חמישי סוף השבוע כאן ברדיו לב המדינה
1: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
0: בהחלט אבל נמשיך עם החפלה בכיוון אחר. הנה עכשיו רוני דואני לשעבר סופרסטאר. קצת אחריה השיר סופרסטאר שביא אותה למעמד הזה, יצא גם סוכריה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: רדיו לב המדינה.
9: חזרנו עם כל מי ומה שחם בשטח. עכשיו שלומי שבת.

0: רותם כהן, עוד מעט מסיימים שעה ראשונה. חם בשטח לסוף השבוע. עוד מעט גם אבי התחול, אי אפשר באמת ערב בלי הלהיט הזה של רוי אדם, אבל עכשיו, הפנתרה.
1: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים.

רוי אדם, אמא אביית חול, השיר היומי שלנו, אני חושב בשבוע הקרוב גם לפחות, אופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', הפסקה קצרה וחוזרים לשעה השנייה והאחרונה שלנו לשבוע הזה, עם כל מה שחם בשטח ועוד להיטים לפחות כמו זה, אז חכו לנו.

0: רדיו לבמדינה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: רדיו לב המדינה.

0: היי, ערב טוב, סוף השבוע שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, השעה השנייה, ואתם מוזמנים להיות איתנו גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. אז אם במקרה נשארתם בארץ למרות שתכננתם חופשה מכל מיני סיבות, או סתם אתם ככה בעבודה בבית, מוזמנים, מבטיחים שעה מצוינת. מתחילים עכשיו. וולקוביץ'. יחד עם דודו טסה וטונה. ושיתוף הפעולה הזה שלהם כאן שפותח לנו את השעה השנייה.
1: התעוררתי מחובק עם שטגה, לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן, דפוק אבל עושה להם טוב כמו עיר מקפלן. מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס, יותר מדי מסע כדי לשאת, אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס, אני פי שלוש כדי לצאת.

0: quiere aquí la Juanjo.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

אז התחלנו כאן את השעה השנייה של חם בשטח, רדיו לב המדינה. מוזמנים להיות כאן איתנו גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ומזכירים לכם שגם אם אתם לא ליד מכשיר רדיו, אפשר להיות איתנו גם באפליקציה, גם באתר 91 FM COIL, להאזנה בכל מקום בעולם.

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
0: מבצע
5: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
5: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
5: ספיר פרקטים.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ונזכיר, גם אתם האורחים המוזיקליים כאן, אם יש איזה שיר שאולי פספסנו, או אומן שאנחנו חייבים להכיר, אז מוזמנים גם לכתוב לי באינסטגרם האישי, אייל וולקו, ככה הברקות שאולי גם נשמע כאן בשידור.

הערב האחרון שלנו הוא כאן איתכם רגע לפני שנסגור את הבסטה ונתקפל, לפחות עד מחר בשמונה, ועם עוד כמה שירים שאנחנו צריכים להספיק, אז בואו נמשיך.

0: מלחואר סמק.
1: חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם שהייתם איתי על ההזנה, על כל ההודעות. וכאן אייל וולקוביץ' גם מחר, החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.
2: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולוקח מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
2: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב,

0: משוגעת.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

מנסה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, אומרים ידיי. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת...

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע ממי תראי בשנייה אם את ננהלת תבוא על רקטה למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה לא מחלקים אהבה פה בשפע

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: סלח לי, מי אתה? אתה מפורסם? תן לי חדימה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת